0: Muzika më e mirë vetëm në Klan Kosova FM.
1: Dysheku me emëri që ndryshon jetën tuaj me zbritje të jashtëzakonshme, vetëm 249 euro. Përjeto komfortin maksimal me teknologjinë më moderne. Dyshek me emëri për gjumin që meritoni me një çmim që se besoni, vetëm 249 euro. Sot nuk blini thjesht një dyshek, blini qetësi, energji dhe një jetë më të mirë. Mos pret, oferta është e limituar. Vrapo tani në dyqan ose porosit me njëherë në 0800 25 000 apo blej online në komoditahome.com. Komodita Home, ndjehu komod.
2: Krejtjen këtë në shpe, ty praps për dhes. Gojle, ma shpesht marimongës e në rrug. Kjo është gojle. Usta, a vetja gjeja? Gojle, gojle, gojle, gojle, gojle. Nuk mund donë këto gojle. Nautomita, 10 vjetës ko gojle. Ko garancion, 10 vjetë garancion. Renault Symbioz, automatik, prej 25.990 euro. Automita, një jetë pa gojle.
3: Bau Market, me lokacion të ri në fush Kosovë. Një hapsir moderne, më e përshtatshme dhe më afër për blerje tuaja. Na gjeni letësish pran rrugës kryesore. Bau Market, bau shembull.

0: Shiklizmi, futbolli dhe basketbolli, nga nodi dhe sportet ujore, te hiking, camping dhe aventurat në natyrë, tenis, yoga, sportet dimrore dhe shumë më tepër, për çdo sport, për çdo nivel. Decathlon.
1: Javë për javë, më lirë në Emona Center. Me shitat kilogrami 11.99, vez 1.

0: ule kilogrami 2 pik 69, sucuk kilogrami 4 pik 29, yati bar 3 pik 69, çomşt 0 pik 79 cent, yogurt fruta 0 pik 29 cent, trapez gjysme kilogrami 8 pik 29, shmand 0 pik 59 cent, e Mona Center, ne dalojmë nga të tjerët.
1: Air conditioner Rizamont, muti asnjëherë s'bën të paraqet problem pasi temperaturat lehtë mund të menaxhohen dhe kontrollohen me teknologjinë më të mirë dhe më të avancuar që mund ta gjeni vetëm te Rizamont. Kompania Rizamont është lider për kondicioneret inverter dhe pumpa termike. Ofron montimin falas në tërë territorin e Kosovës. Rizamont ka 2 pika shitse në Lipjan. Na kontaktoni në Facebook ose në numrin ton të telefonit 044-400-807. Rizamont, aty ku çdo shqetësimi juaj është brengë jona.
2: Lotbolesh Airlines ju sjell botën më afër. Nga aeroporti ndërkombëtar i Tiranës keni deri në 7 fluturime në javë drejt Varshavës. Me mbi 90 destinacione të tjera që ju presin për të zbuluar. Shpejt, lehtë dhe me cilësinë që ju meritoni. Gjeni fluturimin tuaj në lot.com dhe ulëtoni me Lotbolesh Airlines, sepse rëndësi ka me kë ulëtoni.
3: Çdo tryezë, çdo pjatë, çdo gatim ka shije më të mirë kur gatuani me miellin Delino. Gatuaj me miellin e ri, gatuaj me dashuri. Delino.
4: Reklamo edhe ti. 045 500 575. Klan Kosova FM.

0: Let's get ready to rumble.
1: Është koha me u zgjuar prej gjumit. Çeli syt me Klanko Soba FM 95.2 dhe 98.8 e hane prante.
2: Wake up, wake up, mirë mëngjes, mirë se vini në radio numër 1 Klanko Soba FM 95.2 98.8. Unë mori vini në programin e mëngjesit Çeli syt me Klan që shkon çdo mëngjes për orë 7 në 9 në frekuencat fenomenale 95.2 98.8 live worldwide në portalin numër 1 Klanko Soba .tv. Aty ku i keni mundësit mi marë aplikacionet si për Android, si për iOS, Klanko Soba FM në Apple Store, apo edhe në këtë Google Search Store, Play Store, që është kjo. E natyresht i keni edhe butonat për rrjetet tona sociale, Klanko Soba FM në Facebook, në Instagram, por edhe Klanko Soba Official kanalin në YouTube, aty ku bashdojnë paraditja nga ora 10 dhe 11 së bashku me Artinën dhe realizuar me super ekipin, me Blerina, Rilinin dhe Fitin dhe me tjere juve telefonike. Jemi live në Klanko Soba TV edhe në YouTube kanalin në zyrtar Klanko Soba Official, ku i mirëpresim tjere juve telefonike mbi probleme, çështjet të cilat ju ballafaqojnë në lagjën, rrugën, qytetin e juaj. Paraditja përfundon me Radio Anthems që do t'jenë nga ora 9-10 për të vazhduar pastaj me ditën klan, me Hallakomën, me Gentën dhe me lajmet on top of the hour. Është 4 gradë Celsius, temperatura do të shkojë deri në 21, është 4 prill dhe sot ndër tjera është dita ndërkombëtare e zjarfikësve, International Firefighters Day, edhe emisioni i dedikohet këtyre heronjve të cilët jemi dëshmitarë se vit pas viti po i shtohet puna për fatkeq, po ka gjithnjë më shumë zjarre edhe për shkak të thatësirave, edhe për shkak të pakujdesit, edhe ngroja globale të jetë. Pse bash data sot me dhe qa story se e së këmsu diqka të re mbi zjarfikësit i tregoj pas pak. Shpesoj s'keni pas një vikend të këndshëm dhe me gëzim po shkojnë në punë e hanë sot.

super trek, apo jo, është Rafa Guido dhe Famax, është kotër gradë Celsius dhe temperatura, pro bëg e freskët, por me dil temperaturat, pas ta të shkojnë deri në 21 gradë Celsius, është dita botërore e zjarfikësve. Njësi të porat të organizuara të zjarfikësve është dëshmuar se janë krijuar edhe në Egjiptin e lashtë, pra në kohën e faraonëve, por ato kanë qenë punë private, pra vetëm faraonat apo faraonat jo, po shumë zonat që kanë pak më të posën, më lord për më mbrojt kompaniat e tyre apo punimet e tyre e kanë pas edhe njësi të zjarfikësve. Por është Cezari Augustus në Romën e lashtë që e ka revolucionarizuar luftën kundër zjarrit duke krijuar pro fire guard, të cilin e ka quajtur the vigils, vigilantët apo the vigils. Edhe është ka qenë njësia që tashmë është dëshmuar më e vjetra e zjarfikësve, të trajnuar nga shteti, të paguar nga shteti, edhe që kanë intervenuar pra në për Rom kur ka pas nevoj. Ndërka që data e sotme është caktuar në vitin 1999 pas një zjarri tepër tragjik që rrugë Australinë, me që rastë mënyrë tragjike unë njëtën 5 zjarfikësa, sepse befasisht pra Australia dini për fatke që është një vend që ka plohet shumë nga zjarët bushës, zjarët e egra, për një moment e ndryshon era këtë frymën dhe zjarri ka plan 5 zjarfikës. E pse bashkë 4 muaj? Sepse 4 muaj është dhe dita e Shën Florianit, dhe Shën Floriani që nga koha e Romës së lashtë vlerësohet si ai patroni i shenjtë që i mbron zjarfikës. Kështu që jemi gëzuar për hajër herojnë e ditëve të sotme, zjarfikësave.

Super track, apo jo është Red Light Lost in Your Love, dhe t'kina pak kësi muzike super, super radio anthems. Pjo legjaj 4 titujt kryesor të lojme që këtë mëngjesin headline portalin numër 1 klankusoa.tv, aty ku nëse bëni pjesë i grupit në Viber klankusoa.tv, ju vinë lojme direkt telefonin juaj. Trump thot se shëbat kanë zhvilluar diskutime shumë pozitive me Iranin, dhe kjo është një nga lojmet kryesore edhe në Sky edhe në BBC, dhe ju tregoj edhe ca detale pas pak. Deputetët e legislaturës së 10 pun patën pak, por lofe patën më shumë. Masakra në Bukosh, më thanë, djalin e kit vrom, bëhe fort, është videoja nga përkujtimi lavdi për dëshmorët edhe për martirët. Dramë në Karagaç, Trepsha siguran finalen, pra një finale spektakulare basketbolistike, është edhe Kate Live në natyresht në paketën super numër 1 Art Motion, që nga ka sjellë futboll fenomenal edhe në Superligën e Kosovës edhe në top ligat evropiane. Por ka pas edhe Formula 1, zdja e keni pa Miami Grand Prix, u zhvilluar pak para mesnatës nga ora 22, Antonelli, Kimi Antonelli fiton, po ishte një gar crazy me shumë zhvillime që nga gjira e pare deri në gjirën e fundit, kur Ferrari Leclerc ishte duke luftuar për vendin e 5, i bën një rrotullim të lehtë, një sillje rikishpill. Houston's Groove, pra Kimi Antonelli fiton dhe 41 piki ka, është driveri i ri cili po dominon në gjersa. Në vendin e tretë është për shembull Charles Leclerc, 41 pikë diferenca. Houston Groove.

Ej, të rëgjë edhe për atë sop episode në tip të beti për të shuara që kanë ditë lindje sot Audrey Hepburn, Breakfast dhe Tiffany's, super aktoria 1929-1993 në mushën e treta, thejemi kështu, ishte angazhuar edhe si ambasadore e UNESCO-s, e UNICEF-it, edhe mbetët një nga figurat më emblematike kështu të Hollywoodit, and Audrey Hepburn me Givenchy, fustanin e zi, edhe me pearls and diamonds, iksi gjona.

super trega për jo është Ram Phillips, është Ying Yang, Houston Groove, edhe Whitney Houston aty. Ju të regoj, sot është edhe ditëlindja e tashmë liderit të ndjerë Egyptian Husni Mubaraku, 1928-2020. E deni, revolucionin ndodhi ndaj tij, por sot është edhe përvjetori vdekjes Josip Broz Tito, 4 maj të vitit 1980. E moj men shumë mirë se dëshmi këshurë futbol Hajduku u konë, edhe kështë ndërprej këtë kanalet, i farë flamuri, edhe dule a i tuka i të umro druk tito, qështë e, një vena o kalim të në vejë, se me rajt, në këna kaj përre me rogjën, tarës nga kjo perspektiv, s'di që ka të thamë. Po, si që të qëtjetë, është një prej këtyre figurave, cila ka bërë historinë në shekullet 20, Josip Broz Tito, i cili lindi në vitin 1892, e sot është përvjetori vdekjes edhe një prej muzicientëve fenomenal nga Beastie Boys, Adam Yacht, 1964-2012, ngojna pak ma vonë edhe për Beastie Boys. Sot, kras ditës ndërkombëtare të Firefighters, pra të zjarfikëve, është Star Wars Day. E dini, pra, Star Wars është një kult film i cili ka mbledh shumë, edhe ka fan club që e ka edhe ditën e vet, dhe dim që gjatë këtij muaji është edhe një, na vjen edhe një Star Wars seri. Ju tregoj edhe disa personalitet, edhe një ngjarje shumë interesante që ka ndodhur ndotën sot me në të kaluara me 4 maj të vitit 1893, cowboy Bill Pickett bën inovacion apo e realizon për herë të parë akrobacionin e quajtur bulldogging, një aftësi për me kap kaon bikun për mbrina edhe me rëzu me wrestle. Edhe tasha është sport nacional sidomos në jugun e Shtetit Bashkuarit Amerikës, pra në Cowboy Land, në West, Wild Wild West, Texas, këtyri gjërave. Në 4 maj vitit 1893, Million Voices, këthena ju tërgaj që ka ndodhe i futbol në Superligën e Kosovës, edhe në Angli që kam ju galdzu në dështim total Liverpooli, ma nuk i një copës të letë të zemrës, por e meritun humbjen. Gollat i shënuan me gabime drastike të portierve, të portierit edhe të mbrojtjes Manchester United, por edhe dorën zemrës patën lojtarës, patë kërkush gapë, veçke si sulmus. Million Voices.

По прощане Crazy, Candle, футболистек на точно чуват си дерби Англис, дю екипет ме мъс шумте трофеи на историйна, премия Лига с глюйта на Тоатри на Ондраве на Олд Трафорд, Манчестер Юнайтед, тъй трябва ме дуен да е Ливерпулит е фаш ме мерит. Ош глюйтур е на супер джиро на Суперлига на Косово, с джиро е трото дюр, то е резултатът, Дугаджини, Дреница 0-1, Балкони, Лопи 0-1, Джилони, Феризоя 1-1, Priština, Malisheva, 0-1, Malisheva rrin të fitojnë për kundra soj se e përfundojnë lojen me një lojtor më pak dhe Priština e re Drita 0-1, Drita është e para me 63 pikë ndaj Balkonit me 55, paka shumë Drita është kampion edhepse futbolit si ditë. Një gar interesante për dy vene tjera që qojnë në Evropë është Balkoni me 55, në vene 2 është Malisheva, në vene 3 me 52, pastaj vinë Priština Gjiloni me nga 45, që do të thotë se kanë vetur pak sa mbrapa. Futbol fenomenal do të ketë edhe sot zonja Zutrin, do të luan dy ndeshjet e fundit të gjirës përkohëse të Premier Ligës Angleze, Chelsea e Nottingham Forest nga ora 16 dhe Everton Manchester City. Të përkujtojmë që Arsenali momentalisht i ka 6 pikë më shumë se Manchester City në luftën për ta fituar Premier Ligën, por City i ka 2 ndeshje më pak dhe njëra nga ato 2 ndeshjet që mungojnë është kjo sonte nga ora 21. I kemi një super ndeshje në La Liga, Sevilla Real Sociedad. Sevilla është duke u rrezikuar për meron nga Liga. I kemi edhe 2 ndeshje në Serie A të Italisë, Cremonese Lazio në orën 18:30 dhe Roma Fiorentina në orën 24:05. Këto ndeshje live në paketën Super Numero 1 Art Motion.

shoku joni doshu Rigord, Ride It, është mëngjes, është kënë Kosovë FM, 95.2, 98.8, është 7:21 ora, është 5 gradë Celsius, do të shkojnë deri në 21 muti, ne keni në mënyrë detajuar në Klan Kosova pikëtëv, e t'ju tregojmë se kjo tregon ora pra tashë 21 minuta, respektive si çdo mëngjes, 1 plus 1 bë 1, nga ora 7 e në orën 10, ndodh mrekulia në Prince Coffee House, një kafe, një lëngë brunice, vetëm një ero. Mrekulia numër 2 gjatë gjithë ditës në Prince Coffee House, tek hoteli Grand, menyja fenomenale 5 euro, hamburger te për të shishëm, pomfret dhe një pije. E gjithashtu e keni dhe Prince Eats, ku mund të përësitni menu, hamburger, pomfret, pije, double burgers, double single, në përmjet volt, ju vjen direkt në shtëpinë juaj. Big up për Prince Coffee House, kurse strongly recommend Prince Coffee Premium 3-in-1. Happiness, Alexis Jordan, classic. Një big like, ishko në dhem, aeroportin ndërkumtar të Prishtinës, Adem Jashari, check out the poqën, dhe njëftojni mi gjitha qendat kryesore, evropiane dhe potrore, me cina lidhë aeroportin ndërkumtar të Prishtinës, Adem Jashari.

0: Hey, mos kërko ritmin. Ritmi gjen vet. Klan Kosova FM.
1: Pago Supreme për 29.99 euro. Ofjeta pranverore në Art Motion. Më shumë përmbajtje, më shumë aksion, më shumë adrenalin se kur më par. Arena më e madhe futbolli pëndizet. Champions League po hynë në fazën vendimtare drejt finales së 30 majit. Në çdo cep të botës, ligat më të forta po vendosin fatin e tyre, ku çdo moment ka peshën e vet. Garat më të shpejta në botë, sa po kanë filluar, MotoGP dhe Formula 1. Me internetin më të shpejt prej 500 megabit për sekund, gjithçka vjen direkt tek ti. Art Motion, ku çdo moment bëhet histori.
2: Apo don me ronë sy? Atër hajde në Minimax, adresa e brendeve më të njohura botërore si Boss, Hugo, Guess, Replay, Levis, Gant, Polo Ralph Lauren e shumë brende të tjera të njohura sportive dhe të përditshme i gjenë në Minimax edhe duke porositur online. Ndryshë stilin, djehu mirë dhe gjej veshjen perfekte në një vend të vetëm. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
3: Gati për aventurën tuaj të radhës. Me Prishtina Tiket fluturoni lehtë dhe shpejt me çmime speciale nga aeroporti i Prishtinës për në Zvicër, drejt Basel, Zürich, Gjenevë, Gjermani, për Stuttgart, München, Düsseldorf, Hannover, Berlin, Hamburg, Dortmund, Köln, Memmingen, Nuremberg, Bremen dhe Münster, Francë për në Paris, Sloveni për Ljubljan, Suedi për Gothenburg, Malmo, Stockholm. Po ashtu nga këto shtete mund të fluturoni drejt Prishtinës me çmime speciale. Rezervoni biletën tuaj online shpejt dhe thjesht në prishtinatiket.net. Prishtina Tiket, udhëtimi fillon me një klikim. Air conditioner Rizamont. Moti asnjëherë s'bën të paraqet problem pasi temperaturat lehtë mund të menaxhohen dhe kontrollohen me teknologjinë më të mirë dhe më të avancuar që mund ta gjeni vetëm tek Rizamont. Kompania Rizamont është lider për kondicioneret inverter dhe pompa termike. Ofron montimin falas në tërë territorin e Kosovës. Rizamont ka dy pika shitse në Lipjan. Na kontaktoni në Facebook ose në numrin ton të telefonit 044-400-807. Rizamont, aty ku çdo shqetësim juaj është brengë jona.
4: LOT Polish Airlines ju sjell botën më afër. Nga aeroporti ndërkombëtar i Tiranës keni deri në 7 fluturime në javë drejt Varshavës. Me mbi 90 destinacione të tjera që ju presin për t'u zbuluar shpejt, lehtë dhe me cilësinë që ju meritoni. Gjeni fluturimin tuaj në lot.com dhe ulëtoni me LOT Polish Airlines, sepse rëndësi ka me kë ulëtoni.
5: Reklamo edhe ti 045 500 575 Klan Kosova FM.

0: Dëgjoje një herë. Do ta kërkosh për herë. Plan Kosova FM.
1: Gjumi pranverës freski që të përqafon natën. Përfito të radhuratët të vlefshme me blerjen e dyshek Cloud, valigje Regent Metallic Rose, LS dhe qëndë kozmetike për vetëm 549 euro. Dysheku ikonik hybrid për vetëm 449 euro dhe përfito dhurat set pjatash monokrom. Dyshek me emëri me qmimin fantastik, vetëm 249 euro. Vizitoni tani pikat shqitëse në gjithë Kosovën, telefono falës në 0825-000 apo blej online në komoditahome.com. Komodita Home, djehu komod.
2: Decathlon, brendi më i madh në botë i artikujve sportiv, erdhi në Kosovë. Hapja e madhe më 2 prill, ora 10 në Prishtinë e Madhe. Nga vrapimi dhe fitnessi, te shiklizmi, futbolli dhe basketbolli, nga noti dhe sportet ujore, te hiking, camping dhe aventurat në natyrë, tenis, yoga, sportet dimrore dhe shumë më tepër. Për çdo sport, për çdo nivel. Decathlon.
3: Javë për javë, më lirë në Emona Center. 1.5 kg 3.09, 1.25 kg 9.99, vaj ideal 1.29, çokoladë Milka 0.99 cent, biskota 1.29, patos 0.95 cent, çaj kuqe Jona 6.79, lëng portokall Sola 0.99 cent, detergjent rroba Persil 7.49, litër kuzhine Effect Plus 1.79, pastrues për njolla 2.15, pastrues spray 2.15, Emona Center, ne dallojmë nga të tjerët.
4: Mielli Finesa ju sjell lojën e madhe shpërblyese në gatim të parë. Brenda çdo paketimi të miellit 1 kg apo 5 kg, ju mund të gjeni kuponin e lojës shpërblyese ku mund të fitoni para cash, paketime të miellit 5 kg, aparat të kafes Prince Cafe, ultim në Rom, Vespa, si dhe premia kryesore çdo 3 muaj nga 5.000 euro. Gatuaj me dashuri, fito me Finesa.
5: Po kërkon makinë idealje me 0% kamat e anë Kia. Mundësia perfekte është këtu. Kia Sportage Automatic nga 377 euro në muaj. Kia Exceed Automatic nga 290 euro në muaj dhe 7 vite garancion. Oferta vlen vetëm gjatë muajit prill. Mos e humb e anë Kia dhe vëzit sot.
6: Reklamohu edhe ti në Klan Kosova FM 045 500 575.

definitivisht, e sepse arpushimi është vetëm pauzë, që kjo është dalimi, edhe që gjatë atini mui të vazhdojnë negociatat për programin nuklear të Iranit. E kë verzion më i ri, i cili është i dytë i Iranit, thuhet se nuk e përmban një kusht që më parë e ka pas Irani, Teherani, ku ka kërkuar nga Washington, nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që t'ja lejojnë programin nuklear të pasurimit të uraniumit për çështje civile, pra për energji elektrike, edhe pse ata do ta suspendonin. Kjo pikë nuk thuhet se është në këtë marrëveshje më tre, megjithse si tham, edhe Sky News që raporton këto detoje, edhe raporti Axios, cilën është i bazuar kjo informat, thonë se derisa të publikohet komplet marveshja, nuk është e qartë a është e përfshirë kjo pik në një variant tjetër apo jo. E ngu me Elvonën, e pengojnë Amadonën edhe Sabi C. Qëtu për qënë Sabina Kofin të rjusarë që të shtunën Bring Your Love është konga ma e re. E tim që Amadona vjen me album të ri në qërshor si vazhdimësi e Confessions on the Dance Floor të vitit 2005. Nësë ka bëjmë

super track apo jo, kështu pop tune Madonna dhe Sabrina Carpenter, Bring Your Love. E dini që dhe para dy jave, tash tri jave, dy vikend, tri vikend u bë, ishin në performancën së bashku be pasuse në Coachella Fest. Me shrast një herë tregoj që Madonna për kundër viteve që ishtuan vazhdon të jetë trendi dhe ka pas një jetin trip me Britney Spears, kur ajo ka qenë trendi, tash me Sebi Si, cila është një prej top artistave pop tek gjeneratat e reja dhe jo vetëm. Pro, ishtë zhvillime pozitive si duket për luftën e Iranit, me gjithë se Trumpi ka deklaruar që nëse misbehave, nëse sillni keq, i fillojnë bombardimet. E ndërkohë është një lajm shqetësues, në një anije turistike britanike është paraqitur një virus i cili ka shkaktuar vdekjen e më së poku 3 personave deri tash, edhe 6 të tjerë janë në gjendje të rënë. Është një virus i cili vjen nga rodents, nga brenjësit, apo në zhargonin jugoslav pacovat, të cilët është virus, është një kombinim i viruseve, të cilat nëse nuk jepet atencion i

herë shumë mjekësor, shkaktojnë vdekjen, fataliteti është dikon deri në 40-50%, në këtë anije cila ka mbetur në oqean, janë rreth 150 turista. Është një britaneze e konfirmuar vdekur, 69-vjeçare, dhe një holandez, e në sgaboj në një spital në Argentinë ndrojet edhe një, apo në Afrikën e Jugut ndrojet edhe një tjetër. Është lajm i cili ka shqetësuar pra botën mjekësore dhe jo vetëm. Ndërkohë t'ju tregojmë që Rudy Giuliani, ish majori i New Yorkut, ish krye prokurori i cili natyrisht me ekipën i rrezoi komisionin e 5 familjeve amerikane të New Yorkut, komisionin e mafisë, ku ishit të përfshira 5 familje, po ka pasur edhe familje nga New Orleans, nga Chicago, që kanë pasur ato delegateve, ta themi kështu. Por 5 familjet kryesore të New Yorkut kanë qenë kryesore, dhe Rudy Giuliani në vitet e 80-ta me duke përdor edhe RICO ligjin për organizim kriminal, arrin që ti arreston krerët e 5 familjeve, edhe pse njëri për tyre këj Castellano vritët pastaj para se me donë gjë që John Gotti e kryin atë punë ma shpejt. Thamë se sot është edhe përvjetotri i vdekjes shoku Tito, jo si bros Tito, ka ndru jetë pra ndatë në sëtë me në vitin 1980, edhe e dim të gjithë që ishte pra bojtër, thuhet që është mbajtur sekret, sepse 4-5 e di se më konë mas një majt pa të raportuar edhe vdekja e ti. Edhe u po me njere që a ishte njeri që e mojti, që Jugoslavia për me ishte një krijes artificiale, e mojti me naftën e arabëve, me duke dërguar punëtorë në për vendet arabike, por pastaj edhe me karizmin e vetë, a themi kështu, por si u shka truaj, si shkoj ai tashmë dihet, është raportuar Akademia e Sërbëve, Akademia e Shkencave të Serbisë, i ka thirrur këta Karadzhićin, ka caktuar Karadzhićin që është 81-ën, 82-ën, Slobën, Milan Babić, për shkak se keni përcjellur procesin gjyqësor kundër Slobës, ai e konfirmon që në vitin 86 është shkuar në Knen, me i denë se është dentist, anë fakt ka punu për Kosin, shërbimin ushtarak të Jugoslavis. Po, është tashmë edhe dëshmuar shumë që kjo kone një farë Don Juanin, ka pos 4-5 gro zyrtaresht, edhe një dhe i tjera jo zyrtaresht, edhe natyrisht e ka pos një farjet e bagi kështu James Bond. Ka dyshime mbi personalitetin e ti, thonjë disa thonjë që në luftën e parë botërore ka dek ti të i vërtet, pas e rëzamësuar me një agent të KGB-s, eti. The Sun Comes Up Tremendous, super track. Dhe ena ju të regojtë cëtë jënë top 5 filmat më të shikuar gjatë vikendit në box office-in Amerikan.

Super track, Single My Fundit i Disclosure, The Sun Comes Up Tremendous. Në orën e dytë do të vazhdojmë me hitet më të fundit, edhe me Dance Anthems, edhe me Classic Radio Tunes, e po ashtu do të sjellim edhe lajmet që kanë trendi, me siguri tashmë keni po edhe ju, për shembull Banksy ka nxjerr veprën e tij më të fundit, një statuj midis Londoni. Ju tregoj për çfarë jola, është një prej lajmeve kryesor kështu që flitet në showbiz entertainment, art, kultur, pastaj është edhe keni po me siguri, është një prej videove më të shikuara viral, reagimin e operatorit të Sky News, Sky Sports, që a transmitimit të Formula 1, që shpërblimi e madh i Miami që u dha live edhe në paketën Super Numer 1 Art Motion, kur ka lënë ajo modeli akrate tashmë një orë nga arenat sportive, nuk pritëm i tërguar hiret e veta. Është super trendy, viral. Top 5 filmat më të shikuar gjatë weekendit. Devil Wears Prada 2 është filmit që ka shkuar drejt numër 1 në North American Box Office, pra në kinemat amerikane dhe ato kanadeze, duke mbledhur 77 milion dolar. Vjen pas 20 viteve pjesa e dytë, a themi kështu. Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt dhe Stanley Tucci janë aktorët kryesor në këtë film, pra që ka shkuar drejt numër 1, duke zhvendosur pas 2 vikendeve në vendin e dytë filmin autobiografik për Michael Jacksonin, Michael me 54 milion të fituar, është në vendin e dytë. Në vendin e tretë është Super Mario Galaxy Movie me 12.1 milion. Me siguri e këtë po, se nështë të zikëni po, Saturday Night Live ka po një parodi për Super Mario në këtë verzioni UK. Project Hail Mary me Ryan Gosling, filmi fantastiku shkencor, cili ka marrë dhe vlerësimet mira nga kritika, është në vendin e 4 me 8.6 milion dolar të fituara. Dhe në vendin e 5 kemi një film të ri, Hokum, është fjala për një koproduksion interesant ndërmjet Irlandës dhe Emirateve të Bashkuara Arabe. Është një film horror supernatural, të cilën e ka regjin dhe skenarin e ka bërë Damian McCarthy me Adam Scott, Peter Cannon, David Wilmot, Florent Ordesh dhe të tjertë në rolet kryesore. Çka ndodh është që ky Adam Scott, personazhi kryesor, roli kryesor, si një autor, si një shkrimtar, qulton, viziton një hotel në Irlandë dhe ai hotel është i haunted, pra i mallkuar nga spirits. Filmi ka pas premierën në vitin 2026 në South by Southwest Film and TV Festival me 14 mars dhe ka marrë vlerësime pozitive. Hokum, pra një horror supernatural irlandezo, Emirate Bashkuara Arabe, është në vendin e 5, të pro top 5 filmat më të shikuar gjatë weekendit në box office-in amerikan. E saj përket top listave, pa dyshim që edhe ato do t'ja sjellim më në detaje gjatë orës së dytë, ku kemi edhe këngë të reja që kanë hyrë në charts, edhe që nuk më qelë të faqa, ja u tregoj ma vonë. Po shkojna me një super track. Më starojmë që edhe pas pak e keni lojme të flash të orës të Landbro Groove, AJ Tracy.

Super track, avevo AJ Tracy, classic hip-hop, London hip-hop, Land Rover Groove, Rain Man, Sam Fender, Olivia Dino, Rixuer, pro në vendin e po në të listën e singlave më të ndëgjuar në UK Charts, duke shvendosur në vendin e dytë Olivia Rodrigo, edhe Drop Dead, Justin Bieber është në alt, edhe ka disa kong kështu nga retro pas performancës të ti në Coachella, si edhe janë rikthyer disa kong nga albumi apo nga kong të Michael Jacksonit të motivuara edhe nga filmi Te për kontraverz. Në anën tjetër në top listën e albumeve është Noah Kahan, The Great Divide, kong që është vjen pro nga genrin American folk, country music, country pop music, ta themi kështu. E në vend e dytë është edhe albumi më i ri i Foo Fighters, pra në dy vende të para të top listave zyrtare të albumeve kemi albume të reja. Do t'ju lëmë lajmet të Flash të orës 8, edhe pastaj i keni edhe Luan Toshin, i keni edhe Harry Styles për të rikthyer me lajme të tjera interesante që janë super trendy këtë mëngjes nga showbiz, nga entertainment. Dhe jo vetëm, ju tregova në fillim të emisionit që sot është përfituari i vdekjes një prej muzikantëve, producentëve që kalon te për gjurmë dhe që vlerësohet, është introduced edhe në Rock and Roll Hall of Fame në prill të vitit 2012 së bashku me Beastie Boys, i ka shitur mbi 40 milion albume. Është fjala për Adam Nathaniel Yah, i cili është ishte proper post rap, ishte edhe bassist, por ishte edhe filmmaker. Ndroi jetën datën e sot me moshën 47 vjeçare në vitin 2012 sipas OE kancerit. Intergalactic është një prej classics. Themi më ato me turistët.

0: Kosova FM. Flash në Klan Kosova FM.
1: Një imitur rrëth moshës 17 vjeqare ka pësuar lëndime nga arma e zjarit në gjonaj të Prizrenit. Viktima ka marrë plak në këmbë dhe pas trajtimit fillestar është duke marrë kujdes mjekësor. Ndërkohë dyshuari po ashtu imitur 16 vjeqë së bashku me prindin e tij është dorëzuar në stacionin policor në Prizren. Presidenti i Këshillit të Marrëdhënieve Shqiptaro-Amerikane, Martin Vulaj, ka deklaruar se kur bëhet fjalë për Kosovën, ekziston konsensus politik në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ai theksoi se pavarësisht polarizimit të theksuar politik në SBA dhe në Evropë, mbështetja për Kosovën vazhdon të jetë e përbashkët për të dy partitë kryesore amerikane. Kreu i Merat, 25 dhe ish ministri grek i financave, Yanis Varoufakis, ka vlerësuar pozitivisht zhvillimet e fundit lidhur me perceptimin e Kosovës në Greqi. Si pas ti, gjatë 2-3 viteve të fundit, imazhi i Kosovës në opinionin grek është përmirësuar ndjeshëm. Një shërbim i ri digital që lidhet me regjistrimin e lindjes së fëmijëve pritet të prezantohet në qendrën klinike universitare të Kosovës, përkatësisht në klinikën e ginekologjisë. Shërbimi synon të lehtësoj procedurat për qytetarët, duke ofruar një mënyrë më të shpejtë dhe më efikase për regjistrimin e lindjeve. Kosova e Shqipëria janë shfaqur ndër vendet me përdorimin më të lartë të inteligjencës artificiale gjeneruese në Europë, sipas të dhënave të anketës europiane për kushtet e punës. Liderët evropian po mblidhen në Armeni sot për dy samite të paprecedente në një vend që për një kohë të gjatë është konsideruar aleati më i afërt i Rusisë në Kaukazin e Jugut. Amsterdami është bërë kryeshteti i parë në botë që ndalon reklamat publike për mishin dhe produktet e karburanteve fosile, që nga 1 maj reklamat për hamburger, vetura me benzinë dhe linja ajrore janë hequr nga billboardet, stacionet e tramvajit dhe metrot. Bashkimi Evropian po përgatit sanksione të reja kundër individëve dhe subjekteve në Rusi dhe territoret e pushtuara nga Rusia në Ukrainë, të cilat i konsideron përgjithse për deportimin dhe të ashtu quajturat përpjekje për rieducim të fëmijëve ukrainas të marrë ilegalisht nga vendi. Një person ra në duart e autoriteteve austriake në ndyshimin për tentativë zhvatjeje kundër kompanisë gjermane të ushqimit për foshnjë HIP, pasi më parë kishte kontaminuar kavanoza që përmbanin ushqim për foshnjë dhe i kishte shpërndarë në Austri, Republikën Çeke dhe Slovaki me helm për mint. Ferizaj është shpallur kampioni Kosovës në volejbol për meshkuj, pasi në një finale dramatike mposhti Lubotenin me rezultat 3-2 dhe mbylli serinë me 3-0 në fitore. Sot gjatë ditës do të mbajë mot kryesisht me diell, ndërsa vranësira të shpërndara parashihen kryesisht në zonat malore. Temperaturat minimale do të lëvizin nga -1 deri në 2 gradë Celsius, ndërsa ato maksimale pritet të arrijnë nga 18 deri në 22 gradë Celsius.
0: Në Klan Kosova FM e dëgjoni pari, lajmin e fundit.

0: matematik ambryshon. Ni plus ni, baraz me 1 euro. Kështu nisë dita. Zgjedh kafën tënde bashkë me lëng boronice. Shihemi te vani.
1: Come on, Harry, we want to say goodnight to you.

super track nga Harry Styles dhe As It Was nga albumi i tij para fundit Harry's House. Ky edhe fundit ky Kiss Occasionally Disc Always është super super track edhe është high në top lista. Dëgjuat lajmet flash të orës 8 edhe edicionin rozë keni për 51 minuta. T'ju tregojmë zonja Zotrin që vazhdon si çdo mëngjes nga ora 7 deri në orën 10 në Prince Coffee House të ndodhë dhe mrekullia 1+1 bën 1 ndryshon matematika apo pra një kafe. Kafe ju e preferuar 50-70 pa plum me plum Prince Coffee Premium 3-1 për shkakun se tash është my favorite Irish coffee, jam fenomenal. Njërën nga këto, plus një lëngë bronice, vetëm një euro çdo mëngjes në Prince Coffee House. Big up te Hotel Grande, kanë menyn fenomenale, 5 euro, hamburger, pommes frites dhe pije, ku si pije alternativë mund të merrni edhe milkshake-at te për të shishëm me super flavors. Edhe natyresht është edhe Prince Eats që mund të porositi hamburgerat dhe juaja të preferuara edhe në formë të menys me on the wall, ju vjen direkt në shtëpinë juaj, ndërkohë big like i shkon aeroportit ndërkombëtar të Prishtinës Adem Jashari, vizitoni webpage-n e Limak Kosova, aeroportit ndërkombëtar i Prishtinës Adem Jashari dhe informoni mbi linjat më të reja të cilat introduced very shpesh nga aeroportit ndërkombëtar i Prishtinës Adem Jashari që lidhë Republikën e Kosovës me top qendrat vendet kryesore evropiane dhe botërore. Tham se orën e dytë kemi më shumë si dojme trendi edhe Banksy është trendi, ai ka zbuluar gjatë vikendit punën e ti më të mërejim për çka është fjalla, cilë është mesazhi, Mass Imposter Louis Tomlinson.

0: super track, apo jo është Louis Tomlinson, Imposter. Po, pro Banksy është rikthyer në qendër të vëmendjes. Kemi të bëjmë pra me artistin e njohur të grafitave, i cili është tashmë punimet e tia pra shitën me qindra mira, më thonë me edhe miliona funta dollar euro. Ende vazhdojnë të mbet enigmatik kush është në fakt Banksy. E dim që ka një kolektiv që i nimojnë. Patëm para disa ditëve një raportem se një pas një investigacioni, do me thonë gazetari investigative Reuters ka zbulu se kush është po ai personaliteti i tallëm në rat, po zhvamin çfar pensione. Kështu që paga shumë është e lidhur me çfarë me Bristol skenën me Massive Attack që a crew është, po, si gjithë qytet, Banksy kanë zjeru një statuj kësë radhe, jo ndonjë ponem kështu, jo ndonjë grafiti në mur, jo ndonjë vizatim në mur, po një statuj të vërtet, edhe ato mjetë disë Londre në Waterloo Place, aty ku gjenden edhe statujat të ndryshmet Edwardit mretrave anglez dhe jo vetëm, edhe
1: Edward VII, Florence Nightingale and the Crimean War Memorial.
0: Po, e ndëgjani pra edhe ofër memorialit për luftën në Krimea, dini që Britanik kanë luftu krap për krap me turqit kundër rusëve në Krime. E aty është vendosur edhe punimi më i ri i Banksit, një statuj bagi gjigante ku është një person duke ecur me flamur, e flamuria ka mbuluar fytyrën, ta themi kështu. Është një nga ato punimet e real socializmit, pak shtu me tendenca revolucionare. E ideja, pra, mesazhi thuhet se është që kjo simbolika që flamuri ja ka mbuluar syt këtij personit cili po marshon. Para shumë që pe kuptojnë, ideologjit ka njerë të të qërrujnë sytë edhe ecë për para, dhe pse flamuri pra nuk ka shenja, është Kate me ngjyrë të bronzë, është Banksy, janë publikuar edhe punimet se si janë ardhur pra me kamion, me kësi elementet të logistikës, sepse kemi të bëjmë një statuj të madhe, edhe tashmë është trendi Banksy për sëri me komentet të edhe me video storyt të cilat janë duke u bërë për këtë, edhe është bërë një atrakcion, ta themi kështu, për turistët cilat dëshirojnë ta kenë një selfie para punimit materit të Banksit, statuja me personin që marshën flamurit cilat e kam buluar syt. Over Mono, The Streets, Turn the Page, that's it, that's it. The Streets janë në Gjermani, hey, nice.

0: That's it. Turn the page on the day, walk away.
1: That's it, that's it. Turn the page. The Streets Mix me over Mona Popra. The Streets ky reperi është në Gjermani në tur e raving, ka post në Francë edhe ka post kësi ravi ilegal i cili kam ledhur diku nërmjet 40.000 deri në si pas njësa raportime dhe deri 200.000 veta është mojtur në Francë në afërsit aty ku jeton ministri i mbrendshëm, ministri policisë franceze Laurent Nunez, edhe është mbajtur në një hapësirë ilegale në një ish kazerm ushtarake e cila edhe në aty në afërsi përdoret nga ushtria franceze për ushtrime, edhe qytetarët e kanë zgjedhur këtë vend mënyrë me qëllim sepse kanë dëgjuar përqendrime ta themi kështu pak sa të ashpra të ministrit të mbrendshëm francez i cili e ka vizituar partin me helikopter, ka fluturuar përmi dhe ka vazhduar të qëndroni ashpër, ka thënë se do t'i ndalojnë dhe do t'i dënojnë dhe nuk do t'i lejojnë organizimin e këtyre partive të cilat po bëhen duke mos përfilur kërkesat e qytetarëve në lokacion aty ku jetojnë, ja prishin rahatin, por edhe rreziku sepse në afërsi të një baze ushtarake ku ushtria franceze kryen ushtrime. 40.000 sipas disa raportimeve deri në 200.000 sipas disa tjerave illegal rave mjedis France në afërsi të vendlindjes së ministrit të punëve të brendshme i cili me anë të helikopterit e bëri një vizitë edhe pomit ishin crazy super fun. Echo, Chainsmokers me Ox Super Track është një prej singullave të fundit.

super trakam, Chase Smokers edhe Eko me Oxo, shtetin 22 është mëngjes, është Klan Kosova FM 95.2, 98.8, lajmet më të fundit i keni në portalin Umonion Klan Kosova .tv, aty ku ndër tjera është, e keni edhe një tekst fenomenal, sezoni turistik nis, çfarë ofron Shqipëria këtë verë, çka ofron MMDO, për më shumë, kuptojmë edhe se moti sot është kanë deri në 22 gradë Celsius, thamë se një prej momenteve më trendy dhe më viral në rrjetet sociale është janë është Sky Sports. Mrom është mrom e promon gjatë këtij weekendi është mbajtur shpërblimi i madh i Miami të Formula 1 që pas 4 javë u rikthye, Antonelli fitoi dhe Sky Sports e ka një mbulim fenomenal ku është Jenson Button edhe dy kolegët e tij Simon Lazerbi dhe Naomi Schiff. Jenson Button është Formula 1 driver dhe tepër i suksesshëm. Në një moment modelja kroate e njohur pra për bukurinë e saj edhe për veshjet atraktive kalon asajte Ivana Knoll e njohim prej si tifoze flakte e kombëtares kroate edhe kjo kamermani se mi mbulu ata ja tërbeka atancionin pra dhe kamera shkon duke shëqruar të bukurin Ivana Knoll e në background aty pastaj incizohet edhe një reagim te për kështu shprehmor i një operatorit të Sky Sports i cili mzinët nga kamera edhe këtë kjo shkon live në Sky Sports dhe këtë moment është super trendy dhe viral prej weekendit ishte një kar crazy e formulës një ku qysh në gjirën e parë pat rotullime, pat te i kalime unë duke që kjo edicion edhe pse është duke u dominuar nga Mercedeset garat po janë super interesante po ka te i kalime të shpeshta te i kalime, ri te i kalime e dim që janë kerret e reja këto i keni live në paketën Umë Një Art Motion edhe këtë vit Formula 1 me super gar interesante. Antonelli është duke fituar edhe në ranglistën e përgjithshme piloti i ri i Mercedesit. Midnight City AM83 një remix nga Eric Sprites e do të kthehemi pas një bloku të lehtë të marketingut ku kemi të çalojmë tjera interesante nga showbiz dhe entertainment por edhe personalitet të kështu që janë trendy edhe me deklarata të tyre apo edhe me ndonjë këngë për shembull ky komedian është në probleme Russell Brand pas një interviste që dha në mediat angleze e të jetë Midnight City AM83

0: Muzika më e mirë vetëm në Klan Kosova FM. Pago Supreme për 29.99 euro. Ofjeta pranverore në Art Motion. Më shumë përmbajtje, më shumë aksion, më shumë adrenalin se kur më parë. Arena më e madhe futbolli pëndizet. Champions League po hynë në fazën vendimtare drejt finaljes së 30 majit. Në çdo cep të botës, ligat më të forta po vendosin fatin e tyre, ku çdo moment ka peshën e vet. Garat më të shpejta në botë, sa po kanë filluar, MotoGP dhe Formula 1. Me internetin më të shpejt prej 500 megabit për sekund, gjithçka vjen direkt tek ti. Art Motion, ku çdo moment bëhet histori.
1: Apo don me ronë sy? Atër hajde në Minimax, adresa e brendeve më të njohura botërore si Boss, Hugo, Guess, Replay, Levis, Gant, Polo Ralph Lauren e shumë brende të tjera të njohura sportive dhe të përditshme i gjenë në Minimax edhe duke porositur online. Ndryshë stilin, djehu mirë dhe gjej veshjen perfekte në një vend të vetëm. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
2: Gati për aventurën tuaj të radhës. Me Prishtina Tiket fluturoni lehtë dhe shpejt me çmime speciale nga aeroporti i Prishtinës për në Zvicër, drejt Basel, Zürich, Gjenevë, Gjermani, për Stuttgart, München, Düsseldorf, Hannover, Berlin, Hamburg, Dortmund, Köln, Memmingen, Nuremberg, Bremen dhe Münster, Francë për në Paris, Sloveni për Ljubljan, Suedi për Gothenburg, Malmo, Stockholm. Po ashtu nga këto shtete mund të fluturoni drejt Prishtinës me çmime speciale. Rezervoni biletën tuaj online shpejt dhe thjesht në prishtinatiket.net. Prishtina Tiket, udhëtimi fillon me një klikim.
3: Po kërkon makinë ideale me 0% kamat e janë Kia. Mundësia perfekte është këtu. Kia Sportage Automatic nga 377 euro në muaj. Kia Exceed Automatic nga 290 euro në muaj dhe 7 vite garancion. Oferta vlen vetëm gjatë muajit prill. Mos e humb, e janë Kia dhe vëzit sot.
4: Çdo event ka një histori dhe çdo histori meriton një skenë të denjë. Klan Arena në një vend ideal.

0: inovative me pajisje teknologjike të avancuara. Ambient modern dhe elegant, shërbim të përkushtuar që bën çdo moment të paharrueshëm. Me kapacitet fleksibil, deri në 3000 persona, catering të personalizuar me shije unike, kujdes dhe siguri deri në çdo detaj dhe parking të qartë. Rezervo datën tënde dhe krijo kujtime të zgjatura. Clan Arena, vendi i ëndrave tua. Rezervoni tani në numrin e telefonit 046-203-040 ose për më shumë, na gjeni në Instagram. Clan Arena.
1: Reklamo edhe ti 045-500-575. Clan Kosova FM.

0: FM. Created with love.
1: Shi e pranvera në çdo pjatë. Freskoni tryezën tuaj me produktet më të reja të servime dhe gatimet nga Komodita Home. Për shije perfekte dhe gatim të shëndetshëm, zgjidhni setin e gatimit Linea Elite me çmimin më të favorshëm, 59 euro. Transformoni servitin tuaj me setin e pjatave Floral Bliss, tani me zbritje 54 euro. Shtoni finesë në çdo shërbim deserti me pjatat Golden Eclipse, vetëm 19 euro. Përgatitni ushqimin shpejt dhe lehtë me pajisje më tre Fast Shopper, me çmimin promocional 29 euro. Për shërbim të rafinuar, zgjidhni setin e gotave për pije Gold, perfekte për çdo rast, 19 euro. Kombino përzirjen dhe ngrohjen në një pajisje të vetme, Heating Blender, inovacionit që nuk mund të mungojë në kuzhinën tuaj, tani me zbritje 119 euro. Komodita Home, djehu komod.
2: Lot Polish Airlines ju sjell botën më afër nga aeroporti ndërkombëtar i Tiranës. Keni deri në 7 fluturime në javë drejt Varshavës me mbi 90 destinacione të tjera që ju presin për t'u zbuluar shpejt, lehtë dhe me cilësinë që ju meritoni. Gjeni fluturimin tuaj në lot.com dhe ulëtoni me Lot Polish Airlines, sepse rëndësi ka me kë ulëtoni.
3: Air conditioner Rizamont. Moti asnjëherë s'bën të paraqet problem pasi temperaturat lehtë mund të menaxhohen dhe kontrollohen me teknologjinë më të mirë dhe më të avancuar që mund ta gjeni vetëm tek Rizamont. Kompania Rizamont është lider për kondicioneret inverter dhe pumpa termike. Ofron montimin falas në tërë territorin e Kosovës. Rizamont ka dy pika shitse në Lipjan. Na kontaktoni në Facebook ose në numrin ton të telefonit 044-400-807. Rizamont, aty ku çdo shqetësim juaj është brengi jona.
4: Decathlon, brendi më i madh në botë i artikujve sportiv, erdhi në Kosovë. Hapja e madhe në 2 prill, ora 10 në Prishtinë e Madhe. Nga vrapimi dhe fitnessi, te shiklizmi, futboli dhe basketboli, nga noti dhe sportet ujore, te hiking, camping dhe aventurat në natyr, tenis, yoga, sportet dimrore dhe shumë më tepër, për çdo sport, për çdo nivel, Decathlon.

0: do për të plotësuar dëshirat tuaja. Bëj një zgjedhje të zhuar dhe bëu pjesë e jetës tonë të gjerë sot. Prince Vending Machines.
1: Reklamohu edhe ti në Klan Kosova FM 045 500 575. Ritemi bashkë.

aftë mucho mambo suaj motë si kemi ndëgju e ndëgjuat dhe lore me dritat në mes me një blok të letë të marketingu të shtete 4.1 është Klan Kosova FM 95.2 90.8 edhe jemi së bashku fillimisht deri në orën 9 i kemi lojmet flash të orës 9 pastaj nga ora 9 dhe në orën 10 do të kemi mundësimin ndëgju hitet matë fundi radio anthems pop hits me co marketing të letë e nga ora 10 bëjmi bashkë me Klan Kosova TV moderuar këtu së bashku me Artinën dhe realizuar me super ekipën me Blerinën, Rilindin, Fitën. Do të jemi në kontakt emisioni informativ, folmorin, emision që shkon live edhe në Klan Kosova Official. Aty ku i gjeni edhe shorts video nga momentet më interesante të emisioneve. Këtë ju ftoj pra që të rishikoni, ridëgjoni emisionet e kaluara nëse ju ka ikur ndonjëra që ju intereson edhe sot i presim thirrjet e juaja telefonike e po ashtu kemi edhe materiale e intervista të planifikuara që kanë të bëjnë me çështjet që lidhen me problemet në lagjën e juaj, në rrugën e juaj apo edhe në komunën e juaj. Pra, e tham se ishte një weekend crazy futbolistik, sportiv, e keni pa me siguri Rashid së kë farxhe groa ishte pa fat e goditi shtyllën në ndeshjen e kësaj ekipit të vetë Juventusit kundër Veronës vetëm 1-1. Ishte një javë me futbol fenomenal gjithandej, sidomos pra kjo pak sa ishte shqetësuese, Juventus Verona vetëm 1-1. Unë menoj që menaxheri duhet të shkoj. Sassuolo fiton 2-0 ndaj Milanos e Interi ndaj Parmës 2-0 në Serie A është goditur nga një tjetër akuz për korrupsion për kampionatet e kaluara ndërmjet atyre që quhen si supervajzora të referve dhe mos akordimit të një vendimi nga vari për kundër asaj sepse ishte thënë se është varë e tete ja, pra e nonën tjetër keni po edhe në futboli shqiptar gjëra të çuditshme ka ndodhur në ndeshjet e gjirës së fundit apo ishin paraport të tila në për bastore pra kuota të çuditshme për ndeshjet në Shqipëri. Chelsea, Nottingham Forest sot gora 16:00, Nottingham Forest është duke luftuar për ekzistencë e Chelsea për të dalur në Evropë. Everton Manchester City është një super ndeshje. Unë menoj që nëse një ekip të mund të shkakton probleme Manchester City deri në fund të kampionatit dhe në këtë mënyrë të ndihmon Arsenalit për ta fituar titullin është Evertoni. Evertoni ku luan mbrana është tepër i fortë edhe e dim që David Moyes është një top menaxher. Sevilla Real Sociedad është në La Liga. Sevilla është duke luftuar për ekzistencë, edhe më duket i ka punë shumë keq. Edhe Cremonese Lazio, Roma, Fiorentina në Serie A të Italisë, të gjitha ndeshjet live në paketën Super Numër 1 Art Motion, aty ku jemi edhe ne tash në kanalin Numër 1 e ku nga ora 10 bëhemi bashkë me Klan Kosova TV. Ju tregojmë që kjo është një mesjavë fenomenale futbolistike sepse është edhe Liga e Kampionëve. Nesër Arsenal Atletico Madrid gjysmë finale e parë, ndeshja e parë në Madrid ju përkujtojmë përfundoi 1-1 e pastaj të mërkurën nga ora 21 është ajo që është quajtur me të drejtë finalja para finales, finalja e dytë, themi kështu, pas një ndeshje fenomenale në Parkun e Princave Paris Saint-Germain fitoi 5 me kontër kundër Bayern Munich e tash në Allianz Arena presim përgjigjen gjermane. Këto e nesër, mas nesër edhe natyresht do të lasim më shumë në nesër dhe mas nesër për këto ndeshje. Feel the Love, John Newman, Rudimental.

Feel the Love, Rudimental, John Newman, super track. Është 4 muaj zona zotrinë, është dita ndërkombëtare e Zjarr Fixit. Ju tregova në fillim të emisionit urime gëzuar për ajër dita Zjarr Fixit emisionit sot. Edhe muzika ka shkuar për ta janë herojnë të e kohëve moderne, ta dhemi kështu, dhe natyrisht për fat të keq kemi po nga viti në vit numri rasteve të zjarreve është në rritje për shkak të ndryshime klimatike, dhe jo vetëm, dhe bëj një punë të palashme edhe te për të rrezikshme. E ju treguam që gjithçka ka filluar që nga koha e paranëve, por mbi të gjitha nga koha e Cezarit Augustus, i cili ka vendosur për art por krijimin e një garde të luft për të luftuar zjarret. E dini Roma është djegur edhe nga dytyri zjarre, kështu të shkaktuara ose me qëllim ose aksidentalisht, ka teori të ndryshme, dhe pastaj kjo ka vazhduar deri në ditët moderne, International Day of Firefighters. E është një datë tepër interesante edhe në ta themi kështu rritjen e vedijes për rritje për të luftuar diskriminimin në vendimarrje në baza gjinore, një fitore ta themi kështu në këtë aspekt. Në vitin 1979 Margaret Thatcher bëhet gruaja e parë, femra e parë pra që të zgjedhet kryeministre e Mbretërisë së Bashkuar United Kingdom apo Britanisë së Madhe. Qysh dani, është zonja e cila ishte ambise, pra ishte vajza e një dyqangjie, por që kishte një sens të madh të komunikimit me qytetarët, kishte punuar pra në si vajzë re në dyqanin e babit dhe ka përcjellur ato zhvillimet, ka ditur, ka qenë me qëndrime të djathta dhe nuk ka hezituar pra gjatë viteve të 80-ta të merr vendime jo popullore, të cilat kanë shkaktuar edhe protesta e mojmen nga dokumentarët, pra ka pasur me vetë së mbledhë bërë logo, pastaj janë minatorët, por në fillim të 90-tave ajo rritja ekonomike e madhe që e pësoj Britania e madhe thuhet se ishte si vazhdimsi edhe rezultat i vendimeve të saj. Margaret Thatcher bëhet kryeministre ja por femën në historinë e Mbretërisë së Bashkuar në vitin 1979, datën e sotme. E në datën e sotme fillon edhe ndërtimi i kanalit të Panamas nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës në vitin 1904. E keni po, ndër tjera është edhe Trumpi ka përmenur këtë fakt për mja bom e dije që nështë duhet të rikthejet sepse ka qenë edhe në kontrolin e Amerikanve për disa vite. E gojna, She Doesn't Mind, Sean Paul, pak reggaeton. Është interesant që në datën në sot me në vitin 1493, pra në fund shekullit 15, Papa Spanjol Aleksandri i VI e bën një farë vendimi intercatera, ku të gjitha to, e don tokat e kolonizuara, të gjitha ato që gjenden për fundi paralele së 100 i morin spanjol, të këtu tjera i morin portugez. Për këtë arsye keni po, shumë Argentina është Spanish, ha? E Brazilio, Portugal. She Doesn't Mind, Sean Paul.

është 8:54 për 6 minuta e keni lajmet flash të orës 9. E dini që dje është e 3 maj dita ndërkombëtare e mediave, edhe një moment nga mediat britanike tregon për rëndësinë pra të mediave në ta themi kështu demaskimin e një qëndrimi apo të një procesi që mos të zgjohet, s'u dish më asgjë me të vërtetën, me gjetë të vërtetën. Pra big up për Piers Morgan është moderatori i Shuar, e ka emisionin e tij, ai ka thirrur Russell Brand, ish komedianin e Shuar, i cili dhe artistin i cili është duke ballafaçuar me disa akuza të dhunës, dhunimi seksual, abuzimi seksual, bagi punë keq i ka sepse është procesi gjyqësor që po zhvillohet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku Russell Brand ka jetuar edhe kohëve të fundit. Ai ka filluar ta promovon veten si newborn Christian, pra si një njeri që ka rigjetur Zotin, që është penduar për punën, për gjërat që i ka bërë në të kaluar, që i ka bërë siç e ka pranuar edhe vetë në ndikimin e alkoolit edhe të narkotikëve, ka kërkuar dhe falje, nuk i kujtohet, pastaj deklarohet se janë të ndryshme. Çka ndodh pra në intervistë, Piers Morgan e sfidon Russell Brand që t'ja tregon pra si ti si një person që e ke rigjetur Zotin, je bën një newborn Christian, pra një kristian i ri i devotshëm. Tregon një pasus sot në nën të Biblës, edhe ndo pastaj një qetësie gjatë kështu një dead air prej disa malloj më shumë se më duket 90 sekonda, as di sa është. Almost 2 minutes, gati 2 minuta deder, sepse Russell Brand nuk mundet të përgjigjet. Edhe në një farë mënyrë ajo që ka është dëshruar është se në fakt Russell Brand si ka ropi shman kur gjë për atë që ka ndodhur, asë ka zbulu Zotin për sëri, asë ka rizbulu, asë u konin blum. Por këtë ka pos dhe ka si strategji për me shpëtu nga dënimi. E tash që ka bëgë Russell Brand pas kësoj interviste, shkojnë edhe mon një monolog në se ko podcastin e vetë, ku e qunë këtë interviste si një proces i Kafkës, se u konë në një studio ku s'ka pos dritore, se u konë i friksuar, e mëse të thash su që pat dritore ta themi kështë. Nëse je i sinqert e tregon pra, nëse veç e ke gjetë edhe për lexon, sepse kjo ka deklaruar po bimë flet të lexoj Biblën, param diçka kështu më të She Doesn't Mind, Sean Paul, super track me super muzikë, lojna deri në orën 10, por mos harroni keni lojë me flash të orës 9. Mos shkoni kërkari, bashkohemi së bashku këtu moderuar me Artinën dhe realizuar me super ekipën live në Klan Kosova TV në kontakt emisionin informativ Falmeorin. E deri atëherë muzikë edhe lojmet për 2 minuta.

0: të të të. Unë jam Rina Balaj edhe jeni të ndëgju Klan Kosova FM. Mua
1: Flash në Klan Kosova FM.
2: Tre meshku janë arrestuar dje pas dite në Prishtinë pasi janë përfshirë në një rrahje mes vete. Tre personat kanë pasuar lëndime trupore. Një rast i sulmit seksual është raportuar në Klin ku një grua pranoi mesazhe me përmbajtje seksuale nga një i dyshuar i cili është arrestuar. Çmimi maksimal i naftës sot është përcaktuar në 1.69 euro për litër, benzina deri në 1.49 euro për litër, kurse gazi është vendosur në 0.84 euro për litër. Të paktën 18 persona kanë humbur jetën në Kenya si pasojë përmbytjeve dhe rrëshqitjeve të dhëut të shkaktuara nga rreshtet e dendura të shiut që kanë përfshirë disa rajone të vendit, sipas shërbimit kombëtar të policisë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump ka deklaruar se SBA-ja do të nisë nga dita e sot me një operacion për të ndihmuar në lirimin e anijeve të mbetura të bllokuara në Gjirin Persik si pasojë luftës SBA-Iran. Ish kryebashkiaku i New Yorkut Rudy Giuliani është shtruar në spital dhe ndodhet në gjendje kritike por stabile, bëri të ditur zëdhënësi i tij. Giuliani, 81 vjeç, njihet gjerësisht për rolin e tij gjatë sulmeve të 11 shtatorit 2001, kur fitoi Novkën kryebashkiaku i Amerikës. Australia ka nisur seancat publike hetimore lidhur me sulmin vdekjeprurës në Bondi Beach në kuadër të një hetimi të gjerë kombëtar mbi rritjen e antisemitizmit në vend. Një burr britanik që ishte në bordin e anijes MV Hondius është në kujdes intensiv i infektuar me hantavirus me 5 raste të dyshuara që ende nuk janë konfirmuar. Sipas organizatës botërore të shëndetësisë, virusi përhapet kryesisht nga brejtësit, por mund të transmetohet edhe midis njerëzve në raste të rralla. Emilian Sakuli dhe Rinor Vërbovci janë fitues të gares së parë Drag Race për si vjet. Me 129 garues të regjistruar në këtë fundjavë u shënua rekord në historinë e Drag Race në Kosovë. Sot gjatë ditës do të mbajë mot kryesisht me diell, ndërsa vranësira të shpërndara parashihen kryesisht në zonat malore. Temperaturat minimale do të lëvizin nga -1 deri në 2 gradë Celsius, ndërsa ato maksimale pritet të arrijnë nga 18 deri në 22 gradë Celsius.
1: Në Klan Kosova FM, e dëgjoni pari, lajmin e fundit.
3: Hey, mos kërko ritmin. Ritmi gjen vet. Klan Kosova FM.

Nepios Matematika ndryshon. Nepios ne baraz me 1 euro. Kështu nisë dita. Zgjedh kafën tënde bashkë me lëng boronice. Shihemi te vani.

0: nga mëngjesi deri në mbrëmje. Lan Kosova FM 95.2 dhe 90.8.
1: Pako Supreme për 29.99 euro. Oferta pranverore në Art Motion. Më shumë përmbajtje, më shumë aksion, më shumë adrenalin se kur më par. Arena më e madhe e futbollit pëndizet. Champions League po hynë në fazën vendimtare drejt finaljes së 30 majit. Në çdo cep të botës, ligat më të forta po vendosin fatin e tyre, ku çdo moment ka peshën e vet. Garat më të shpejta në botë, sa po kanë filluar, MotoGP dhe Formula 1. Me internetin më të shpejt prej 500 megabit për sekund, gjithçka vjen direkt tek ti. Art Motion, ku çdo moment bëhet histori.
2: Po kërkon makinë ideale me 0% kamat e anë Kia. Mundësia perfekte është këtu. Kia Sportage Automatic nga 377 euro në muaj. Kia Exceed Automatic nga 290 euro në muaj dhe 7 vite garancion. Oferta vlen vetëm gjatë muajit prill. Mos e humb, e anë Kia dhe vëzit sot.
3: Lot Polish Airlines ju sjell botën më afër. Nga aeroporti ndërkombëtar i Tiranës keni deri në 7 fluturime në javë drejt Varshavës. Me mbi 90 destinacione të tjera që ju presin për të zbuluar shpejt, lehtë dhe me cilësinë që ju meritoni. Gjeni fluturimin tuaj në lot.com dhe ulotoni me Lot Polish Airlines, sepse rëndësi ka me kë ulotoni.
4: Javë për javë, më lirë në Emona Center. Mjell 5 kg 3.09, mjell 25 kg 9.99, vaj ideal 1.29, çokoladë Milka 0.99 cent, biskota 1.29, patos 0.95 cent, çaj kuqe Jona 6.79, lëng portokall Sola 0.99 cent, detergjent rroba Shpersel 7.49, litër kuzhine Effect Plus 1.79, pastrues për njolla 2.15, pastrues spray 2.15. Emona Center, ne dallojmë nga të tjerët.
5: Gjumi pranverës freski që të përqafon natën. Përfito të radhurata të vlefshme me blerjen e dyshek Cloud, valigje Regent Metallic Rose, LS dhe qantë kozmetike për vetëm 549 euro. Dysheku ikonik hybrid për vetëm 449 euro dhe përfito dhurat set pjatash monokrom. Dyshek me emëri me qmimin fantastik, vetëm 249 euro. Vizitoni tani pikat shqitëse në gjithë Kosovën, telefonofales në 0825-000 apo blej online në komoditahome.com. Komodita Home, djehu komod.
6: Reklamo edhe ti, 045-500-575, Klan Kosova FM.
7: Sha.
8: Somewhere in my little
7: You don't even know nothing Shot deity for me

0: Klan Kosova FM 95.2 98.8. Dysheku Memory që ndryshon jetën tuaj me zbritje të jashtëzakonshme, vetëm 249 euro. Përjeto komfortin maksimal me teknologjinë më moderne. Dyshek Memory për gjumin që meritoni me një çmim që se besoni, vetëm 249 euro. Sot nuk blini thjesht një dyshek, blini qetësi, energji dhe një jetë më të mirë. Mos pret, oferta është e limituar. Vrapo tani në dyqan ose porosit më njëherë në 0800 25 000 apo blej online në komoditahome.com. Komodita Home, ndjehu komod. Pako Supreme për 29.99 euro. Oferta pranverore në Art Motion. Më shumë për mbajtje, më shumë aksion, më shumë adrenalin se kur më parë. Arena më e madhe e futbollit po ndizet. Champions League po hyn në fazën vendimtare drejt finales së 30 majit. Në çdo cep të botës, ligat më të forta po vendosin fatin e tyre, ku çdo moment ka peshën e vet. Garat më të shpejta në botë, sa po kanë filluar, MotoGP dhe Formula 1. Me internetin më të shpejt prej 500 megabit për sekund, gjithçka vjen direkt tek ti. Art Motion, ku çdo moment bëhet histori.
1: Lot Polish Airlines ju sjell botën më afër nga aeroporti ndërkombëtar i Tiranës. Keni deri në 7 fluturime në javë drejt Varshavës me mbi 90 destinacione të tjera që ju presin për t'u zbuluar shpejt, lehtë dhe me cilësinë që ju meritoni. Gjeni fluturimin tuaj në lot.com dhe ulëtoni me Lot Polish Airlines, sepse rëndësi ka me kë ulëtoni.
2: Po kërkon makinë dalje me 0% kamat e janë Kia. Mundësia perfekte është këtu. Kia Sportage Automatic nga 377 euro në muaj. Kia Exceed Automatic nga 290 euro në muaj dhe 7 vite garancion. Oferta vlen vetëm gjatë muajit prill. Mos e humb, e janë Kia dhe vëzit sot.
1: Çdo event ka një histori dhe çdo histori meriton një skenë të denjë. Klan Arena në një vend ideal, destinacioni ngjarjeve më të rëndësishme në Kosovë. 3600 metra katror me sala moderne për konferenca, gala darka, dasma, ajëngje private apo evente korporative me pajisje teknologjike të avancuara. Ambient modern dhe elegant, shërbim të përkushtuar që bën çdo moment të paharrueshëm, me kapacitet fleksibil deri në 3000 persona. Këtë rend të personalizuar me shije unike, kujdes dhe siguri deri në çdo detaj dhe parkim të qartë. Rezervo datën tënde dhe krijo kujtime të zgjatura. Klan Arena, vendi i ëndrave tua. Rezervoni tani në numrin e telefonit 046-203-040 ose për më shumë na gjeni në Instagram Klan Arena.
3: Vetëm në Prince Coffee House matematika ndryshon. Një plus një baraz me 1 euro. Kështu nisë dita. Zjedh kafën tënde bashk me lëng boronice. Shihemi te vani.
4: Reklamo edhe ti 045 500 575. Klan Kosova FM.
5: Vështu nga të me unë po të shoh, ku i dhe ka shka. Vështu nga të me unë po të shoh, ku i dhe ka shka.

0: Sova FM, created with love.
1: Klan Kosova FM, Klan Kosova TV, ja ku po ribashkohemi në një tjetër emision kontaktus informativ. Falmarin, shpesoj të kemi pasur një vikend të këndshëm edhe me gëzim për shkojnë në punë gjatë kësoj jave. I keni mirë mëngjes për me Arit edhe mirë mëngjes për Artinës, mirë mëngjes Artinës 2.
2: Mirë mëngjesi Ari, mirë mëngjesi për gjithë ata të cilët po na ndjekin tani.
1: Do të jemi bashkë deri në orën 19 live edhe në kanalin tonë zyrtar Klan Kosova Official. Do t'i përcjellim edhe lajmet ka aksion të policisë në Lipjan, armët dhe municion largohen e natyrisht i keni edhe mundësinë për të na komentuar nëpërmjet rrjeteve sociale. Bëneni like Klan Kosova FM, Klan Kosova FTV në Instagram, në Facebook, si dhe natyrisht me aplikacionin që vjen direkt edhe në telefonin e juaj klankosova.tv. Ju vinë të gjitha lajmet më të fundit në telefonin juaj. Sot e përmendëm në programin e mëngjesit në radio, sot është dhe dita ndërkombëtare zjarfikse, kështu që urime gëzuar zjarfiksit, dita ndërkombëtare e firefighters në mbar botën shënohet që nga viti 1999 dhe kemi po Artina që viteve të fundit puna e zjarfikse është gjithnjë më e madhe për shkak të shtimit të numrit zjarreve, temperaturave, facirave e për fat keq ndonjëherë edhe nga pakujdestia e shtuar. Shpresojmë që këtë verë të keni më pak punë zjarfiks.
2: Madje kemi raportuar shpesh herë edhe për kushtet që i kanë zjarfiksit, të cilët janë me të vërtetë shqetësuese, duke shpresuar të kenë kushte më të mira, duke shpresuar të kenë mjete të punës më të mira, dhe më e rëndësishme është që të kemi më shumë zjarfikës pra pikërisht në Kosovë, sepse vazhdimisht kemi probleme sidomos gjatë stinës së verës, gjë që kemi përcjellur për herë këtu në emisionin Folmarin dhe do vazhdojmë të përcjellim, theksojmë se çdo raportim në lidhje me ndërhyrje të zjarfikësve përmendet këtu në emisionin Folmarin dhe i falenderojmë shumë për punën, për inkuadrimet, për gjithçka që bëjnë pra për herë për neve qytetarët. Ndërkaq në Arin Besi ka pasur një protest organizuar nga banorët e fshatit pikërisht për një rreth rrotullim që po del problem për këta banor, madje janë shprehur të shqetësuar dhe po kërkojnë pra një rreth rrotullim në mënyrë që të jetë në funksionim dhe në favorin e tyre.
1: Kemi po edhe pamjet që kanë qenë paksa edhe konfliktuoze ndërmjet policisë dhe qytetarëve. Do ta kemi kryetarin e bashkisë lokale të Besi, zotin Besnim Syla. Ne kemi mbuluar këtë ka pas kërkesa edhe nga fshatrat për rast që janë në këtë magistralën e re apo autostradën e re, edhe nga Prugovsi nëse ka bëj që kanë pas probleme për lidhje, për qasje, dhe për këtë do të bashkëbisedojmë në vazhdim, po besoj.
2: Po, do të bashkëbisedojmë me zotrin Besnim Syla, kryetari i bashkisë lokale në Besi, të cilin ne lusim, pra e kemi edhe me pamje. Andaj përshëndetje i nderuar.
1: Mirëmëngjes. Kryetar, fillimisht ju dëshirojna një javë suksesshme. E pam edhe pamjet nga protesta në Besi. Ne kemi prekur këtë çështje edhe në bashkëbisedimet edhe gjatë vitit kaluar, por edhe në telefonata të dëgjuesve që kanë probleme me qasjen apo që pengon qasjen, pra kjo mungesa e këtyre rrethrotullimeve. Cila është kërkesa juaj konkretisht dhe si është situata tash? Po besoj se është marrni atencion barë kumëtarë për këtë qështja, këni marë ndo një përgjigje?
3: Sëpare ju përshëndes edhe shikuës të televizion dhe qëve. Rëthrotullime në fshatin Besi është i nërveshëm, ka më të kemë do kërkesa nga viti 2024, ku kemë një peticion, vitas që në panurë, si ka nëshku një peticion, që është i nërveshëm, është kryzim, që lidhë shotrat për rrët, barilimën, drenovë, si rimanishtën, lagjën bloca, i sharbonën e për, si qevën e për dhe serusin, kështë që kemi në fshatin Besi, shkollën e Shme Mustafa, ku nuk kom vitalim akumë, e kemi një kopshtin e fëmive, qërën e mjekshis familjarën Besi, bashkinë lokale, zyren e gjerën civile, drejtorin për zhvillim ekonomik dhe sektorin e bujqësisë, ku është një fjokë si madhe qytetarë e komunës Prishtinë që vine dhe aplikojnë këtë drejtori, kërë gjyën e zjafrikë se vëllënëtorë për ose emergjensën për shotë atë për dhe që kena bu një ti për ta që tjenë ma ofër qytetarëve. Andaj të tek ministrija kemi drejtu shkresa, e kemi paralelu ministrin, bo shakur këmë posë dy takime në to, që revolta qytetarëve është vesh të orë. Edhe po mendoj që ai është i njoftuar që rregull do të ketë edhe para ministrit drejtorisë, na ministrisë sociale, ministrisë të infrastrukturës. Po. Shkoj që
1: jo.
3: Është bloku totalisht është blokim këtë qendër, është një kryesore që ju shofrat po vend.
1: Do me thonë, ju i përmenet disa për institucione të lokale që gjenden, e so po kuptoj pra, nuk kanë qasit e qytetarët në ato, apo duhet të rizikojnë pra, nëse shkojnë në për shkolla, nuk kanë në kalim, nuk kanë bikalim, apo zjarë fix dhe nevojitet të intervenojnë shpejt, do me thonë mungesa e këti rrëtullimi ja u vështirëson jetën, apo jo?
3: Është e vërtetë që kjo është rrezikim që vetëm në orën e mëngjes, sot me pas 7:20 ku fëmijët frekuentojnë çfarë rreziku kanë për mëshkuet e shkollës në shtëpi Mustafa. Njëjtën situatë kemi edhe në vendin tonë shkollën Nën Tereza ku kemi 260 nxënësa, për shembull shkollën në shtëpi Mustafa kanë mbi 220 nxënësa tepër. Andaj është e rrezikshmëria e përditshme. To që ne vetë morëm pritoni 100 lokal këtu, i kemi për mbi 20 aksidente. Përditshme gati nxënës i llogaritës që çdo herë rrezik një të shtëpore këtu. Na nuk e lipun që kemë dëshirë,
1: po.
3: Është në gëndon dëshirë atje. Po është i ne bëjshu me dështi, do më zëshu për të banur, që e në gjenë zdo të të kam një të rrezik këtu.
1: Po, mirë, ministria, pse nuk për e banë ato? Pse nuk e ka pranuar? Dhe me thonë, ka ju nga viti 2024 e këni adrisu këtë qështje. Cili është arsitimi të tyre?
3: Ministria ka orë këto pikër e këtë venë, në këtë një e ku një po. Të fund e ka fillu rrejë për rëtullimin, edhe e ka ndërfri, arsijet pëse e ka ndërfri, ata mujnë me ditë vetë,
1: po.
3: Edhe kam prish një pjesë të varrejzo atë, është domtu një pjesë e varrejzo, ku qytetarët e fshatit Besi ka shprej gatishmëri me lirua të hapsirë, po pse këta kanë kaluë një trase tjetër, na nuk jemi kontur pse ka shkuë rrethi atje, edhe pse unë ju morë dhe me ashtështë që të bujmë qirë dhe tjerëve.
1: Po.
3: Do të thotë, na me këto 4 fshatra që më heqëm, një të përpullu për që ta fshatra të kanë shansë që.
1: Po. Po, edhe kryetarë, do me thonë, ju me siguri keni folë edhe me ekspert komunikacionit, ajo është një punë që bo, do me thonë, nuk dëmtohet kërkush, nuk dëmtohet komunikacioni, nuk i prishën për plani kërkujnë ato themi shto.
3: Si pas ekspertve, ata që e mendojshin, është do tjenë do samafora me sinjalistik për kalimin e komësurve, jo për kalimin automjetëve.
1: Po. Po.
3: Si që është e nevëshme, për shambull, obëllon të kërbjën këtë, do të më shkuar gotë edhe 1 kilometër më këty të kosë atërë që më në tjetë i gashë më bo, pikrës në ati ku jenë përfullet.
1: Po e qarë, do me thonë, është e përmenët disa pika pëse është e nevëshme edhe rëndësishme edhe kini adrisuar ju këtë qështë tashë një ku. Do me thonë, për momentin nuk ka ndo një, a kini dialog me ministrinë aktuale dhe pëse tashë jemi në zgjede gotëse?
3: Nuk është që nuk kemë djallë, po ministri i një që ka orë, ku më bisetu me ta i thotu me këmë gjithë kështo këtë projekt, u në do me përfundu kështo që shë këmë gjithë, po kërkesa qytetarëve është kalmëti, nuk është e tash me orën e këmë ministri i një.
2: Po një ndëruar, a do të ketë protesta sërish pra nga banorët e Besisë për të njëjtin problem?
3: Protestat do të ketë Besi, se mu vjetë të më tirë qytetarë, do të ketë edhe mbranitot, ku është atje shkolla Nën Tereza, që jenë pak jorë qytetarë se si do të kalojnë pjesën e shkollës atje. Protestat do të zhvendosën tek ministria, si pas informacionë që i ka në veqim dhe të organizatër që të këtë do të zhvendosën të para ministrisë të rrasë të
2: kërës. Bon.
1: Mirë, kërëtorni, do t'jemi këto për të përcjellur aktivitetet tuja dhe shpresojme, besojme që dhe kjo intervjistë do të ndikon që të vendosët një dialog edhe të gjindet një zgjidhje sa ma shpejt, sepse si që përshkruat ju është dhe palogjikshme dhe rrezikshme të vazhdojnë kjo situatë.
3: Besoj që ministria do të reflektën, institucioni sojna do të reflektën për hollën e këtyne shtetore, këta shtetore me vërtet jenë gjendje shumë të.
1: Mirë, kryetar, falënderit shumë për kohën, edhe do t'jemi në kontakt.
2: Kalofshit
1: mirë. Po, tonk, ishe me zotin Bislim Syla, kryetari bashkisë lokale në Besik, një papra dhe pamjet e protestës së qytetarve të cilët e kërkojnë një rrethrotullim që të kenë qasje më të lehtë dhe të menjanon rreziqet për fëmijët që shkojnë në shkollë, pasi që nuk ka as mbikalime, as ndënkalime me njerë ardhina, për shkak kemi një thirrje telefonike. Alo, mirë mëngjes.
4: Alo, mirë mëngjesi.
2: Mirë më nxese, nga po na telefononi?
4: Nga Prishtina.
2: Po e ndëruar, që farë ankese kemi në Prishtin?
4: Doshta një shqetësim me nda me juve.
2: Pa tjetër?
4: Për një shkollë të në Prishtinë, është shkollë private. Ju kësha lutë do media, kush me shku me këshu shka të ndodhë me këtë shkollë. është shkolla Austrian School, rrugës për Hajvali.
2: Çfarë problemi ka aty më saktësisht ndërkohë?
4: Na për shembull viti par i nxon sa vjen një tri gjenerata çshto, më i mëson tri klas, po më na im fal. Çe dy javë dit nuk janë të shku fëmia në shkollë, jo ndur drejtori, jo ne, jo ne, nuk e di çka të ndodh me fëmijët e ton. Asnjë përgjigje nuk e kena.
2: Mirë, do ta kontaktojmë dhe do t'ju kontaktojmë edhe juve. Ju faleminderit.
4: Ju lutem gjithçysh marrni një përgjigje.
2: Patjetër, do t'jemi në kontakt.
4: Bashkuni i vitit, pagesat janë kry, nuk kena kurrë gjë.
2: E kuptojmë shqetësimin e juve plotësisht dhe natyrisht që do të jemi në kontakt.
4: Po.
2: Do t'ju kontaktojmë dhe do t'a kontaktojmë pra edhe drejtorin e shkollës. 95.2, 90.8 janë frekuenca tona. 048-400-004 është numri jonë i telefonit. Presim mesazhet dhe telefonatat e juaja.
1: Ndërkohë po i përcjellim edhe lajmet të cilat vijnë edhe nga vendi, edhe nga rajoni, edhe nga bota. Një prej lajmeve kryesore pozitive që mund të thuhet edhe po ka shpresë për ndërprerjen e përfundimin e luftës së Iranit, po vjen nga prononcimet e fundit edhe të presidentit amerikan Donald Trump, por edhe raportimeve se plani i ri dërguar i Iranit është më dakordans, pra e përmban edhe apo nuk përmban qëndrimit në lidhje me programin nuklear, respektivisht nga plani lihet në kuptohet që Irani është i gatshëm të menjanohet, të largohet nga programi vet bërthamor, që është kërkesa kryesore Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Izraelit, por edhe bashkisë ndërkombëtare. Në përgjithësi keni lajmet në portalin numunioklangusova.tv, ende nuk dihet kështu publikisht dhe zyrtarisht cilat janë ato 14 pikë, por burimet të shumta kanë raportuar se mund të gjendet një marrëveshje. Këto e ka thënë vet presidenti amerikan Donald Trump, i cili megjithatë edhe i tha leadershipit iranian që të sillen mirë dhe të mos bëjnë tredhira sepse mund të vazhdojnë bombardimet.
2: E ne pranojmë një herë një telefonat në Viber. Alo, përshëndetje.
5: Alo, përshëndetje.
2: Nga po na telefononi?
5: Nga Prishtina.
2: Po, çfarë ankese kemi në kryeqytet të nderuar?
5: Disa me di qa puna e këti vërlogu që 6 jasë ka na me na i marë vërlogu.
2: Në cilën lagje ndëruar?
5: Ekoljovicës.
2: Skender
5: Anamali.
2: Skender Anamali.
1: Në Koljovicë.
2: Po. Mirë, po ja dërgojmë edhe komunës, por edhe kompanisë private këtë ankesë duke shpresu t'i largojnë sa më parë.
1: Po.
5: Faleminderit shumë.
2: Do t'jemi në kontakt e nderuar. Në rast se i largojnë, të lutëm të na shkruash apo të na telefonosh.
1: Kalojna me apo spatëm një thirrje më mundok. Është emisioni kontaktues informativ, falmarin 048-400-004 është numri. Ja me njerë një tjetër thirrje telefonike. Alo, mirë mëngjes.
6: Alo, mirë mëngjes.
2: Mirë mëngjes, nga po na telefononi?
6: Tu e rrugut Gjelal Prevejza që kapë jo bërlëg ju bëgë që petran morë me morë, se për kamionin në Krenxan.
2: Për
6: një 40 metra gatu shkue.
1: Po, ja ka ndodhë kjo shpesh, apo...
6: Po, ja ka ndodhë, si kur kumë intervenu në erë të ju, që ju kumë thirë, dhe se që një orë dhe ka një, Gjelal Prevejza.
2: Po, shpesh herë pranujmë telefonata për rrugën Gjelal Prevejza, kështu që me një herë...
6: Në përshpia vine i e kenda, ku janë të këntë njërat, aty u bohe, dhe përbina dhe pelogjeve tjera.
2: Aha,
6: të asë me kërë në përnë tjere me kalu për bërdu.
2: E dërguam pra për mes mesajit edhe po shpresojnë t'i largojnë sa më parë. Do t'jemi në kontakt.
6: Falderit, ajtë kalushin.
2: Tu të ma informon në rrasë se i largojnë. Në mënyrë të kemi një pasqyrim se ku po largohen beturinat në rrasë se po i telefonojmë. 95.2, 90.8 janë frekuenca tona. 048-400-004 është numri jonë i telefonit.
1: A, ndërko që e menjarin tjetër thirje telefonike. Alo, mirë mëngjes.
7: Mirë mëngjes, Besim Osmani nga Prishtina.
1: Po, zonë Osmani.
7: Ju kam telefonua dhe ditën e ejtë, të ejtën e kaluar.
1: Po.
7: Në lidhje me këtë pagesa që nuk pe krynë komuna e Prishtines për shpenzimet e rrimet qytetare prej mujtë shtatorë.
2: E kemi dërguar ankesa.
7: Kjo është një papërgjegjësi që nuk dënë komend.
1: Po, e kemi kërkuar përgjigje dhe ende nuk kemi marrë momentin e parë që të marrim, do t'ju informojna.
7: Ja, po, është një pa përgjegjësi se do më thonë këta tojnë s'kem budget për ndryqime e për si stani hill, po kanë buxhet.
2: Janë kategori të ndara. Gjithsesi do ta dërgojmë ankesën edhe një herë, ndërkaq sa i përket këtyre të ndriçimit, pra të rrugëve janë krejt kategori drejtori të ndara. Andaj edhe ne ankesën tuaj duhet ta dërgojmë tek drejtoria përkatëse dhe po shpresojmë të kthejmë përgjigje, por më e rëndësishmja intervenime apo ajo se çka duhet, pra të dalin ato mjetet, furnizimet e krejt këto më radhë. Kështu që padyshim që do ta dërgojmë ankesën sërish i nderuar.
1: Po, edhe shpresoj të marrim përgjigje.
2: Madje shojm transheshmë i nderuar në rast se ju keni kohë të vim t'ju vizitojmë dhe të realizojmë një kronikë së bashku për të njëjtin problem.
1: Faleminderit shumë për ftesën, edhe javë të këndshme, edhe shpresojmë që të marrim përgjigje për këtë propse e ndaluar pagesat apo kur do të rifillojnë edhe si situata, si që sare edhe Ardina, do me thonë janë vijat bugjetore të ndora dhe po besoj që është një sqarem do të marrim shpejt. Një tjetër thirrje telefonike, alo, mirë më njës.
8: Mirë më njës, përshëndetje e një lutë.
2: Qa pak, jo? Një, nga puna të
8: jemi prej Drenasi këto për mbretorina që tri of this.
1: Po.
8: S'kem po më dollun prej tyne.
2: Ma tregoni emrin e rrugës së lutem?
8: Zeqir Smail Hasi.
2: E qartë.
1: Mirë, Zoj, do t'je lajmërojna pasrimit, zdi pse sot, po, javën e kalun ke pak ma mirë stota, nuk morëm sire telefonike, po që sot me njerë 2-3 lagjë vë nësim Prishtina dhe Drenas, ju ndishërruna një aftë shpejt, një aftë mirë dhe më përbësej si shumë shpejt pasrimit do dele dhe me mbledh në lagjën e juaj, Zoj, për na vjen shumë keq, edhe ankesa unis me njerë të pasrimi, apo edhe të komuna që të ketë një intervenim për më largu, për hirë të së vërtetës du të më thonë që pastrimi e kompanë pustimet e veta në rrjetet sociale ka pustuar edhe foto kur ka larguar bërlog nga këto mbeturinat apo ilegale të cilat janë në lagjën e Dardanis ndërtjerash, kështu që pastrimi po bënam, po
2: Edhe kompanit private, saktësisht komuna e Prishtinës, se herë që ja dërgojmë sa i përket, sidomos mbeturinave vëllimora apo mbeturinave deponive ilegale, ka shumë prej tyre të cilat i kanë larguar, madje kanë kërkuar bashkëpunim përmes emisionit Fonvarit. Vazhdojmë e pranojmë telefonatën tjetër.
1: Alo, mirë mëngjes.
9: Mirë mëngjesi.
2: Mirë mëngjesi, nga puna telefononi.
9: Si jeni, a jeni mirë?
2: Mirë, faleminderit. Ju si jeni, nga puna telefononi?
9: Unë për jo telefonoj me nëzit që murra nga komuna Prizrenit, dotit rranë du bravë, afër krusës.
2: Po?
9: Edhe kejmë dhe po një anket shumë gjetër, qaj përket rjetit të të ujit, radonitit, ka sistemi radonitit që vjen.
1: Po, qka është problemi?
9: Tani në aprisët ujit, vinë në gjetër atë ujit në për rrugë, e prishën rrugën, a dhe pushën pjot parë të mlushën, a nuk e përbëllojnë fare.
1: Do me thonë grot...
9: E ka prishë qita rrugën kryesore, e ka prishë, do me thonë, firma e Adonicic.
2: E qartë, po. Mirë i ndëruar.
9: A dhe sot, thonë të këmpakte, sot tani, tani ta diskutova me ta, jonë të e, ka ka shpërthuj uji, do me thonë, se kanë qitë kvalitet tok, tani shpërthujmë do herë, edhe hopin e prishin asfaltin e prind, e hopin e mushin me poljë, ato ka mushin rronë, ato ka regulojnë, na kena donë familiarisht e kena mush ato primet me... Në poskajtë
1: mush ndan tasfaltit. Po. E di, po të kuptoj plotësisht, ky problem është edhe në qytete tjera. Ne do të mundohemi të kontaktojmë komunën e Prizrenit edhe Radonicin edhe me kërku që të dalin dhe të mbulojnë gropat si duhet. Çish është ani rrugës?
9: Rruga kryesore për fshatit, për fshatit Kruse për Andobrav, rruga kryesore.
1: Super.
9: Ajo rruga kryesore.
1: Po,
9: ajo komjetua në qytet tjetër, komjetua në punumje, po jo në këtë gjendje.
1: Ajo në zgabë është...
9: E kënë punën e vetë, ale po e alojnë domën
1: po,
9: në
1: shtotit,
9: na kemë pagu orë private pra të rrugë, ta se prishin atë dhe të interesonë këpare.
1: E kena diskutu këtë qështje se e kanë bo qëtu me kompetenca, ata kanë kompetenca veç për ujnë, këta kanë veç për beton, për brase, nuk o foj direkt i Radonicit, po i ligjeve, o dutë me, kur i ka morë kështë ligje, kur i ka caktu kompetencat, nuk e ka menu mirë këtë punë, Prizren edhe këj problem po paracitit edhe në vene tjera, one nuk e di ajo rruga, është kompetence komunës, apo e Ministrisë e Infrastrukturës?
9: Për zotin nuk e di, në fillim ngjarje, tako.
1: Po.
9: E di që për Gjermaninë pa rrugë 3 milionë ku paguaj kur rregulluar mos di më ashtu.
1: Ah, e Prizren, larg jena në Gjermanis. Larg jena në Gjermanis.
9: A larg. Jo, larg, nuk jena po nuk dojnë.
1: Po çaja dhe, nisa është ajo punë. Larg jena me mend, po menaj, se jo me punë.
2: Pa dyshim që ankesën tuaj do të adresojmë dhe po shpresojmë të ketë përgjigje sa më parë.
1: Edhe Prizren, joftë të mirë edhe pa probleme. edhe të lumturueshme.
9: Po. Ju falenderoj, ju uroj çdo të mirë.
2: Edhe ne juve po ashtu, ju faleminderit shumë.
1: Kalofsh mirë. Kalofsh mirë, do shpresojmë të marrim një përgjigje pra ose nga komuna apo edhe ministria që të sqarojnë këtë çështje edhe ta ndrejsh rrugën sepse është problematike dhe shkakton edhe është rrezik për aksidente. Allo, mirë mëngjes.
10: Në me gjesi, më fani jo, ku kom thiru, mirë gabim më ndekot.
2: Jo, ke thiru me Plan Kosova në emisionin e Ankesav.
10: Po, në regu, mirë.
1: A jenë gabim a jo?
10: Jo, mirë.
2: Qëpar Ankese ke inderuar?
10: Gjoni, po, që tri ove sa sinarë bërlurë më najmorë, ishë para
2: mirë që duku.
10: Unë të të bagu taksisa me bojt gjdo jo.
2: Cilën loaj që inderuar?
1: Për logër me taksi me bojt.
10: Me linjumë i tretë.
1: Po.
10: Për bje që jura.
1: Po.
10: Garanë rrugë.
2: Qysh, e po pagune pra edhe njëherë taksista për me obardë?
10: Po, më duhet taksisa me bagu shpesh ka një taksisa thiri me mame që dhja e ka 4 euro, 5 euro. E qëna i ku e qëa ku me ditë të banese të bojt. Va, po e qënë dikon.
1: Po. E aty a keni një ofër konta apo nuk po vinë më marr apo?
10: Jo, veç konta tona e kemi na.
1: Aha, kështu.
10: Po
1: të kuptoj.
2: Shqetësuese me të vërtetë, çfarë kemi të dëgjuar më herët.
1: Po, është për të ardhur kesh që ne do të nisim ankesë për pasrimin të komunës që me sharrukët që është edhe me mbledh bullogun.
2: Faleminderit.
10: Jo, ka privat tash ja komuna halo aq ka marrë.
2: Ne po ja dërgojmë edhe komunës por edhe kompanisë së pastrimit. Do të jemi në kontakt.
10: Faleminderit.
2: Po, faleminderit.
1: Sepse edhe na kanë sharruar drejtori që edhe pse nështë janë dy, ato punojnë me një plan të përbashkët edhe po besoj që i komunikojnë me zveti, kushdo që ka përgjithësi.
2: E problemi me mbeturina deltojet edhe në lagjën të Pane, ku për mes pamjeve shohim se mbeturina vëllimore, pra dyshek, madje, edhe pajisje të drurit e themi shto dhe gjithë qka tjetër mbetje janë hudhur pra pikërish në kryeqytet. Pamje të tila kemi parë në shumë lagje të kryeqytetit, për ndërto kemi pranuar ankesa edhe nga Topanja. Nërka që pranojmë telefonatën tjetër me një herë, alo përshëndetje.
11: Alo përshëndetje.
1: Mirë mëngjes.
11: Mirë mëngjesi.
1: Po ordani, nga për në atëni?
11: Nga Fushë Kosova.
1: Qa o problemi në Fushë Kosova sot?
11: Problemi është qështu me bërlëg.
2: Cilën lagjën dëruar?
11: Lagjën vëllogja rajanin. Prek e morë të me shire, jam veç pisho.
1: Hajtë në ashtaj atë qëllohen atë qyshe lele, ta bina më kamionin.
11: Ja që a dalë e këshyre me të dhejtë, zire,
1: këne jere. Ane, edhe në këna kohë të demas nesër.
2: Hajtë, në bile emrin e rrugës.
11: Shefke kuleta.
2: Bravo.
11: Janë kontinjera të të bërlogët edhe vinë, ta shqyshë poko bërlogë edhe jashtë kontinjera, për gjithmonë.
2: Mirë.
11: Vin e jekin qatu që e në konta, qatu që e jesin në për të veç kam një mush kontat në gjyste dhe kam milion a pet qatë.
2: Inderum na po ja dërgojmë edhe kompanisë të pastrimit këta ankes, por edhe komunës, sepse komuna e Fushë Kosovës janë zotuar që përmes një kamioni të keku që e kanë huazuar me i largu një pjesë të mbeturinat. Do t'jemi në kontakt të lutëm na një ofton në rase i largojnë mbeturinat në rrugën Shefki Kuleta.
1: Edhe aty the, ki dole, qëtash e maherët ke orë këtë, të më thonë, urime, banesë, në shpina, po që
2: e ki një kojshi, e ki një kojshi, e ki arin kojshi, mund është me pi kafe me arin.
11: Kur du, shtu i ndollë që mi, dole më vim.
2: Parim deri që mi ndërruar.
1: Kalem shmirë, Fushë Kosovë, edhe për shumë të gjithë dhe, është 10:23, tung, është kontakt emisioni informativ, fol me arin, edhe pak so që cu nga jo va kaluar, qështja problemit me beturina, për fat keq është rikthyer përsëri, po edhe kam hajde më një thirrje tjetër telefonike. Alo, mirë mëngjes.
12: Alo.
1: Po, ordani.
12: Keni qishë në televizion?
2: Po, keni qenë në emisionin Falmarin, që ju dedikohet ankesave.
12: Po, e kemi një ankesë që tutur për rrugën Nazim Gafuri.
2: Po, çfarë ankesë është në rrugën Nazim Gafuri?
12: Po, për mbeturina, dojmë na mbulu banesën edhe shumë afër, po ka dhe men.
2: Kështu
12: ju lajmëru disa menje, s'po vinë hiç me na hek mbeturinat.
1: Po.
12: Rruga Nazim Gafuri këtu kurin taksista të stadionit që është afër shkollës.
2: E qartë, bon. Mirë, e dërguam ankesën pa dyshim.
12: Faleminderit shumë për juve, shumë faleminderit.
2: Na shkruaj të lutëm një mesazh nëse mundeni në rast se i kanë larguar, në mënyrë të kemi një pasqyrim se ku po largohen pra mbeturinat.
12: Okej, faleminderit shumë, në rregull.
1: Kalofshit mirë, edhe apel pra komunës për Prishtinës edhe pastrimit fakt me dalë në rrugën Nazim Gafuri dhe me egur bërlogon. Kini po një prej lajmeve kryesore në arenën ndërkombëtare është përhapja një virusi te për të rrezikshëm në një nga anijet turistike mu nga brendësit, respektivisht mitë e mdhaj, respektivisht në jargon Jugoslav Pacovat, që janë sëmundje shumë rrezikshme, por ajo është në oqeanin paqësor. Atje dy apo tre personave që kanë vdekur, një britanez dhe dy holandez, s'gaboj. Alo, mirë mëngjes.
13: Mëngjes.
1: Po, ordani.
13: Po lamruen pe Skënderajt.
1: Po, Drenic, qa ka problem sot Skënderaj?
13: Skënderaj, ka kështu, kësha bo një lutje në qërë se bohët Ministrisë Transportit në rruga Mitrovic Skënderaj.
1: Po.
13: Kanë thonë zithare, kanë përmenë këtë problem, ose me të mbyllin kretës, ose me të ndreqin, në shumë e pakalukshme.
1: A e s'po punohet aty, kur gjama?
13: Ja, s'po punohet, kur gjë, s'kaluhet, kur gjë, ose me mbyll kretën, ose me mbyll kretën.
1: Mirë, a do të mundohem e marë përgjigje për Ministrisë Transportit, edhe pse s'po kam shumë optimizm që këna me mujtë me marë nëjë përgjigje, sepse pedim të gjithë që tashme veç që janë zgjedit edhe në fushat edhe...
13: Masë janë zgjedit, pas në shtë ne e bojnë...
2: Na për e dërgojmë ankesën, disa të cilat i kemi dërguar më par, ende nuk kemi përgjigje, ma dje dhe kolegët të tjerë kam problemin e njëjt me Ministrinë pra e Transportit dhe Infrastrukturës.
13: Shumë falënderit.
2: Edhe... Andaj do t'jemi në kontakt i nderuar. Se cila ankesë adresohet, por na vjen keq që nuk kemi përgjigje.
1: Ganjare, nuk marim përgjigje për fat keq. Edhe jopë sukseshme edhe të mirë Drenic, pra rruga Skënderaj Mitrovic të intervenohet apel Ministrisë Transportit.
2: Faktikisht kemi dërguar ankesa edhe më herët për këtë rrugë dhe na vjen keq që po pranojmë pra telefonata që ende nuk është, nuk ka intervenime, ende nuk është reguluar që është qëtësimi kryesor pikrish për këta banor. E ledzojmë pak nga raporti i policis atje ku një rast i ngacmimit për mes mesajëve me përmbajtje seksuale është raportuar në qytetin e Klinës. Si pas raportit të policis, rasti dyshohet se ka ndodhur me 30 prill të këti viti, derisa viktima e ka raportuar në polici me 3 maj. Në raport thuhet se një grua kosovare ka pranuar disa mesajë me përmbajtje seksuale nga një person, ndaj të cilit është iniciuar rasti si sulm seksual. Pranojmë telefonatën me një herë, me sa shohim e kemi. Ja, tani
1: na dështoj, deri sot kemi thirin tjetër, kompania rajonale e ushqyesit Prishtina ka treguar se sot do të ketë intervenime në këto rrugë, prandaj rrjedhimisht do të ketë reduktime të ujit në rrugën Ndue Perleshi, rrugën Lot Voku, Nën Tereza, Ajdardushi, Avni Dyti, rrugën Mon Bolaj, rruga Prisheva dhe rruga Mitsokoli, këru Prishtina punon. Allo, mirë mëngjes.
14: Mirë mëngjes, a jemi Klan Kosova?
1: Po
2: e nderuar.
14: Deshta, edhe unë një ankesë për mi po.
2: Pa tjetër.
1: Nga për nësërni?
14: Nga Peja, gjimje nga Peja.
1: Po, cëla lagje, rruga?
14: Jo, lagja është rruga për Ukov.
1: Po?
2: Po.
14: Është me grupa mos vetë, a ka mundësi me bo diqka për qatë rrugë.
2: E ndëruar, ne kemi pyetur kryetarin e komunës të Pejës, a i ka thënë se është kompetencë pra e ministrisë, që faktikisht edhe është kompetencë e ministrisë, ndërka që kemi dërguar vazhdimisht ankesa, sepse ato rënje e gurve një shpeshherë raportojnë si ekipet të Klan Kosovës, madje kolegët tanë vazhdimisht vinë dhe ju vizitojnë për të realizuar kronika, por që kronika të tila asnjëherë nuk bin në sy të ministrisë, asnjëherë po shohim që nuk ka intervenime.
14: Asnjëherë nuk po bëhet diçka për çast rrugë.
2: Ne edhe një herë po e dërgojmë ankesën.
1: Po, me shpresë që do të ketë një intervenim, sepse është për të ardhur keq, ajo është një...
2: Na vjen shumë keq.
1: Një talimotash pra verë.
14: Po, rrugë, si për çdo ditë njerëzit dalin, vinë.
1: Po,
14: tash, grupa mos vetë.
1: Tash edhe shtohet fluksi, sepse shumë koha e mirë, shumë njerëz e vizitojnë edhe është e rrezikshme, kështu që apel për shfrytëzuar këtë pronësim të juaj. Faleminderit shumë që na serrët edhe...
14: Po, faleminderit edhe për juve, shumë.
1: Ja, ori, por kujtua edhe njëherë ministrisë edhe pushtetit, shumë përgjithësi që të dalin edhe të ndreqin rrugën. A sepse është
14: ju kisha lut shumë për me dal për me shiku një herë.
1: Po, edhe ato do ta bëjnë zoj edhe pranjen kesh
2: e ju dëshirojnë për juve.
1: Kalofshit mirë, një javë suksesshme edhe të mirë, kështu i dëshirojnë APS dhe jo vetëm. Është gati e fundi i pjesës parë, do shkojmë në një blok të lehtë të marketingut. Edhe natyrisht do të vazhdojmë me marketingut juaj telefonike edhe mesazhe si në Viber, kështu mos shkoni kërka.
15: Kafja e mëngjesit, mes ditës e mbrëmjes. Shijon më mirë me Klan Kosovë FM.
16: A ke vendosur ku do të udhëtosh? Të duhet internet i shpejt dhe i sigurt në çdo qend të botës. Me Bajsim, ke qasin e internet në mbi 85 shtete. Zgjedh destinacionin, pakon dhe aktivizon me njëherë. Pa kartela fizike, pa radhë, pa stres. Nuk e ndërron në numrin, nuk varësh nga Wi-Fi publik. Thjesht mobile data, nga do që je, me qmime super të lira. zgjedh njërë nga 4 pakot fleksibile. Hotspot i lejuar, internet 4G dhe 5G, qmime fillojnë nga vetëm 1,99€. Shkarko në App Store ose Play Store. Bajsim, fast and easy.
17: Në zamër të Prishtinës, një shije freskët që vjen direkt nga deti. Fishop Restaurant, me origjin nga Bregdeti i Shqipëris. Sjell në Prishtinë shijen autentike të peshkut dhe detit, ashtu siç duhet të jetë. Pjatat tona janë të përgatitura në një kuzhinë të hapur me pastërti, dashuri, kreativitet dhe produkte të freskëta, të zgjedhura me kujdes. Antipasta deti, peshk i pjekur në mënyrë tradicionale, e drejtë specialitetit të ditës, çdo kafshë të çon në brigje mesdhetare. Dhe jo vetëm kaq, një ambient i gjerë dhe i qetë, me ubor të izoluar dhe siguri të garantuar, për ata që kërkojnë rati të plot në çdo moment. E për një fund të ëmbël, ëmbëlsirat artizanale që thyejnë rutinën. Rezervo tani në numrin e telefonit 046-203-040. Fishop Restaurant.
18: Reklamo edhe ti 045-500-575 Klan Kosova FM.
19: I'll protect you from

0: Klan Kosova FM, Klan Kosova TV, ja ku po rikthemi pas një pauze të vogël me muzikë dhe me marketing, është kontakt emisioni informativ, fol me Arën, me Muarën dhe me Artinën dhe natyrisht po i përcjellim edhe lajmet më të fundit që dëgjoni edhe në portalin numër 1 klankosova.tv.
1: Një person është shoqëruar në stacionin policor pas një kontrolli të realizuar në shtëpinë e tij në Ferizaj. Sipas raportit policor, rasti ka ndodhur dje në orën 8:30 në rrugën Gucia, ku gjatë kontrollit në shtëpinë të dyshuarit janë gjetur dhe sekuestruar një pistolet me gaz, 5 fishek dhe një shurdhues i armës së zjarrit. Me vendim të prokurorit, pas intervistimit, rasti vazhdon të hetohet në procedurë të rregullt. Ndërkaq një lajm tjetër ka të bëjë në komunën e Prishtinës, atje ku 3 meshkuj janë arrestuar pasi janë përfshirë në një rrahje mes vete. Ngjarja ka ndodhur pas ditën e së dielës. Sipas policisë së Kosovës, 3 personat kanë pësuar lëndime trupore.
0: Kjo është këtu dhe lajmi tjera i gjani portalin klankosova.tv, aty ku nëse bëni pjesë e grupit në Viber ju vi lajmi direkt telefonin e juaj. Ndërkohë kemi pasur banorët e Dardanisë, të cilët kanë thirrë dhe janë ankuar për mungesën e liftit në ndërtesat e tyre, persona të cilët edhe të moshuar por edhe me invaliditet i është bllokuar, pa mundësuar jeta normale sepse nuk mund të qarkullojnë pa mungesën për kaksë nuk ka lifta. Blerina ka qëndruar në Dardani dhe e shohim e ndëgjojmë së bashku storin.
2: Mirë mëngjesi për juve në studio, mirë se po takohemi edhe sot, po lajmërohemi nga lagja Dardani e kryeqytetit, e këtu kemi ardhur me që ka qenë zonja Sanije, që ka adresuar shqetësimin e saj, saj përket mungesës ashensorit në këtë lagje, e që në fakt u shakton gëgja shqetësim mungesa ashensorit, këto jo veç për këto dy zonja, që në fakt është edhe zonja Fiza, këtu bashkë me mua, banore e kësaj lagje, por edhe shumë banorve të tjerë. Zonja Sanije ka bërë ankesën e misionin ton, po the përmenda që bashkëmoshtë dhe zonja Fiza, do t'i adresojmë krejt shqetësimet, kemi arsut me i trajtu nga ofër. Edhe faleminderit shumë të dyjave që sot jeni bashkë me mua. Edhe po e nisim me ju, vë fillim me zonja Sanije që dhe ka adresu shqetësimin ton përmes telefonit, edhe nëse mundesh me na tregu pak më shumë edhe më gjatë më na fort rreth kësaj ankese.
3: Unë e kumban kjesën për lifta. Jena vjetër nuk po muna më në gjitë, jena të smut. Unë si do mos për veti, po fordi unë jam për i zemre smut, jam me tension, jam me shqicer. E smut që shtë prej gojve, dy gojve, minë zipon gjitëna edhe minë zilëshuna. Pa mërë parasysh një herë në vitje do të më dollë. Ose me shku të mjekë, ose me marë barna, ose me dorë pak, me marë rajrë. Veç shumë i kem shkallë të eksia, bëllë me kom pak të rafshta.
2: A e ki shumë lartë banesën?
3: Që banesa qërë, që kjo është mas nëllëti. I 7-4 është, ishte në në kullëm.
2: Edhe për juve po është gëtë gjashtë qëtësim edhe svidu se do më thënë më mëngesa e ashenësor.
4: Njajt ta himja se jemja se e kësojna. Njajt, une që 23 vjetë jam që është invalid të peshen edhe vetë. Që asë në komë së mujme nëjtë ose me shtogë të i qytë ose me qëtëfarë këllicen. Kush para sysh nuk në ka morë. Kena bo ankesë që so vjetë. Ka rrë gripi, më ka rrë temperatura, qysh me shdryp, qysh me hyp, qysh me shku të i të mjeku. Kërejt që të pëngesa i kom, shkoku i komve. Dy kom, tas një unë, as tjetër, as të më përnëvin.
2: Përmendë që si ju ka marrë as kush parasysh, ankesa që i keni dërzu dhe i keni bo, nuk kanë qenë kur me e po, se qysh është gjendja ose diqka?
3: Nuk ko kërkosh. As në ka vetë, as o sorë me këqyrë. Edhe kanë bo 4 hymjet, kanë bo ankes.

0: E kanë qënë kanton komuni kena qënë, e kanë qënë komun, nuk e di.
1: Edhe është mungesa e lift të ashensorit, me i thonë, është qysh prej fillimit, prej kur jenë bo këto ndërtesa, dhe a nuk është thonë në herë që ka me u bo diçka, ose ka me u përmirësu diçka, apo...
0: Kur s'ka thonë kur gjo, asë na kanë premtu kur gjo eqë. Ankesa këna bonën, regulesht, kush për asysh nuk në ka morën. Që peshe dhe vetë fargjendje jom që ta ashte.
1: Po, edhe atë... Të duhet gjithdo herë ndihim me qenë edhe dikush tjetër me ty, me të shoqëru, me të përcjellë.
0: Pa tjetër, po dy qika t'i kom, djem t'i kom jashtë, dy qika i kom, dyja t'jen puna. Si dolin në 7 ura në mëngjeste, në 7 mëromje, nuk mund me orë. A kom nevoj me ble ujë, a kom nevoj ka herë me ble bukë, a kom nevoj për diçka, unë s'jam gjendje, me shdryp edhe mund gjitë në altë atje. Që të ankesa i kam.
1: Edhe ti e kish në katin e njëjt banesën me gëzoni? Njëjt
0: e kem si unë si kjerë, nën kolëm jem, i vjetë thuj e 7-in katë. Që të ankesa i kam, nuk di që me thot jetër sen, ju përshirë një dhe vetë. Që të ashtë më madho krej dujanune, nuk mujnë kom vetë me nejtë pa u moj dikun. Mu qunë kom e me nejtë pa po dikun më bruj se mu mojnë, nuk mujnë me nejtë. E qysh me jabon, tëjt përshkoj tëjt e shkollët këtë, kur përshkoj mund qysh mund gjitune, ma njënë në shtogën që të këmë ljënë në hymje, njënë në shtogën njënë në përhikrat, për gjilinderat të umoj tëjt, në 7-in katë.
1: Me që zgjidhjes ju kam bo, dhe më thonë edhe pas ankesave që i keni bo, që i keni dorëzun komuna, keni mendu me bo dhe peticion, me mbledhë në nëshkrime, edhe me kërku të themi në këtë formë, kërkesën me bo. Në
0: nëshkrimet, krejt në nëshkrimet janë në komunë, i kanë që.
1: Që sa vjetë është një situatë e tilë, zonja Sanje?
0: Dhe na që 20 vjetë që të njështë...
2: Unë e përka dhe që jam qështë.
1: Po.
2: Invalid. 23 vjetë i kombonën, ju më hipë 24 vjetë, unë e qështë jam. Jam me modhë me dalë, jam me modhë me dalë me nejtë dikun një park, me muen, me një shoqe, me dikon, s'kam, veç duhet më ndimu dikush, pa tjetër. A ju edhe me qito po dalë, me qitë farë kolicën pak, po qësh mund gjitë në altë, qësh me shdrytë pushtë. Qaj jëfë, që të dysa në pëmë pëngujnë ma shumë ti. Apet kur shdrypi për diçka ka pa. Mënë gjitë, kur e menoj, mënë gjitë nalë, dy komë të kajtë më këpotën për që të bëjtë.
0: Se une që me dy gojtë, edhe unë të umojtë. Edhe unë zhagë për njëri i komë dhe i pëngjitë na. Me provu të ju.
1: Duhet me pasë edhe ty dikanë, me të shëshru edhe ty dikush se...
0: Me burja, me dhe unë, së me një asjanë, një ndollë krejtë jashtë. Me që vetë, shtë me burë.
1: Në rrasë se vazhdojnë akumë, a thimi edhe për pak kohë një situatë në gjashme e tilë dhe nuk keni ashensor, prap mungon ashensori, qëka keni ndërment me bo, se me ndërmar një hap për me bo një zgjidhje?
0: Unë e kom ndërment më të regu drejt, edhe një vjetë që së ndërmorën një shkaj, po vjetë po shkujnë, smuja se të lënherë vesh por anuhet ma shumë, e kom ndërment me ju thosë mive, hesh në shqit me këtë banisë, me jam dëtyru me shku dikon pusht me nejtë. Së muj, mas pari po më rëk gripi, po më rëk temperatura, po kom nevoj me shku të mjeku, kom nevoj gjithë qysh kërë më rëkin kom, me shku me moni gjilpon, pa tjetër, qysh me shdrypon edhe me hyp, a minol qikat për punë, mi a hupe dhe drejtën e punës. Me kom pusht, e thiri taksin, muj me shku e,
1: është ma letë.
0: Ma letë është për mu. E kom tërmendu në qësë në tërmorën dhe qka, edhe ju, veç na që jemi invalide, unë e për shemëm, jam që, katër hymjet unë e jam, kështë e por, a jam që jam invalide.
1: Po se përmendje dhe zonja Sanije, në
0: fakt që. Po, këtë pej stendav, ko janë pej,
1: janë, do më dhe në kanë smundjet në rëshme, kanë shqecimet në rëshme, saj përket shëndetet.
0: Kanë që regullin me shumë, po,
1: Po që prapë është në sfiduse.
0: Prapë me komë është mas keqëti.
1: Po, se duhet me ecë dhe me lëvizë dhe gjatë gjithë kosë.
0: Janë ashtirë shumë, pasha zëti shumë shtirë. Për neve të vjetërive, nuk di që është ma keqë.
1: Falimderi shumë të dyjave, zonja Sanije dhe zonja Fize, dhe që për krejt këto shqecime që i ndatë në emisionin tonë, dhe sigurisht që si emision fol me arin, do të mundohemi që të bëjmë zgjidhje, ashtu si që dhe kemi bërë në fakt në shumë shqecime që kanë adresuar në emisionin tonë.
0: Shumë falimderi që i një dollë, e këni morë kupë ku, për një dhe i një orë,
2: ju shpërblet Zoti.
1: Faleminderit shumë, e vlerësoj.
2: Edhe inshallah fjala ju shkon diku në përmisuar diçka.
1: Kemi me u mundu për këtë gjë. Në fakt se siç e thash edhe më parë që kemi bu zgjidhje në shumë komuna të vendit tonë edhe në shumë mangesa që janë adresuar në emisionin tonë. Gjashtë do të veprojmë edhe këtu me lagjën Dardania për mungesën e ashensorit që po është gjithë shqetësim për secilin banor këtu në këtë lagje.
3: Faleminderit Blerina, falenderojmë edhe zojat që Dardanis edhe shpresojmë me një mend që kjo intervistë që prononcem shkojnë në vazhduar edhe tek ndërmarrja banesore e komunës së Prishtinës, po edhe vetë drejtoria përkohëse e komunës së Prishtinës dhe të ketë një zgjidhje sepse është për të ardhur keq. E ndërkohë masivisht përmendëm komunën e Prishtinës, nga sot është marrë një vendim për ndryshimin e qasjes dhe rrugës në Dardani në rrugën Ilas Kodrak, pra janë bërë disa zaventime për të përmirësuar komunikacionin edhe për shkak të punimeve dhe riparimeve infrastrukturore në zonë, pra punohet në zonë. Rruga Ilas Kodra do të jetë një katë të qarkullimit, duke filluar nga kryqëzimi me rrugën Salit Qeku në drejtim të rrugëve 28 Nëntore dhe Isbolitini. Ndërkaq rrugët 28 Nëntore dhe Isbolitini do të vazhdojnë të jenë me dy kaje. Këto ndryshime janë bërë me qëllim të përmirësimit të rrjedhjes së trafikut dhe lutën qytetarët që të respektojnë rregullat dhe të jenë bashkëpunues dhe mirëkuptues, sepse ky ndryshim vjen si pasojë punimeve që po bëhen në atë zonë. Më njëherë Artina kemi në thirrje telefonik. Kalo, mirëmëngjes.
4: Mirëmëngjes.
5: Mirëmëngjesi, nga po na telefononi?
4: Jo, nga fshati Siqev. Komunë e Prishtinës.
5: Po, çfarë ankese kemi në Siqev i nderuar?
4: Kemi ankesë ndryqimin, janë taskesit e kanë kuti, nuk janë me kabla për të ru.
5: Kur kanë qenë keci? Saktësisht të mërkurën e kaluar, apo jo?
4: E asë kesi kam kut, ka shtator e kam kut të kobla.
5: Në shtator?
4: Pa.
3: Pse i kam kut kobla të kesi? Qfar arsye kanë marë?
4: Arsyen se kam ba instalimin e rinë në ta pensionit, e ta shka mujnë ma ta mu marë vesh me ndryqimit, edhe veç i janari kam kut kobla të kam njona për tu.
5: Mirë, inderuar javën e kaluar në emisionin Fol Më Arin, kemi pranuar një e-mail për mes kesit, ku është reguluar pra telat e rrymës në fshatin Siqev. Dhe po shohim që si pasojë e kësaj, po ka probleme me ndriçimin publik, gjë për të cilën do ta kontaktojmë komunën e Prishtinës.
3: Po, atë shpresoj të marrim një përgjigje kur elçojmë po ndriçimin aty në Siqev. Edhe
5: se
3: po besoj.
5: Për këtë arsye të pyet asa ka ardhur në
4: janar, veç e kanë ngrënë një kobol që e kanë ngrënë një kobol dhe tash është një shtëpi tjetër. Mm-hmm. Ato tjetërën e ka njën pushë, e ka njën se ka shtër muhiq.
5: E qartë, mirë, do t'i pyesim që të dyja këto se si që ndronë pra situata dhe pa dyshim që do t'ju kontaktojme edhe juve.
3: Po, edhe nësë është nevoja, vijme edhe vizitojme, bojmë një reportash si qev, e shpesojmë që nuk do t'ket nevoj, dhe atërë dojnë sa ma shpetë e ndrejqin ndryqimin.
4: Kur dani da që me dojnë më balafaqu.
3: Po,
4: ndërkaq që doni edhe vizime ju qojnë foto.
5: Nëse mundesh i nderuar patjetër, ndërkaq në përgjigje nga keci ka qenë që kanë qenë dhe ju kanë vizitu juve. Për këtë arsye ju pyetëm.
3: Po.
5: Andaj do të jemi në kontakt.
4: Jan kon vetëm një kombull e kanë dytë nuk e kanë rënë.
3: E kuptoj, e kuptoj.
5: Po. Mirë, nderuar, do të jemi sërish në kontakt, ju faleminderit.
3: Edhe do të marrim përgjigje pse s'e kanë drejtë edhe kombullin e dytë apo kur do ta ndrejtin atë tjetrën, etuni nëse shohin që nuk ka intervenime, vimë dhe bëjmë një reportazh. Ato që to mundam e bë, të dëshiroj një javë suksesshme si që. Po.
4: U fal, tjetër pjesë janë kombullat e kota e kanë në parafon.
3: Dërgona ndaj foto. Po, dërgona ndaj foto.
4: Problemi që
3: po.
4: Por më po mund që rrim atë shkanta e mi po shkallon ato.
3: Po është rëzishme.
5: Mi lutëm nga dërgo ato fotografi dhe me njëherë do ja dërgojmë kjecit. Po. Të faleminderit shumë ty për që e
4: bëndonë. Në regull, pa nja 15 minuta jem ato dhe jam dërgoj.
5: Po. E qartë, faleminderit shumë do t'i presim pra këto fotografi.
4: Faleminderit edhe për juve.
3: Kalofshi disë qeve dhe joftë sukseshme. Është 10:50, jena dhe 70 minuta deri në fund dhe naturisht vazhdoni të na dërgoni edhe përgjigje apo edhe foto dhe video me SMS në Viber. Me njëre kemi një tjetër cire telefonike. Alo, mirë mëngjes. A në dështoj, a kemi në Viber në dështoj.
5: Kemi një mesaj në komunën e Ferizajt atje ku banorët janë shprehur të shqetësuar për mbeturinat në kryeqytet. Madje në një pankartë vendosur ku ju lutëm mos hudhni mbeturina, pikërisht aty ka një sasi të madhe dhe faktikisht me një herë gjatë kohës e emisionit e kemi dërguar këtë ankesë dhe komuna e Ferizajt prapërkatësisht Alberton Saiti, drejtori shërbimeve publike dhe emergjencave në këtë komunë, me një herë është zotuar se do dalin në teren të largojnë këto mbeturina. Andaj gjatë ditës do të jemi në kontakt sa po largohen këto mbeturina në Ferizaj. Pranojmë telefonatën tjetër me një herë.
3: Mirëmëngjes, zonëri. Gapo na themi.
6: Shokri prej kushtinit has.
3: Po.
6: Ose me boni ankes, se ose ankes e ka moç me. Po rrugën regionale, Landovit, kushtin, dhe në pesta gjenë.
3: Po.
6: Prej shodhe kushtin, dhe ose Landovit, i ka dikon nja 30 km.
3: Po.
6: E të hasë me nja 30 mikropa.
5: Po.
6: Dhe me sot, ka ndalë, ka në muç, ka pak, për jotë një aftushme.
5: A e keni njoftu komunën në ndërruar?
6: E njoftu në komunën, sojnë është e qeverisë, ose ministrisë.
3: Po, mos ajo është rrugë regionale, dhe po pëse që është e ministrije e transportit, po.
6: Po, komuna shumë është e këti kjeron, por ata ku të vinë, se përdo me me zjatë pak rëmë dole dhe në politikë, ku të vinë në përshatë komuna, sojnë që rrugë ka më rrugullu pa tjetër. Po të ndojnë gjithët, mo, komuna fatë më është e qeverisë.
5: E qartë.
3: Mirë, do të vëndohemi me adresu, ne do t'ja dërgojmë pyetjen edhe komunës së Prizrenit edhe ministrisë, e shpresoj të marrim një përgjigje se kur e kanë ndërmend me dalë me drejt.
6: Në atë rrugë kemi edhe 2 ura që janë shumë të ngushta, të cilat janë ndërtue.
3: A janë
6: ndërtu.
3: Po, është kështu e përdorshme, çarkullueshme, ka shumë lëvizje në atë pjesë, ka banonë për ato vende.
6: Po, rruga regjionale. Po, është Landovit. Në orët në kushtë një komuna e Prizrenit vazhdojnë në drejtor të komunës Gjakullë.
5: Po,
6: në
3: Pistazhen.
5: Mirë, të dy kryetarve, po ashtu edhe ministrisë, po ja dërgojmë ankesën, ani pse është pra kompetencë e ministrisë?
6: Se kanë thonë që ka të ndërë, është hapë të ndërë, për regullimin dhe sot kanë.
5: Po. Mirë, do t'jemi në kontakt i nderuar. Ju faleminderit.
3: Faleminderit Has dhe javë suksesshme. Ora vjen keq që pra është mbet kështu kjo rrugë kaq e rëndësishme për regionin në këtë gjendje.
5: 95.2, 90.8 janë frekuenca tona, 048-400-004 është numri joni telefonit, ndërka që të gjitha ankesa që buvim për mbeturina, për mes mesajëve, i kemi njësur të kompania pastrimit. Pranojmë telefonatën me njëherë.
3: Alo, mirë mëngjes.
7: Mirë mëngjes.
5: Mëngjesin, nga puna telefononi?
7: Telefonojmë nga Peja.
3: Po, Peja. Qa është problemi?
7: Problemi është, ka është rrugë që në tërtu përtuara në qytet. Jënë konta me thonë pjesë ma është lojë, 80% pare i kanë qitë në 20 komuna. Kjo viteve 2007-2008.
3: Po,
7: qa... Po, promë rastisht me kytarë në Peja Gazbend Muagjerin.
3: Po, Prizrena, më është pak peje ma shpejtë si e na në fund të emisionit e po na ka në termini, se s'po mujnë më të kuptuhe. Qka është të problemi?
7: Po, e se kem puna asfaltit, më asfalturu që kam bedhe më thonë me koshka pe 2007, pa jo, qasë nuk ka bëgjet, pa që ata që e kam kontratën, dhe më thonë asfaltin, e kam pas 17 euro, ta që kam bëna më retë dhe s'ka mundësi më bu. Kërë këshirë, holi ka që rogova asfaltin ma e bjeshtet atje ku bëva ki 2 stani, 2 vila jonë me 3-400 metra mesër një rrugë si i lojë e zafra në pej dhe me thonë është.
3: Po mirë, do me thonë ju, në cilë është ajmë një lojës?
7: Lojën është Mustafë Kilmendi.
3: Që kjo lojë është me të pa asfaltu, na do të mundohemi me
7: kontaktu. Rruga Mustafë Kilmendi zotra.
3: Po, Mustafë Kilmendi do të mundohemi me marë përgjigjen nga drejtoria e drejtoria për kocën e komunën e Pejës, kur do të dalin edhe ta zgjedhin këtë problem, por na vjen keq Pejë që po ballafaqohemi këtë problem, dhe në momentin e parë që marrim një përgjigje do t'ju njoftojmë.
7: Ju përshëndes.
3: Faleminderit Peja shumë. Faleminderit shumë Peja, të dëshiroj një javë të happy që thonë, edhe me pa probleme, edhe përkundër këtyre probleme, unë po besoj që do të marrim një përgjigje, edhe do të rregullohet edhe kjo rrugë që ka mbetur kështu për shkak të ndryshimit të çmimit, sa kuptovane. Po okay. nuk është arsye tim, por domethënë duhet të gjetë një zgjidhje tash si ja bëjmë apo diçysh, sepse është për të ardhur keq me meta ashtu e rrugë. Faleminderit Peja dhe javë të suksesshme këtij. kujdes. Gati jena në fund, kemi një lajm nga, pa e të përshkë nga ministire telefonike.
5: Pa tjetër, e pranojmë pra telefonatën, alo për shëndetje nga përna telefononi.
8: Shëndetje?
5: Po, po nga përna telefononi.
8: Po, për asprej përshkë Kosovës.
5: Po, ndërruar.
8: Ula rruga Gjevdedoda.
5: Po.
8: Një dishtila janë klakutave që asë kanë ranë tokë.
3: E sa? Që sa janë ashtu shtila kështu?
8: Janë që një vjetë e për, ma shumë bile.
3: A din ketë si e komuna për ato?
8: Po, po i këm lejnë unë tjendër i këm të thirë.
3: Po.
8: Ata kanë thirë Fushkosovën, Fushkosovën kanë thonë, qa problemi ki?
3: Po.
8: Unë i këm të regu i farë problemi, ata e din, kur të këse i kanë thirë, din farë problemi ka.
3: Po.
8: Mirë, ama nuk po vinë, vime, shofën s'ka na.
5: Mirë, po i njoftojmë edhe ne me një herë dhe do t'jemi në kontakt. Na, kemi lidhë
8: stilën për gilindera,
5: Mirë, nderuar, të faleminderit shumë që ndave këtë shqetësim dhe padyshim që doja dërgojmë këtë ankesë pra edhe komunës për edhe Keçit.
3: Ditë mbar. Po, edhe shpresoj të ketë një reagim të shpejtë sepse është gjendje rrezikshme, sa kuptova unë, pra e kanë improvisuar më të pak e nuk është gjithë sepse larkov nesër pas nesër mund të ketë frymë apo diçka edhe ndodhë më keqja. Mbi 250 shofer kopër me telefonata gjatë vizitës në Ferizaj. Këto janë të dhënat nga policia rajonale Ferizajt për muajt prill 2026. E zgjolla këtë lajm, ju bë apel të gjithë juve që jeni në vetura, aman zaman mos përdorni telefonin sepse është shumë i rrezikshëm edhe për ju, por edhe për të tjerët. Çka do të është e nevojshme dhe emergjente, mundi më nal mos ka ju edhe me bisedu apo edhe i lexoni statusat, komentet edhe pak më larg për mas 20-30 minuta plus minus nuk fitoni as nuk vlen kush.
5: Vazhdoni. Pra vazhdoni të qëndroni në Klan Kosova FM, po ashtu edhe në televizionin Klan Kosova. Ju faleminderit shumë për vëmendjen. Takim shihemi nesër.
3: Tong tong.
9: North Pacific 2 e 90.8. Klan Kosova FM.

0: Flash na Kljan Kosova FM.
1: Ish president Javjosa Osmani ka njoftuar se Fahrije Hoti është bashkuar rrugtimit politik të saj për zgjedhjet e 7 qershorit. Osmani tha se heroina e gjallë e këtij vendi do të bëhet deputete e kuvendit. Një mësimdhënës është ndaluar për 48 orë në ndyshimin se ka ngacmuar përmes mesazheve me përmbajtje seksuale një nxënëse në qytetin e Klinës. Siç mëson Klan Kosova.tv, ndaj tij pritet të caktohet masa e paraburgimit. Eksperti i emergjencave Tahir Ahmeti ka shkruar për ditën ndërkombëtare të zjarfikësve duke thënë se zjarfikësit çdo ditë rrezikojnë jetën e tyre për të shpëtuar të tjerët, por shpesh harrohen nga ata që duhet i mbështesin. Ahmeti tha se zjarfikësit nuk kanë nevojë për falënderime simbolike, por për kushte pune dhe trajtim dinjitos. Nga sot ka hyrë në fuqi ndryshimi i qarkullimit të mjeteve motorike në rrugën Ilas Kodra në lagjën Dardania të Prishtinës. Kjo rrugë do të funksionojë me një kat qarkullimi, ndërsa rrugët 28 nëntori dhe Izboletini do të vazhdojnë të jenë me dy kahje qarkullimi. 8-vjeçari i plagosur në aksidentin e ndodhur dje në zonën e Ishkënetës në Durrës ka kaluar gjendjen e rënd dhe është jashtë rrezikut për jetën, ndërsa janë pezulluar 3 zyrtar të lartë të policisë së shtetit. Gjykata e posaçme e apelit për korrupsion dhe krimin e organizuar ka vendosur të rrëzojë sërish ankimin e ish-presidentit Ilir Meta për zëvendësim të masës së sigurisë. Ilir Meta, përmes avokatit të tij Kujtim Cakrani, ofroi edhe 50.000 euro garanci pasurore për arsye të zbutjes së masës. Presidenti Amerikan Donald Trump ka bërë të ditur se po zhvillon diskutime pozitive me Iranin. Komentet e Trumpit vijnë pas debateve të vazhdueshme rreth një plani prej 14 pikash për paqen të hartuar nga Irani dhe të dërguar në SBA. Irani ka paralajmëruar sulme ndaj çdo ushtrie të huaj që do të përpiqet të hyjë në ngushticën e Hormuzit. General Major Ali Abdullahi ka deklaruar se Teherani do të mbrojë sigurinë e ngushticës me forcë të plotë. Kjo deklaratë e tij vjen pasi SBA-ja u zotua të nxjerranie të bllokuara në ngushticën e Hormuzit. Në samitin e Komunitetit Politik Evropian në Yerevan të Armenisë ka mbritur edhe sekretari i përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte. Në një deklaratë për media, Rutte ka deklaruar se NATO e kuptoi mesazhin e Trumpit dhe marrëveshjet për përdorimin e bazave ushtarake do të zbatohen. Në bibliotekën kombëtare në Prishtinë sot nga ora 16:00 mbahet mbrëmje letrare me shkrimtarën Jehona Kicaj. Në këtë aktivitet autorja do të lexojë fragmente nga romani i saj Ë dhe pas leximit do të zhvillohet diskutimi i hapur me publikun. Trepqa e ka siguruar finalen e play-offit të basketbollit. Zehtarët mbrëm në palestrën Karagaçi në Pej, mposhtën Pejën me rezultat 96-103. Skuadra e Trepqës në finale e pret fituesin e ndeshjes Bashkimi Bora.
0: Në Klan Kosova FM, e dëgjoni pari, lajmin e fundit.
2: Hey, mos kërko ritmin. Ritmi gjen vet. Klan Kosova FM.

0: 95.2
1: 90.8
0: Klan Kosova FM.
2: Është një fuqi që të tërheq. Një magnet për shpirtin. Klan Kosova FM.
3: Klan Kosova FM. 95.2
2: 95.2 90.8

0: Nga mëngjesi deri në mbrëmje. Lan Kosova FM 95.2 dhe 90.8.
1: Pako Supreme për 29.99 euro. Ofjeta pranverore në Art Motion. Më shumë përmbajtje, më shumë aksion, më shumë adrenalin se kur më par. Arena më e madhe e futbollit pëndizet. Champions League po hyn në fazën vendimtare drejt finales së 30 majit. Në çdo cep të botës, ligat më të forta po vendosin fatin e tyre, ku çdo moment ka peshën e vet. Garat më të shpejta në botë, sa po kanë filluar, MotoGP dhe Formula 1. Me internetin më të shpejt prej 500 megabit për sekund, gjithçka vjen direkt tek ti. Art Motion, ku çdo moment bëhet histori.
2: Po kërkon makinë ideale me 0% kamat e janë Kia. Mundësia perfekte është këtu. Kia Sportage Automatic nga 377 euro në muaj. Kia Exceed Automatic nga 290 euro në muaj dhe 7 vite garancion. Oferta vlen vetëm gjatë muajit prill. Mos e humb, e janë Kia dhe vëzit sot.
3: Lot Polish Airlines ju sjell botën më afër nga aeroporti ndërkombëtar i Tiranës. Keni deri në 7 fluturime në javë drejt Varshavës me mbi 90 destinacione të tjera që ju presin për t'u zbuluar shpejt, lehtë dhe me cilësinë që ju meritoni. Gjeni fluturimin tuaj në lot.com dhe ulëtoni me Lot Polish Airlines, sepse rëndësi ka me kë ulëtoni.
4: Decathlon, brendi më i madh në botë i artikujve sportiv, erdhi në Kosovë. Hapja madhe me 2 prill, ora 10 në Prishtina Mall. Nga vrapimi dhe fitnessi, te shiklizmi, futbolli dhe basketbolli, nga noti dhe sportet ujore, te hiking, camping dhe aventurat në natyrë, tenis, yoga, sportet dimrore dhe shumë më tepër. Për çdo sport, për çdo nivel, Decathlon.
5: Reklamohu edhe ti në Klan Kosova FM 045 500 575. Ritemi bashk.

0: created with love.
1: Shije pranverën në çdo pjatë. Freskoni tryezën tuaj me produktet më të reja të servimit dhe gatimit nga Komodita Home. Për shije perfekte dhe gatim të shëndetshëm, zgjidhni setin e gatimit Linea Elite me çmimin më të favorshëm, 59 euro. Transformoni servitin tuaj me setin e pjatave Floral Bliss, tani me zbritje 54 euro. Shtoni finesë në çdo shërbim deserti me pjatat Golden Eclipse, vetëm 19 euro. Përgatitni ushqimin shpejt dhe lehtë me pajisje më tre Fast Shopper, me çmimin promocional 29 euro. Për shërbim të rafinuar, zgjidhni setin e gotave për pije Gold, perfekte për çdo rast, 19 euro. Kombino përzirjen dhe ngrohjen në një pajisje të vetme, Heating Blender, inovacioni që nuk mund të mungojë në kuzhinën tuaj, tani me zbritje 119 euro. Komodita Home, djehu komod.
2: Javë për javë, më lirë në Emona Center. Me shqitat kilogrami 11.99, vez 1.

0: pes, pik në dhe të nënt, ka qik pulle kilogrami 2.69, të gjo kilogrami 4.29, jati bar 3.69, qomsht 0.79, jogurt fruta 0.29, trapez gjusme kilogrami 8.29, shmand 0.59, e Mona Center, ne dalojmë nga të tjerët.
1: Gati për aventurën tuaj të radhës. Me Prishtina Tiket fluturoni lehtë dhe shpejt me çmime speciale nga aeroporti i Prishtinës për në Zvicër, drejt Basel, Zürich, Gjenevë, Gjermani, për Stuttgart, München, Düsseldorf, Hannover, Berlin, Hamburg, Dortmund, Köln, Memmingen, Nuremberg, Bremen dhe Münster, Francë për në Paris, Sloveni për Ljubljan, Suedi për Gothenburg, Malmo, Stockholm. Po ashtu nga këto shtete mund të fluturoni drejt Prishtinës me çmime speciale. Rezervoni biletën tuaj online shpejt dhe thjesht në prishtinatiket.net. Prishtina Tiket, udhëtimi fillon me një klikim.

0: kudo për të plotësuar dëshirat tuaja. Bëj një zgjedhje të zhuar dhe bëu pjesë e jetës tonë të gjerë sot. Prince Vending Machines.
1: Reklamo edhe ti. 045 500 575. Klan Kosova FM.

0: Слянко словата. Нанта ти е паспите. Нанта ти е пите. Флеш на Слянко слова е пан.
1: Në kuadër të pjesëmarrjes në samitin e Komitetit Politik Evropian, kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti ka zhvilluar një takim bilateral me kryeministrin e Dukatit të Madh të Luksemburgut, Luc Frieden. Gjatë takimit Kurti thuhet se shprehu mirënjohje për mbështetjen e vazhdueshme të Luksemburgut ndaj Kosovës, duke veçuar kontributin e çmuar në sektorin e shëndetësisë dhe fusha të tjera kyçe të zhvillimit. Nesër pritet të bëhet hapja zyrtare e gjykatës administrative, një institucion i ri i sistemit të drejtësisë që synon përmirësimin e trajtimit të kontesteve ndërmjet qytetarëve dhe institucioneve publike. Deri tani në 7 maj partitë politike të regjistruara në Kosovë duhet ta njoftojnë KQZ-n për pjesëmarrje ose mos pjesëmarrje në zgjedhje dhe për formim të koalicioneve. Ndërkaq nesër do të fillojë aplikimi për akreditimin e vëzhguesve dhe mediave, e të mërkurën më 6 maj do të fillojë regjistrimi i votuesve jashtë Kosovës. Një rast i dëmtimit të pasurisë është regjistruar mbrëm në Prishtinë, ku është dëmtuar një objekt fetar në lagjen Sofali. Ngjarja ka ndodhur në rrugën Kika, ku imami ka njoftuar policinë për dëmtimin e xhamisë. Sot shënohet dita e zjarfikësve, një ditë që i kushtohet punës dhe sakrificës së pjesëtarëve të shërbimit të zjarfikjes. Me rastin e kësaj dite në sheshin e Mitrovicës është parapart të mbahet një parakalim i zjarfikësve në bashkëpunim me ekipet e kërkim shpëtimit. Shkolla Demokracia ka reaguar me një status të dhimbshëm pas aksidentit tragjik të së dielës në Durrës, ku dy nxënës të saj humbën jetën dhe një tjetër mbeti i plagosur. Në reagim, shkolla njofton me dhimbje të thellë për vdekjen e dy të miturve, duke theksuar se ata janë ndarë nga jeta në mënyrë të padrejtë dhe të parakoshme. 8 persona humbën jetën pas një shembjeje në një minier qymiri në rajonin e Magadan në Rusi. 4 persona, mes tyre një zyrtar i zgjedhur vendor, u vra ndje në Kukuta në verilindje të Kolumbisë. 2 personat armatosur që lëviznin me motociklet hapën zjarr ndaj një grupi njerëzish që ndodheshin në një lokal duke konsumuar pije. Një shpërthim i dyshuar i infeksionit të rrallë të hantavirusit në një anije turistike në Oqeanin Atlantik ka vrarë 3 persona, përfshirë një çift të moshuar, dhe ka përketësuar gjendjen shëndetësore të paktën 3 personave të tjerë. Federata e futbolit të Kosovës në bashkëpunim me sponsorin zyrtar të Superligës Albi Mall vazhdon ndarjen e çmimit tradicional ylli i javës, i cili dedikohet futbollistit të KF Llapit Arbnor Ramadani, futbollistit më të dalluar të javës së 32 në elitën e futbollit kosovar.
0: Në Klan Kosova FM e dëgjoni pari lajmin e fundit.

Në makinë. Në punë. Në çdo qoshtë qytetit. Klan Kosova FM.

0: melhor desvilim em Tarassonda.
1: A do me dit kret shkandull sot.
2: Do e pam një zyrtar policor i cili na tha se duhet të kemi shumë kujdes.
1: Po pa u lodh me skrolla pa fund. Dita në klan.
0: Lajmet më të freskëta nga vendi, rajoni dhe bota.
3: America first.
1: Politik.
0: E kemi.
1: Gjore të forta.
0: Pa tjetër.
4: Shetë Roma, kondicja një mëzero!
0: Surpriz nga shkenca, sporti e showbizi.
5: Show.
1: Yeah! Rime neve e zbulojnë.
0: Se kurse sheh ti lajmin, lajmit sheh ty.
1: Dita në klan. Mos e hop.
6: Nga dita në klan, shumë përshëndetje e meq, shumë përshëndetje për ty, Lindi, a ke pushu?
7: Po, daf mirë shumë.
6: Bravo.
7: Përshëndetje dhe për ty, daf dhe për gjithë dëgjuesit anë fantastik ku dësh që janë. Urojmë të kenë filluar e javën barë, jemi me 4 maj, jemi këtë majën fantastik, po më dohët se temperaturat kanë fillu më ngrita.
6: Temperaturat kanë fillu më ngrit.
7: Se halën e vetëm e kam me temperatura.
6: Me temperatura, më subo me rakë se në kohën kur ti ke planifiku pushime, do tjetë një super mati mirë, kështu që do të shiosh në maksimum.
7: Urojmë.
6: Pesho që jetu bua dhe përgadit, je kështu një pakajle. Uroj që edhe miqtan të jenë mirë, gjithandej, kudo që janë, kanë kalu bukur edhe në vikend, edhe ata që kanë pushu prej të premtë, sigurisht e di që shumica ja kanë mësu Shqipnisë edhe Maqedonisë, ka pas edhe në Greqi, po edhe në udhimet e tjera, uroj që ja ka vlejt, keni kalu bukur edhe tash t'i rikthehemi punës, apo?
7: Sigurisht kjo ka rëndësi e tjerat bën dale nga dale, edhe sot si çdo ditë tjetër ka zhvillime të shumë të edhe në vendin tonë, edhe në rajon, edhe në bot, e gjitha këto do t'i keni këto në dita në klan bashkë me Dafinën edhe Rilindin, vetëse që shredon zakoni, api përshëndesim me një kong.
6: Po i përshëndesim të gjithë me një kong, dhe po i përshëndesim krejt ata që kanë ditë lindje sot, unë Rilind po du mi auru shumë ditë lindje vjerës time, që e ka sot, dash zoti ajo edhe kush dhe që feston sot, me pas shëndet plot me gëzu, edhe krejt të mirat e botës.
7: Shumërime, shëndetje e kryesori, po
6: shëndetje është kryesori, tjera që ka i dëshirojmë, unë mendoj që kryesori është shëndetje, mandej tjera të bohën ka dal.
7: Bravo,
6: ato i kime muzik, hajde. Edhe mandej të rikthehemi sërish këtu në dita në klanë.

0: dëgjuam këtu Fifin edhe Piro Çakon me duetin e tyre fantastik, nuk i ka as dy javë që ka dal, po konga po pëlqejet edhe mesazhi shumë i mirë në mes dy artistëve, njëri nga Kosova, tjerë nga Shqipëria, e kanë bashkuartin kështu.
1: Sigurisht shumë mirë këto bashkëpunime. Përndryshe na po kthemi me lajme me që edhe lajmi i parë që do të sjellim as pak i këndshëm, domethënë i tmerrshëm për me thon kështu. Ka të bëjë me një msimdhënës që është ndaluar për 48 orë në ndyshimin që e kanë ngacmuar përmes mesazheve me përmbajtje seksuale një nxënëse në qytetin e Klinës. Ndaj tij pritet me u caktuar masa e paraburgimit, rasti dyshohet që ka ndodhur më 30 prill të këtij viti, kurse viktima e paska raportuar në polici rastin me 3 maj. Në qytetin e Klinës, gruaja, nxënësja në fakt, ka pranu mesazhe telefonike me përmbajtje seksuale prej personit i cili është mosimdhënës.
0: Çka
1: mi thonë në kësaj, mosimdhënës, shiko që farë qasje ka ndaj nxënësës ti.
0: Nuk e di, uroj që organet e drejtësisë me vërtetu të plotë të rastin edhe sigurisht me udhën edhe ndëshkimet e nevojshme që konsiderohen që duhet jepen edhe për këtë rast. E nga ky rasti të mërshëm, po kalojmë pak në sferën politike, me qenë se dim vendi ka shku tashmë në zgjedhje, data është caktu, e tash kanë fillu edhe paka shumë fushatat edhe medalje dhe disa kandidat të ri. Është mbijetuara e luftës së fundit në Kosovë, themelusja e ndërmarrjes Krusha, Farie Hoti ka nisur një rrugtim të ri politik. Këtë ka për të ditur ish presidentja e vendit Vjosa Osmani. Ajo tha se Farie Hoti po i bashkohet rrugtimit të saj politik duke besuar në një Kosovë ku dashuria e mund urrejtjen, integriteti dhe puna e ndershme e mundin manipulimin dhe e vërteta e mund propagandën. Osmani kërkoj që Hoti të bëhet pjesë e kuvendit të Kosovës duke lënë të nënkuptojmë pjesë marjen e saj si kandidate në zgjedhjet e 7 qershorit. Po ashtu, Osmani tha se forcën që ka Faria e kanë dëshmuar bashkë edhe për balë Vučićit në këshillin e sigurimit në Parlamentin Evropian dhe ku do tjetër me dinitet me të vërtetën ton dhe me zërin e grave që nuk heshtin.
1: Pra, Farie Hoti do të garoj për legislaturën e 11, kurse legislatura e 10 tashmë që është shpërbë, po vlerësohet me nota 8 të dobta. Fatkeqësisht. Rilindo...
0: E vërtet.
1: Të shohim tash çka pritet, sigurisht kanë dalë edhe afatet edhe datat. Deri te ai, domethënë partitë politike të regjistruara në Kosovë duan me njoftu KQZ-n për pjesëmarrje ose mos pjesëmarrje në zgjedhje dhe për formim të koalicioneve, kurse nesër ka me fillu aplikimi për akreditim të vëzhguesve dhe të mediave, të mërkurën me 6 maj ka me fillu regjistrimi i votuesve jashtë Kosovës.
0: Të shohim se çfarë pritet të ndodhë, sigurisht jemi sy e vesh, është edhe do të fillojë edhe fushata, cilat janë partitë, cilët janë kandidat, a do të jetë kandidat e njëjtë apo çfarë do të ndodhë, gjitha këto do të mësojmë edhe ditëve në vazhdim. Kto ishin disa dy informacionet e para, në fakt që i dham për ju, po ju përshëndesim sërish me muzikë për më rikthye edhe me informacione të tjera.

0: Feuerzonin. Është koha për Dita në Klan.
1: Po pra, jeni me Dita në Klan dhe me informacionet matë fresta dhe matë shpejta që i gjeni edhe në portalin më produktiv në vend klankosova.tv. E sigurisht që servohen edhe në emisionin Dita në Klan këtu në Klan Kosova FM.
2: Pikërisht, pra, jeni me mua Adafinën edhe Rilindin, kolegun tim, do të qëndrojmë bashkë deri në orën 14 këtu meq. Udhëheqës prej krejt Evropës janë mbledh sot në Jerevan të Armenisë për edicionin e 8 të Komunitetit Politik Evropian, një forum që i bashkon rreth 50 krerë shtetesh dhe qeverish për me diskutu sfidat kryesore të kontinentit. Zyrtarisht takimi ka me u fokusu në çështje si qëndrueshmëria demokratike, kërcënimet hibride dhe siguria ekonomike. Por presidenti rumun Niciu Sordan ka theksuar se prioriteti i tij do të jetë diskutimi për sigurinë energjetike, ndërsa kryeministri Poljak Donald Tusk kanë në vizurën si në marrëdhënieve euroamerikane, duke i cilësu ato si të pazavendësueshme. Po ashtu konflikti në Lindjen e Mesme pritet me qenë një tjetër temë. Në këtë summit Kosova po përfaqësohet nga kryeministri në detyrë Albin Kurti, kurse Shqipëria nga kryeministri Edi Rama.
1: E tem kyçe në ditën e sotme në Lindjen e Mesme është edhe lirimi apo jo i shumë anive transportuese që kanë mbetur të bllokuara tashmë e sako në ngushticën e Hormuzit. Presidenti amerikan këtë rast Donald Trump tha se anije do të lëvizin sot, por ndryshe po mendon edhe Irani. Në fakt daf jemi në një dilem ku ka edhe anë edhe ndoshta analistë edhe këta që i njohin gjeopolitikën në përgjithësi, që thonë që mund të ketë edhe një armë pushim të dytë mes Iranit dhe Shtetëve Bashkuara të Amerikës. Ka të tillë që janë pak skeptik. Sot Donald Trump ka dhënë një deklaratë që potencialisht mundet me lëviz anijet në ngushticën e Hormuzit, kur do të lirohet kjo ngushticë dhe kur të lirohen ndoshta çmimet e më shumë që na afektojnë është çmimet e naftës. Jemi sy e vesh këtu për me prit qëto zhvillime, vetë se po e shoh që nuk ka një marrëveshje stabile për derisa njën apal thot diçka tjetër, tjetër apal thot diçka tjetër, vetë se urojmë me pas seriozisht një marrëveshje mes këtyre dy vendeve.
2: Urojmë, kur jemi të çmimet e naftës rilim, do në vikend qëndrova në Maqedoni, edhe atje në Rame e mbush me 1.48 për liter të naftës, do më thonë, këtu sot më duket ishte 1.64 asaj ishte. Do më thonë, ko gjatë dalim, ta qysh po mundet Maqedonia mi abo kështu me çmime, qysh po mundet mi na, nuk e di, çështja se cilit qytetar është të Republikës.
1: Po, varet pak edhe për marrëveshjeve prej vendeve të ndryshme, me qenë se ne jemi në Ballkanin Perëndimor, qysh i kanë edhe me vendet ku edhe furnizohen, ndoshta edhe çështja rezerva shtetërore dhe gjithçka tjetër luan një rol kyç sa i përket edhe furnizimit, por shë, po besoj që Maqedonia ku është afër, njerëzit po shkojnë pak weekend kështu. Po i mushin veturat, po kthehen. Njëjt po bën në fakt edhe Shqipëria, po vjen Kosovë, se në Kosovë është më lirë se në Shqipëri. Edhe po e bën një gjatë të tillë, po vin Prizren, po i mbushin veturat, po qëndrojnë për vikend, edhe po kthehen, kështu që
2: ne interesante, po ja kanë shumë po interesante
1: tregtari naftës.
2: Pikërisht. Përmendëm më herët samitin e Komitetit Politik Evropian në kuadër të pjesëmarrjes në këtë samit, kryeministrin detyrë vendit Albin Kurti zhvilloi një takim bilateral me kryeministrin e Dukatit Madh Luksemburgut, Luc Frieden, edhe gjatë këti takimi Kurti shprehu mirënjohje për mbështetjen e vazhdueshme që ja jep Luksemburgu Kosovës, duke veçu kontributin e çmum në sektorin e shëndetësisë në fusha tjera kyçe të zhvillimit. Ai ka falemderu veçanërisht për mbështetjen e fundit prej 50 milion eurove që dëshmon për kushtimin e Luksemburgut ndaj forcimit kapaciteteve institucionale dhe mirëqenies së qytetarve të Kosovës.
1: Mirë shumë, daf, po ndalemi tek herojnë të padukshëm, duke di që shpesherë në shta na i kujtojmë veç kur ka ndoj për vjetuar ose kur intervenojmë, duke di që roli ty në është këq në shumë situata që në fakt nuk mundemi me bazë gjithje, jemi të folë për zjarë fiksit. Sot është dita ty në është shënohet pra dhe dita e zjarë fiksve, dita botërore zjarë fikse, një dit që kushtohet punës dhe sakrificës së pjestarve të shërbimit të zjarë fikse. Pikërisht me rastin kësaj dite në sheshin e Mitrovicës është paraportën bëhet edhe një parakalim i zjarfiksve në bashkëpunim edhe me ekipet e kërkim shpëtimit, kështu që falenderus pa fond daf sepse janë shumë korrekt edhe bashkëpunus edhe me media edhe me gazetarë edhe me intervenimet në fakt që i bëjnë, duke ditë që nështa e ka një status të pa definum. Shpeshherë do të detyron një pjesë qeveria, një pjesë komuna, nuk kanë, do më thonë, mjetet të duara të punës, nuk kanë shumë gjana që ju mungojnë, edhe fakt këta kanë protestu me vitet të tëra, për urojmë që kushtet ju përmisohen zjarfikësve të cilët në ditët më të vështira ju dalin ndim qytetarëve të Republikës e Kosovës dhe jo vetëm, kemi pas edhe intervenime që kanë bo edhe në Shqipëri, edhe në vende ku këta të fundit janë kërku.
2: Ku është rreziku aty janë zjarfikësit, kështu që gjithmonë duke rreziku vetëm, po gjithmonë në krye të detyrës, shumë respekt, mirënjohje për ta. Urojmë që një ditë të mos jetë shumë larg ajo ditë kur edhe ti kenë të plotësuara krejt kërkesat edhe nevojat të cilat i kanë vetëm në përmbushje të detyrës. Domethënë nuk po kërkojnë as më pak e as më shumë veç kushte të dinjitetshme të punës.
1: Po, pra.
2: Përndryshe Korporata Energjetike e Kosovës ka njoftuar se në përputhje me bilancin vjetor energjetik ka filluar zbatimi i remontit rregullor vjetor 30 ditor në njësinë B2 në termocentralin Kosova B. Në fakt kjo është pjesë e planifikimit rregullt operativ dhe qëllimi është me u mirëmbajtë teknikisht, me u rrit siguria e operimit edhe me funksionu qëndrueshëm njësia. Gjithashtu paraditën e sotme kanë rënë njoftimi që kanë rënë bllokët B1 dhe B2, ndërkohë që nuk ka pas njoftim zyrtar nga KEKU.
1: Mirë, pra, kjo është edhe një njoftim. Ju jeni me Dita në Klan, në Klan Kosova FM, ora 12:29 minuta. Po shkëputemi për pak muziki, kemi edhe ca reklama, për mu rikthy edhe me zhvillime të tjera, që na vin edhe nga policia, por edhe nga siguria në vendin tonë. Hajde, po e dëgjojmë Elvana Gjatën dhe shumë shpejt rikthehemi.

0: Reklamoje edhe ti 045-500-575 Klan Kosova FM.
1: Dysheku me emëri që ndryshon jetën tuaj me zbritje të jashtëzakonshme, vetëm 249 euro, për jeto komfortin maksimal me teknologjin më moderne. Dyshek me emëri për gjumin që meritoni me një shmim që se besoni, vetëm 249 euro. Sot nuk blini thjesht një dyshek, blini qetësi, energji dhe një jetë më të mirë. Mos pret, oferta është e limituar. Vrapo tani në dyqan ose porosit me njerë në 0800-25-000 apo blej online në komoditahome.com. Komodita Home, ndjehu komod.
2: Gati për aventurën tuaj të radhës. Me Prishtina Tiket fluturoni lehtë dhe shpejt me çmime speciale nga aeroporti i Prishtinës për në Zvicër, drejt Basel, Zürich, Gjenev, Gjermani, për Stuttgart, München, Düsseldorf, Hannover, Berlin, Hamburg, Dortmund, Köln, Memmingen, Nuremberg, Bremen dhe Münster, Francë për në Paris, Sloveni për Ljubljan, Suedi për Gothenburg, Malmo, Stockholm. Po ashtu nga këto shtete mund të fluturoni drejt Prishtinës me çmime speciale. Rezervoni biletën tuaj online shpejt dhe thjesht në prishtinatiket.net. Prishtina Tiket, udhtimi fillon me një klikim.

0: Vetëm thuaj juhu për podravka sup, përgatit supën, krijon ndjenjën.
1: Apo don me ronë sy? Atër hajde në Minimax, adresa e brendeve më të njohura botërore si Boss, Hugo, Guess, Replay, Levis, Gant, Polo Ralph Lauren e shumë brende të tjera të njohura sportive dhe të përditshme i gjenë në Minimax edhe duke porositur online. Ndryshë stilin, djehu mirë dhe gjej veshjen perfekte në një vend të vetëm. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
2: Nga tituj kryesor, tek detajet që bëjnë dallimin. Ditën klan, ditën klan.

0: Gjarjet që po fliten, faktet që duhet i dini. Qëndro me Dita në Klan.
1: Pako Supreme për 29.99 euro. Oferta pranverore në Art Motion. Më shumë për mbajtje, më shumë aksion, më shumë adrenalin se kur më parë. Arena më e madhe e futbollit po ndizet. Champions League po hyn në fazën vendimtare drejt finales së 30 majit. Në çdo cep të botës, ligat më të forta po vendosin fatin e tyre, ku çdo moment ka peshën e vet. Garat më të shpejta në botë, sa po kanë filluar, MotoGP dhe Formula 1. Me internetin më të shpejt prej 500 megabit për sekund, gjithçka vjen direkt tek ti. Art Motion.
2: Air conditioner Rizamont. Moti asnjëherë s'bën të paraqet problem pasi temperaturat lehtë mund të menaxhohen dhe kontrollohen me teknologjinë më të mirë dhe më të avancuar që mund ta gjeni vetëm tek Rizamont. Kompania Rizamont është lider për kondicionerët inverter dhe pumpa termike. Ofron montimin falas

0: Në tërë territorin e Kosovës, Rizamont ka dy pika shitse në Lipjan. Na kontaktoni në Facebook ose në numrin ton të telefonit 044-400-807. Rizamont, aty ku çdo shqetësimi juaj është brengë jona.
1: Baumarket, me lokacion të ri në fush Kosovë. Një hapsir moderne, më e përshtatshme dhe më afër për blerje tuaja. Na gjeni lehtësisht pranë rrugës kryesore. Baumarket, Bau shembull.
2: A ke vendosur ku do të udhëtosh? Të duhet internet i shpejt dhe i sigurt në çdo qend të botës. Me Bajsim, ke qasin e internet në mbi 85 shtete. Zgjedh destinacionin, pakon dhe aktivizon me njëherë. Pa kartela fizike, pa radhë, pa stres. Nuk e ndërron në numrin, nuk varësh nga Wi-Fi publik. Thjesht mobile data, nga do që je, me çmime super të lira. Zgjedh njërë nga 4 pakot fleksibile. Hotspot i lejuar, internet 4G dhe 5G, që një fillon nga vetëm 1,99 €. Shkarko në App Store ose Play Store. Buy Sim, fast and easy.
3: Reklamohu edhe ti në Klan Kosova FM. 045 500 575. Ritemi bashkë.

0: Me shjeni me Ditan Klan bashkë me Dafinën dhe Rilindin dëgjuam kështu Stinën dhe Senaldon edhe kjo një kongë e re të cilët kanë qenë edhe pjesë shoqërisë së bashku kanë pasur edhe më pas e kanë realizuar një kongë e cila po pëlqejet në fakt edhe nga dëgjuesit dhe nga gjithata që e simpatizojnë muzikën. Jeni me Ditan Klan edhe po shkojmë edhe me informacionet të tjera që na vinë redaksin ton. Po e shënin ndryshim diçka në Prishtinë që ka ndodhë daf?
1: Po, Rilend duhet me tregu që Komuna e Prishtinës njëftan që prej sotit hynë fuqin ndryshimi qarkullimit mjetëve motorike në rrugën Ilas Kodra në lagjen Dardania. Kjo vjen basi kanë përfundu punimet edhe ndërhyrjet infrastrukturore në këtë zonë me qëllim përmirësimi i qarkullimit edhe sigurisë rrugore. Sipas njoftimit pra, rruga Ilas Kodra tashmë ka me funksionu me një kah qarkullimi duke fillu prej kryqëzimit me rrugën Sali Çeku edhe vazhdon në drejtim rrugëve 28 nëntori edhe Isa Boletini, ndërkaq rrugët 28 nëntori dhe Isa Boletini do të mbeten me qarkullim në dy drejtime si më parë. Kështu që ju bëhet thirrje vozitësve me i respektu sinjalizimin e ri rrugor për me shmang konfuzionin edhe me rritë sigurinë në trafik.
0: E kur jemi tek lagja Dardania, sigurisht edhe në emisionin Folmarin e kemi pas një ankesë për çka kemi realizuar edhe një intervistë me disa zonja që jetojnë atje. Janë banesat që janë në zonën e Dardanisë në fakt që kanë mungesë të liftit si rrëdhoi e kësaj, po i sjellin shumë të lashë banorëve atje pasi që ka edhe shumë të moshuar që shkaku i mungesës së liftit nuk munden as me dalë, qoftë edhe në parkun që e kanë afër ose me kry ndonjë shërbim. Ka edhe të moshuar në fakt që jetojnë të vetëm dhe si rrëdhoi e kësaj detyrohen ndoshta me i telefonu familjarët, me ardhmë i marrë ose me avsjellë edhe shërbimet ndoshta edhe më bazike, sepse jetojnë në katet më të larta dhe nuk kanë lift dhe detyrohen me bëkë gjë. Sigurisht emisioni Falmarin ka dërzu edhe këtë ankesë edhe në komunë, por edhe në ministrit përkatëse, edhe urojmë që banorëve të Dardanisë ju bëhet një zgjidhje duke ditë që po ballafaqohen me këto telashe, numri telasheve është i madh pasi që janë të moshuar, kanë probleme shëndetësore dhe i gjithë rrëfimi tyre ka qenë kogja emocional sa i përket ndoshta edhe mungesës një liftit. Nga ky shqetësim po shkojmë tek raporti 24 orësh i policisë, më konkretisht po shkojmë në Ferizaj. Atje një person është shoqëruar në stacion policor pas një kontrolli që ka realizuar edhe policia në shtëpinë e tij. Sipas forcave të rendit, rasti ka ndodhur të dielën në rrugën Gucia, ku gjatë kontrollit në shtëpinë e të dyshuarit janë gjetur dhe janë sekuestruar një pistolet me gaz, 5 fishek dhe një shurdhues i armës së zjarrit. E policia nuk është ndalur me kaq pasi afër Ferizajit është edhe Lipjani. Atje forcat e rendit kanë sekuestruar një armë zjarri dhe municion gjatë një bastisje në dy lokacionit të ndryshme. Si pas policis me vendim të prokurorit kanë kryer edhe kontrolë në shtëpin e të dy të dyshuarve, një grua dhe një burr, ku janë gjetur dhe janë konfiskuar një armë zjarri, një karikator me 9 fishek, 14 fishek të tjerë, si dhe dy karikator të zbrastët. Pra, ky është një aksion tjetër që ka ndodhur në komunën e Lipjanit. Nga Lipjani, kthehemi pak në kryeqytet, pra në Prishtinë, ku tre meshkuj janë arrestuar pasi janë përfshirë në një raje mes veti. Ngjarja ka ndodhur pas ditën së dielës dhe sigurisht edhe me këtë rast forcat e rendit janë duke hetuar dhe janë duke i marë gjitha veprimet ligjore karshi këti rasit të përleshjes në krye qytet. Për derisa janë forcat e rendit që po hetojnë edhe vdekjen e një gruaje në fush Kosovë. Pra, këto janë disa nga të dhëna që policia i ka dërguar gjatë kësaj këti 24 orëshit dhe janë në rastet të ndryshme edhe të përleshjes edhe bastisjeve që ka kryer forcat e rendit edhe besa dhe këti rastit të hetimit të një vdekje të dyshimt e që na vjen nga fush Kosova. Mirë me qora 12:51 minuta, pas pak do të keni lajmet flash me Dafin, po dëgjojmë pak muzik për mori këthy edhe me informacionet të tjera të shumë ta që ndroni me ne, pasi bashkë me Dafinën dhe Rilindin, do të jene bashkë deri në ora 14:00.

0: Përshëndetje, unë jam Gili, e ju jeni duke dëgjuar Radio Klan Kosova.
1: Flash në Klan Kosova FM.
2: Fahrije Hoti ka reaguar pas njoftimit nga ish presidentja Vjosa Osmani se ajo i është bashkuar rrugtimit politik të saj për zgjedhjet e 7 qershorit. Përmes një postimi në Facebook, Hoti tha se këtë hapë ndërmori për gruan që ngrihet, për fermerin që e di vlerën e çdo kokre, për të riun që do të ndërtoj jetën e tij në Kosovë dhe për familjet që kërkojnë drejtësi, jo premtime. Policia e Kosovës ka njoftuar se njësia për kontroll të autostradave javën e fundit ka parandaluar 3 gara ilegale të shpejtësisë me automjete. Gjithashtu gjatë vikendit thuhet se janë sekuestruar përkohësisht 4 automjete të dyshuara për modifikim në sistemin e tërheqjes, të cilat theksohet se do të dërgohen në kontroll teknik të jashtëzakonshëm. Baleti Kombëtar i Kosovës ka nisur turneun e tij ndërkombëtar në Amerikën Qendrore dhe Latine, duke shënuar një hap të rëndësishëm në prezantimin e artit dhe kulturës sonë në skenën globale. Një shtetas turk është ndaluar nga njësia rajonale antiterrorizëm në Tiranë, i cili kërkohej ndërkombëtarisht për tentativë për rrëzim të rendit kushtetues dhe pjesëmarrje në organizatë armatosur terroriste. Shtëpia e Bardhë ka publikuar një imazh të presidentit Donald Trump duke mbajtur karta Uno në duar të shoqëruar me mesazhin "Unë kam të gjitha kartat". Ky veprim po interpretohet si demonstrim forcë ndaj Iranit në mes të tensioneve të vazhdueshme për programin përthamor dhe situatën në ngushticën e Hormuzit. Një oficer policie thuhet se ul me helikopter në një lum të mbushur me krokodil për të nxjerrë një biznesmen të vdekur që ishte ngrënë nga njëra prej kafshëve. Misioni dramatik u zhvillua mbi lumin Komati në verilindje të Afrikës së Jugut. Një incident i rëndë është shënuar në një aeroport ndërkombëtar në New York, ku një avion i kompanisë United Airlines është përplasur me një shtyllë ndriçimi gjatë fazës së uljes. Ngjarja ndodhi teksa avioni po afrohej nga zona e New Jersey. Interi e shënëroj dëshprimin e trefisht nga edicioni i kaluar në dominim në Itali. Interi e mposhti Parman 2-0 për të kthyer titullin e kampionit në qytetin e Milanos. Tri gjiro para fundit, Interi ka 12 pik më shumë se Napoli.
1: Në Klan Kosova FM, e dëgjoni pari, lajmin e fundit.
3: Kafja e mëngjesit, mesditës e mbrëmjes. Shijon më mirë me Klan Kosova FM.

0: Dhe gjuam kështu Eliza Hoxhën në ditën klane, ju jeni bashkë me Dafinën edhe Rilindin me gjitha informacionet për ditën e sotme. E po shkojmë pak në Shqipëri në fakt për një tragedi që ka ndodhur dje, pra ngjarja rënd që ndodhi të dielën në qytetin e Durrësit, dy fëmijë vdeqën si pasojë një aksidenti dhe një tjetër është shtruar në spital pasi një vetur i goditi teksa po luanin me top në trotuar. Të vdekurit pra kanë mbetur 9 vjeçari dhe 12 vjeçari, ndërko 8 vjeçari cili pësoj lëndime të rënda si pasojë për plasjes, si pas mjekve ka pasur edhe përparim në gjendjen shëndetësore. Familjarët pashtu ka njëftuar se 2 të miturit pritët që të varrosën edhe së daf. Vërtet një ngjarje i kam përcjell pak edhe media në Shqipëri dje e të mërshme daf sepse kësi lloj tragedie mi ndodhë një familjes. Urojmë që nanat dhe babat në këtë rast të kësaj familje, këtyre dy fëmijëve të kenë sabrin fillimisht edhe të kenë durimin se vërtet në këtë rast mungojnë edhe fjalë.
1: E vërtet është në këtë rast, në këtë aksident, për këtë aksident në fakt është arrestu Nikol Radaqi 57 vjeqar të dyshohet se ishte i dehur në momentin kritik. Ai edhe mandej ka dëshmu, do me thonë, ishte ky personi që shkaktoi aksidentin tragjik tje në mesdit. Ai tha se ishte i dehur në momentin e aksidentit, nuk mban mend asgjë nga ngjarja. Ka shprehë edhe tronditjen për pasojat e rënda në fakt, edhe po e citoi pak deklarimin e tij: "Më vrisni, nuk meritoj të jetoj, dua të vras veten, çfarë të them? Ka ngelur gjë për të thënë më, jam i tronditur. Nuk mbaj mend asgjë. Mora në qafë fëmijët, isha në gjendje të dehur." Pra, ishte bërë shqetësim sipas disa burimeve ky 57 vjeçar, shqetësim i vazhdueshëm për banorët e zonës që kishin bërë disa herë ankesa për drejtimin e automjetit me shpejtësi të lartë në gjendje të dehur. Madje edhe fotografinë, cila është ekspozuar, ai ka pije alkoolike para vetes. Domethënë ky e pranon që ka qenë i dehur, po sa si ky, jo vetëm në Shqipëri, edhe në Kosovë, po edhe kudo tjetër, në gjendje të dehur e marrin edhe drejtojnë automjetin. Ja që ky për një moment është po fatal për tre fëmijë, dy prej cilëve kanë gjetë vdekjen edhe tjetri. Tek tash kemi marrë informacione që është në gjendje jashtë rrezikut për jetë, ndërkohë që ka qenë në gjendje gojatrande shëndetësore. Çka më i thon këtij njerit?
0: Çka më i thon? I dëgjova dhe rrëfimet e banorëve aty përreth që kjo rrugë ka bërë non-stop, domethënë kanë pas kërkesa që të vendosen ndoshta edhe policë të shtrim edhe të ketë një marrëvajtje siç duhet, sepse veturat shkojnë shumë shpejt në këtë pjesë, duke diqë që është edhe zonë e banuar, përndryshe janë edhe familja e të dyshuarit që përmendi Dafi, familja Nikolës është larguar prej lagjës ku jetonin nga frika e hakmarjes, kështu të paktën po raportojnë edhe mediat në Shqipëri, sepse edhe këj fundit e ka pasur shtëpinë aty afër dhe si rrëdhoi e kësaj janë familjarët e personit që shkaktoi aksidentin që janë larguar edhe nga lagja ku jetonin shkak sepse friksohen ndoshta edhe nga hakmarja. Por vërtet një rast rëndic, urojmë që rastet e tilla mos të përsëriten as në Shqipëri, edhe në vendin tonë nuk qëndrojmë më mirë sa i përket edhe zonave ku ka, domethënë zonave të banuara, edhe ku shpejtësia është maramense, kemi pasur raste që kemi raportuar që veturat janë futur edhe në oborre të shtëpisë, kështu që aman kujdesuni mos e merrni qafë as vetëm, por as një person tjetër e as më pak fëmijët.
1: Është e tmerrshme, por nime duhet me u bë mësim kjo, let bëhet shkollë për krejt ata që shkojnë pin në gjendje të dehur, dalin edhe drejtojnë automjetin, sepse ka ligje, jo rastësisht në ligje në gjendje të dehur ti masin edhe sa ke pije, kështu nuk guxon me drejtu automjetin, sepse ti mo nuk je në gjendje me vozit. Mund smoj me i kuptu edhe që ta njerë që nuk kërkojnë ndihmë mjekësore kur kanë varësi prej, në këtë rast prej alkoolit po i bjen, po edhe varësi të tjera, sepse mo nuk je rrezik i vetë vetës, je rrezik i shoqërisë në momentin që ti ke dalë, ke pi, edhe po del qoftë me vozit, po edhe kështu, edhe mos me vozit mund është me qenë problematik. Mirë ngushëllime, bashkëndjejmë me familjet e dy fëmijëve të mitur, ka qenë edhe shkolla sot që ka reagu shkolla ku kanë qenë fëmijët në atë shkollë me fjalë goxha të rënda, për humbjen e dy të miturve, ndërkohë 8 vjeçari plagosur në këtë aksident që ka ndodhur në zonën e Ishkënetës në në Durrës. Momentalisht qysh tregova më herët e ka kalu gjendjen e rënd, është jashtë rrezikut për jetën. Ai do të kalojë në pavion, por ka me u viju me u ndjek prej mjekëve të traumës për shkak të dëmtimeve që i ka marrë nga aksidenti. Pra, ka ndryshuar jetë pra në këtë aksident Kles Nikolli 9 vjeç, Enea Muçaj 12 vjeç, kurse i plagosur është shoku i tij, i tyne 8 vjeçar.
0: Mirë me që kjo është një informacion nga rajoni dhe informacion i tresht të cilin sigurisht ja kushtum një pjesë pak më të madhe duke ditë edhe rëndësin dështa që kanë mediat sa i përket edhe apeleve, ama në kujdesu një sigurisht jo që jeni në timon edhe në rase jeni në gjendje jo stabile në këtë rast të deur mos e mërë një timon, në thirë ndonjë taksi, ndonjë familjar apo diçka të tilë, sepse nuk mund është mjallon dështa fatit disa raste. Shkëputemi për pak muzik, për më rikthy edhe me informacione të tjera.
1: Po, edhe një informacion, sepse në fakt nga ky rast, për shkak të aksidentit, drejtori i përgjithshëm i policisë shtetit në Shqipëri, Skënder Hita, e ka larguar nga detyra drejtorin e policisë Durrësit, Afrim Tafën, gjithashtu të pezullum prej punës janë edhe zëvendës drejtori për rendin dhe sigurim publike dhe shefi i sektorit policisë rrugore të Durrësit. Kështu sepse tashmë njerë pas ngjarjes, pra është urdhëru drejtoria e policisë rrugore me ngrit një grup të ekspertave që të cilët kanë shkuar në ngjarje për me analizu krejt shkaqet edhe këto rrethanat e aksidentit.
0: Mirë me që hajde po dëgjoj muzikë, e këthejme shumë shpejtë në ditën klan bashkë me Dafinën dhe Rilindin.

0: Shoja zonin. Është koha për Dita në Klan.
1: Mirë meç, ja ku jemi rikthyer në Dita në Klan, në Klan Kosova FM. Si fillim po e përshëndesim Rilend Shumë Hamitin.
2: E përshëndesim.
1: Thotë që jeni gjallë, a jeni gjallë, shtëpia e madhe. Kofshi Ernofshi gjithmonë, faleminderit shumë. Edhe thotë është e dhimbshme për atë tragjedi ngushëllime familjes. Në fakt thot po mundon preokupon urrëtia ndaj familjeve që kanë dhënë çdo gjë, thot ne sot takzojmë lirin me fyerje e sharje në rrjetet sociale që i ka lexuar, domethënë Hamiti ju referohet lajmeve që i ka lexuar në rrjetet sociale. Lavdiu që kës thot zot Ruana, ku don me na çu kjo gjuhë. Por gjuhën fyese dhe urrëtse sigurisht se të gjithë përveç Hamitit kanë kritika edhe na dhe kushdo. Natyrisht të ish dasht me pas një diskurs, një fjalor shumë më të mirë, më të respektueshëm ndaj njëri tjetrit, gjithsesi për vlerat e luftës në asnjë mënyrë nuk duhet me fol keq askush. E kur jemi te vlerat e luftës, Blendi Fevziu sonte e transmeton intervistën me Hashim Thaçin nga Haga. Ai ka sqaruar se përgjigjet e Thaçit kanë ardhur me vonesë, kurse pyetjet kanë qenë dërguar në muajin nëntor, edhe sipas tij do pyetje tashmë jashtë kontekstit janë ka bë kjo vonesë. Ndërkaq që përgjigjet e ish-presidentit janë dhënë me shkrim të shkruara me dorën e tij. Pra në emisionin Kosova Today në Klan Kosova i ka treguar edhe për përmbajtjen e intervistës, duke përmend se ajo është realizuar përmes pyetjeve të dërguara më herët.
2: Mirë, pra presim me ndjek edhe këtë interviste, po shkojmë sërish në Shqipëri, veç po flasim për një vizitë të kryeministrit të Shqipërisë Edi Rama, që është deklaruar për media paranisjes së punimeve të samitit të 8 të Komunitetit Politik Evropian që po mbahet në Armeni. Rama ka thënë se ky është një tjetër samit dhe një tjetër mundësi për të ndarë ambicjet dhe shqetësimet e përbashkëta. Gjithashtu Rama është përgjigjur në pyetjen e gazetarëve se çfarë mund të ofrojë Unioni vendeve që duan të antar son, nuk ka të bëj me një ofrim të diçkaje për dy apo më shumë vende, por ka të bëj me të menduarit e të vepruarit shpejt, sepse ka të bëj me vetë Europën dhe me vetë bashkimin evropian. Një bashkim evropian që nuk është i plot, është më i dob dhe është më i cënushëm se sa një bashkim evropian i cili është i plot, ka thënë Rama.
1: Ndërkohë sa jemi ende në Shqipëri, një 45 vjeçar është arrestuar në Tiranë pasi ishte shpallur në kërkim ndërkombëtar prej shtetit italian për trafik të lëndëve narkotike dhe pjesëmarrje në organizatë kriminale. 45 vjeçari Kolbu Shpepa, alias Sokol Bushpepa, banues në Rëshën, u kap në lagjen Vasil Shanto pasi rezultoi i dënuar në Itali me 5 vite 3 muaj burg për organizat kriminale dhe trafik droge. Në fakt nga dënimi i tij kanë mbetë për me vujt edhe 4 vite 18 ditë burgim, kurse policia është duke punuar me ekstradu drejt shtetit fqinj.
2: E kur jemi tek Shqipëria, është gjokata e posaçme apelit që ka rrëzuar sërish kërkesën e ish-presidentit shqiptar Ilir Meta për lirimin nga qelia, duke lënë në fuqi dhe masën e sigurisë me arrest në burg. Ky vendim pasi gjykata e lartë kishte rikthyer çështjen në rishqyrtim me datën 23 prill, por sot gjyqtarja Saida Dollani ka vendosur sërish kundër pretendimeve të mbrojtjes. Ndërkohë që Meta mbahet në paraburgim që prej vitit 2024 për akuzat e korrupsionit në aferën CSDA e lobimit të LSI-s në Shtetet e Bashkuara, si dhe për pastrim parash dhe fshehje të pasurisë.
1: Jemi në rajon, po shkoj në Maqedoni, një zjarr i madh ka shpërthyer qarkorën e Shkupit afër Vizbegut, kurse tymi i zi është pa në disa pjesë të Shkupit. Sipas informacioneve fillestare, shkaqet e zjarrit ende nuk po dihen asçka është prek saksisht prej zjarrit, mirëpo në rrjetet sociale janë shfaq video që tregojnë se bëhet fjalë për një deponi të paligjshme në Shuto Orizare. Pra është zjarr serioz, kurse pritet ndërhyrja e shërbimeve kompetente dhe më shumë informacione rreth situatës në teren.
2: E është edhe kreu i Partisë Drejtësi e Partisë Demokratike në Shqipëri Sali Berisha, që është paraqitur po ashtu edhe ky në ambientet e prokurorisë së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar në zbatimin e masës së sigurisë së vendosur ndaj tij lidhur me dosjen hetimore të ish kompleksit sportiv Partizani. Jashtë ambienteve të SPOK-ut, Berisha është pritur nga mbështetësit dhe militantët e Partisë Demokratike me të cilët ka shtrëngu shkuar duar dhe është përshëndetur në një deklarat për media para Spokut Berisha ku ka etiketu në fakt ish-kreun e këtij institucionit Altin Dumani. Ish-kryeministri Sali Berisha përballet me akuzën për korrupsion ndërsa dhëndri i tij dhe biznesmeni Fatmir Bektashi akuzohen për përfshirje në korrupsion dhe veprime të paleshme të pastrimit të parave.
1: Ndërkohë, dje për herë të parë në Himar, një peshk ton gigant që i ka pas 120 kg është gatu live në shesh. Shefi i kuzhinës Vionisa Lushaj ka thonë që kjo është hera e parë që një peshk i këtyn e përmasave po përgatitet në publik në Himar, një iniciative veçantë kjo natyrisht për mësjell një eksperiencë unike për vendasit, ama edhe për turistat. Pra, peshku ka qenë i llojit ton, pesha e tij ka qenë 120 kg, është kap në ujrat shqiptare. Afër Sarandës prej peshkatarëve vendas. Po çka e bën më të veçantë aktivitetin ka qenë fakti që një pjesë e konsiderueshme e ushqimit të përgatitur prej këtij peshku u shpërnda falas për vizitorët edhe për turistët që kanë qenë të pranishëm në shesh duke kthy momentin në një festë të vërtet, pra për secilin.
2: Interesant se nga edhe kjo
1: 120 kg.
2: Imagjino.
1: Shumë peshk i madh.
2: Për të ndimrin kishim e thënë në Kosovë se veç për dimrin i ke sigurisht shumë.
1: Peshë diqysh nuk
2: jo nuk lian, e vërtet e vërtet.
1: Mirë shkon ato shumë han, gjithsysh han, cilën do kohë që i përgatit kështu.
2: Shumë saktë. Mirëmeç, ora është 13:25 minuta, po shkëputemi për pak muzikë dhe reklama, për muri kthy edhe me zhvillime të tjera këtu në Ditën Klan, që ndroni me Klan Kosova FM.

0: Reklamoj edhe ti. 045 500 575 Klan Kosova FM.
1: Baumarket, me lokacion të ri në fush Kosovë. Një hapsir moderne, më e përshtatshme dhe më afër për blerjet tuaja. Na gjeni lehtësisht pranë rrugës kryesore. Baumarket, bau shembull.
2: Javë për javë, më lirë në Emona Center. Njëll 5 kg 3.09, njëll 25 kg 9.99, Vajdal 1.29, Çokolat Milka 0.99 cent, Biskota 1.29, Patos 0.95 cent, Çaj Kuqe Jona 6.79, Lëng Portokall Sola 0.99 cent, Detergjent Rroba Shpersel 7.49, Letër Kuzhine Efekt Plus 1.79, Pastrues për Njolla 2.15, Pastrues
3: Air Conditioner Rizamont. Moti asnjëherë s'bën të paraqet problem, pasi temperaturat lehtë mund të menaxhohen dhe kontrollohen me teknologjinë më të mirë dhe më të avancuar që mund ta gjeni vetëm tek Rizamont. Kompania Rizamont është lider për kondicioneret inverter dhe pumpa termike. Ofron montimin falas në tërë territorin e Kosovës. Rizamont ka dy pika shitse në Lipjan. Na kontaktoni në Facebook ose në numrin ton të telefonit 044-400-807. Rizamont, aty ku çdo shqetësimi juaj është brengë jona.
4: Ngjarjet që po fliten. Faktet që duhet t'i dini. Qëndro me Ditën Klan.

0: titull kryesor tek detajet që bëjnë dallimin. Dita n'klan, dita n'klan.
1: Për ty, që e din sakt që don, edhe kur e don. E se ul zonin për kërkon. Ti ma nuk fantazon, për pjakësh në momente ku frymat nalët. Ti si andre pame, ti je kapitull që befason. E ndjek instinktin, e lyp ekstremin, atë që të bën me undje i gjallë. Vipa Chips, shije e pa rezistueshme.
2: Shije pranverën në çdo pjatë. Freskoni tryezën tuaj me produktet më të reja të servimit dhe gatimit nga Komodita Home. Për shije perfekte dhe gatim të shëndetshëm, zgjidhni setin e gatimit Linea Elite me çmimin më të favorshëm, 59 euro. Transformoni servitin tuaj me setin e pjatave Floral Bliss, tani me zbritje 54 euro. Shtoni finesë në çdo shërbim deserti me pjatat Golden Eclipse, vetëm 19 euro. Përgatitni ushqimin shpejt dhe lehtë me pajisje më tre Fast Shopper, me çmimin promocional 29 euro. Për shërbim të rafinuar, zgjidhni setin e gotave për pije Gold, perfekte për çdo rast, 19 euro. Kombino përzirjen dhe ngrohje në një pajisje të vetme, Heating Blender, inovacioni që nuk mund të mungojë në kuzhinën tuaj, tani me zbritje 119 euro. Komodita Home, djehu komod.
3: Po kërkon makinë ideale me 0% kamat, e janë Kia, mundësia perfekte është këtu. Kia Sportage Automatic nga 377 euro në muaj. Kia Exceed Automatic nga 290 euro në muaj dhe 7 vite garancion. Oferta vlen vetëm gjatë muajit prill. Mos e humb, eja në Kia dhe vëzit sot.
4: A ke vendosur ku do të u thash? Të duhet internet i shpejt dhe i sigurt në çdo qend të botës. Me Bajsim, ke qasin internet në mbi 85 shtete. Zgjedh destinacionin, pakon dhe aktivizon me njëherë. Pa kartela fizike, pa radhë, pa stres. Nuk e ndërron në numrin, nuk varësh nga Wi-Fi publik. Thjesht mobile data, nga do që je, me çmime super të lira. Zgjedh njërë nga 4 pakot fleksibile. Hotspot i lejuar, internet 4G dhe 5G, që një fillon nga vetëm 1,99 €. Shkarko në App Store ose Play Store. Bajsim, fast and easy.
5: Vetëm në Prince Coffee House, matematika ndryshon. 1+1 baraz me 1 euro. Kështu nisë dita. Zgjedh kafën tënde bashkë me lëng boronice. Shihemi te vani.
6: Reklamohu edhe ti në Klan Kosova FM 045 500 575. Ritemi bashkë.

0: Alban Skënderajin e dëgjum një këngë të kaërshme, për ndryshe daf ka ardhë me disa këngë të reja, nesër kemi marrë dhe mi transmitu të disa këngë të Albanit që shdjene dhe aj.
1: Ok, Rilin, si zakonisht ti mbjen muzika të reja, të mira, të vjetra, e kështu, kështu që të përgëzojmë për muzikën. Ja, ku jemi edhe me pak minuta bashkë këtu në ditën Klan, në Klan Kosova FM, si shkak i paqartësive rreth kanalit Hormuzit, çmimet e naftës po vazhdojnë me u rit, me mbet në alta pas një rënje të lehtë pra ditë më parë. Na e treguam edhe më herët, çmimi për një litër naftë sot në tregun e Kosovës është vendosur me qenë 1.69 euro, pra ndërkaj që benzina 1.49, edhe çmimi i gazit 0.84 euro për litër. Këto janë çmimet që janë para pa. Ndërkohë me që jemi te lajmet e botës, po shkoi pak te një incident i rënd që ka ndodhë dje në aeroportin ndërkombëtar të New Yorkut në Shtetet Bashkuara të Amerikës, ku avioni kompanisë United Airlines u përfshi në një përplasje gjatë fazës së uljes. Avioni e goditi një shtyllë ndriçimi, teksa ka qenë duke kaluar mbi zonën e New Jersey në përpjekje për më ul në pistë. Një prej gomave të sistemit uljes u shkëput gjatë kontaktit, goditi shtyllën e mandej ra dhe u përplas në një kamion që ishte aty afër, ku si pasoj shoferi kamionit pësoj lëndimet lehta trupore. Mirë po, pavarësisht këtij incidenti, avioni arriti me ulë në mënyrë sigurt në aeroport dhe shmangi një situatë edhe më të rëndë që ka mujtë me ndodhë.
0: Mirë, për ndryshe sot është data 4 maj dhe ka ndodhur një sër ngjarjesh edhe në vite të ndryshme. Me 4 maj të vitit 1886 ka filluar edhe protesta e punëtorëve në Chicago për 8 orë punë në ditë, që çoi edhe në ngjarjen e njohur sigurisht atje dhe ka bërë një farë lloj revolucioni që punëtorët kanë pasur më shumë drejta, shkaku i kësaj proteste që ka ndodhur me 4 maj në Chicago. Me 4 maj të vitit 1919 ka filluar dhe lëvizja 4 e majt në Pekin, një protest studentore që pati ndikim të madh në historinë moderne kineze. Me 4 majt të vitit 1925, forca gjermane në Holandë, Danimark dhe një pjesë të Gjermanisë u dorëzuan ndaj aliatëve gjatë fundit të luftës së dytë botërore. Po ashtu me 4 maj të vitit 2000 është edhe virusi kompjuterik I Love You filloi të përhapur globalisht, duke shkaktuar edhe dëme të mëdha në sistemin informatikës. 4 maj njihet edhe si Star Wars Day për shkak të shprehjes May the Fourth be you. Do të thonë është një datë tjetër në fakt që po që ky virusi daf nuk po më kujtohet në 2000-tat.
1: Virusi në vitet e 2000-ta?
0: Virus kompjuterik.
1: Aha, so in software, në definitivisht asë mos pëm kujtuot se në vitin 2000
0: pak e kemi përdur
1: ljark, po, shumë pak pas kemi përdur.
0: I Love You qenka, është përhapur në shumë kompjuter.
1: Sigurisht, ata që janë marrë ma shumë e kompjuter, po ne fazën kështu ma shumë që ju marrë, ka qenë prej vitit 2005 e tutje, e këj vitit 2000 ndoshta, sepse dhe nuk ka qenë kështu e përhapun, ka shumë lajmet në internet, atere ma shumë kemi mujtë me ledzu gazeta, dhe sigurisht nuk është që ndoshta e kemi marrë si informat, ose të pak të nëspona kujtuat.
0: Mirë.
1: Një përleshje dhonshme ka ndodhë në një burg në veri të Greqisë, ka përfundu realisht me vdekjen e dytë burgosurve. Ngjarja ka ndodhur në burgun e Nigrita Prison, ku viktimat, një shtetas algjerian edhe njëri iranian, e ka humbë jetën gjatë konfliktit. Ndërka që autoritetet i kanë arrestu 11 burgosur, sepse kanë qenë të përfshim këtu, edhe dy persona dyshohen kryesorët e autorët kryesor të vrasjes. Kështu që mbasi ka ndodhur incidenti, u zhvillu bastisje në krejt ambientin e burgut, janë sekuestru disa objekte të rrezikshme, këtu edhe thika të improvizume, po edhe drasa të drurit. Ende nuk dihen shkaqet për çka janë përlesh, kurse hetimet janë në vijim.
0: Mirë, për ndryshe një informacion na vjen nga policia, nga rajoni Prizrenit, që i ka informu qytetarët, lidhur me një dukuri që është duke u shfaqur në zonat në përgjithësi, e cila si pas tyre po paraqet rrezik të drejtë për drejtë për sigurinë financiare të qytetarëve. Konkretisht, policia thot se qytetarët të ndryshëm kanë pranuar mesazhe telefonike të rreme për mes të cilave njoftohen se gjirologaritë tyre bankare do të blokohen nëse nuk ndërmarin veprime dënimet e menjëhershme. Këshillat për qytetarët, mos i hapni këto linqe të dyshimta, mos klikoni në lidhjen e linqet që ju vijen, mos ndani fjalkalime, kode apo informata personale në platforma të pasigurta, raportoni menjëherë, siguria sigurisht që është prioritet. Pra, policia ka thënë që mos i hapni linqet e dyshimta, rrezik për vjedhjet të dhënave bankare. Domethënë është njoftimi që na vjen nga policia për rajonin e Prizrenit.
1: E tre persona kanë vdek pasi ka shpërthy një shpërthimi dyshum në fakt i virusit në një anije turistike që ka qenë duke lundru në Atlantik, kështu ka njoftu organizata botërore e shëndetësisë. Bëhet fjalë për një rast të hanta virusit që është konfirmuar me 5 raste tjera që të dyshume që ishin në hetim. Një shtetas britanik thuhet se është nën kujdes intensiv, pra ky incident është raportuar në bordin e anijes turistike MV Hondius që pothuajse prej Argentinës në Kepin e Gjelbërt. Në fakt infeksionet e hantavirusit zakonisht lidhen me ekspozimin ndaj mjedisit, që është kontakti me urinën ose me jashtëshitjet e brejtësve të infektuar, po në raste të ralla edhe munden me u përhap mes njerëzve duke qenë në sëmundje të rënda të frymarrjes. Edhe kështu që të shohim në fakt se çka po ndodh, udhtimi i Hondiusit nga Ushuaia në Argentinë pritej me përfundu udhtimin me 4 maj në Kepin e Gjelbërt.
0: Mirë shumë, për ndryshe da fa ke fillu me mbjell naj lulja, naj diçka kështu në... Nëse jo që jetan e banesa pak mirë.
1: Na pak probleme sport, kena me umar me këtë sport, ju mundërim
0: jo
1: a shumë.
0: Jo problem se keni, po sa jeni të zotë.
1: Sa jeni të interesun, po jo, se ki keqa dhe të tash kure ki mirë, ki mirë. Te ja përfundove me këtë fazën e bjellje se kështë?
0: Po, disa po, po tash të lypët punë dhe ma shumë, daf kështu që po besoj për ndryshe, po du me thonë që maje që në ka i preferu me shumë për me mbjellje në lullave, unë e ku mbjell këtë lojtë lullave, daf, që shu thojnë?
1: Po, unë tash lullë bombone.
0: Lullë bombone, tash po e din, po besoj e dëgjusit tanë, janë këto lullat që shpeshtohen edhe duke qaq bukur, edhe kjo lulja daf e paska emrin kadifeja, do me thonë
1: po, edhe kjo shumë e
0: qen ka për një energji të pandalshme dhe sigurisht përveç syrit, po shërbej ka dhe në harmoni kur e mbjell qoftë në obor, qoftë edhe në balkan për juve.
1: Kur dalin të na që s'kemi kësi obore me pite të kafën në balkan me këto lulje masave po bëjkat.
0: Bën shumë shpejt këto, nëse ju rrin gati brenda javës.
1: Ani a pjurin gati ti?
0: Po i pjurim sa po kemi mundësi.
1: Ani, mirë është pra rriu gati këtyne e luleve, ti ma se jadin se
0: tja i
1: kështu i zoti që i edhe po punan ka drejtim.
0: Po.
1: Edhe këka, po shio i kem kafe aty pra.
0: Kësmet. Shto që mos bëni gabime, mos jo jetë një tepër, leni bimt me ujën e tyre që i kanë, vendos një ko pasko edhe në hije, mos i leni veçndjel, edhe përdorni edhe saksit e nevojshme pikërisht për këto lule.
1: Nga kopshtari me famë Rilin Matoshe, jo shumë mirë se ti po merë vesh për i këtyne seneve, për një me të përgëzoj edhe është antistres, unë thash edhe adit, kjo puna në kopsht edhe me mbjell, që shtu diçka që për një me, edhe ma ndi jep frutët e vita edhe ta knat synin, është
0: Shurem,
1: ti për antistres.
0: Dorën zamër që kjo është sport për milioner, apo në masi miliona të spikim.
1: Jo, masi ke po miliona të shmeru me lule. Ani shumë mirë, se tash ke kret punti ke qitë në të rezit, tash veç me lule meru. Shumë mirë është, kjo është shumë mirë. Jo, për një me tash se hajgara në anë është sonë lindi, shpesherë shtu e lojmë për ka fundi pak me bo një lej humorit let, po definitivisht janë shumë gjonat mira edhe që tash po isha shumë njerës që i kom njoft me dëshiren e madhe të tyne për medale dhe me jetu në zona shumë urbane të qytetit ku ka zhur me kështo, a din që ka pëthojnë që tash?
0: Që ka pëthojnë?
1: Gjoja që e kësha bo është me qenë me jetu në një shtëpi të qetë në katon të larg zhurmës, larg veturave, larg pluhonit, me mbjellë shtu naj sen, me marra të këtu naj kafsh, naj shpes të vogël aty në mbikëqyrje, kështu pe kërkën tash stresit i të vetësën.
0: Njeri mu bo rahat kur jo, qa që di me thonë.
1: Jemi, aty e kërkojmë diçka tjetër, je këtu kërkën prapa të që ke interesant është jeta njeriut. Njeriu si qenje. Në fakt edhe për Italinë një lajm që ka ekstradu një haker kinez të akuzuar në Shtetet e Bashkuara për vjedhje të dyshuar të kërkimit mbi vaksinat në kulmin e pandemisë COVID-19, pra tash ja kanë dorëzuar Shteteve të Bashkuara hakerin e rrezikshëm, pasi u arrestu në Milano në korrikun e kalum me dyshimin që ka kryer sulme kibernetike kundër universiteteve dhe institucioneve tjera që kanë qenë të angazhuar në kërkime për COVID-in.
0: Mirëmeç, ky është edhe informacioni fundit sot për Ditën Klan, bashkë me Dafinën dhe Relindin, si gjithmonë knatësi e veçanë mu shoqëru me juve, mu informu, edhe mu argëtu me muzikën e përgjedhur për juve edhe për neve, sigurisht.
1: Neve na ka përshëndet edhe bashkimi, bashkimi Merje, përshëndesim shumë bashkimin, amitin çdo dëgjues tonin të rregullt edhe të gjithë dëgjuesit e tjerë, kudo që i kemi na, si në vend, ashtu në rajon, ashtu edhe në diaspor. Faleminderit që jeni me Klan Kosovë. FM. Vazhdoni me qëndru me frekuenca tona, ndërkohë në rilindi për sot me emisionin këtu e përfundojmë, derin takimin e radhës, nesër, tung-tung.
0: Tung-tung.

0: Flash në Klan Kosova FM.
1: Pak javë para shpalljes së vendimit për 4 shën e UÇK-s, specialist në Hag do t'i dorëzohen edhe mbi 200.000 firmat e mbledhura në mbrojtje të vlerave të luftës. Ky peticion kombëtar, i iniciuar 2 muaj më parë, do dorëzohet pranë specialist të mërkurën nga kreovëlli i UÇK-s, Hysni Gucati. Gazetari Blendi Fevziu ka bërë të ditur se sot do transmetohet intervista me ish-presidentin Hashim Thaçi, i cili ndodhet në paraburgim në Hag. Fevziu ka theksuar se përgjigjet e ish-presidentit janë dhënë me shkrim të shkruara me dorën e tij. Dy fëmijë që humbën jetën në Durrës si pasojë një aksidenti tragjik pasi u goditën nga një vetur teksa po luanin me top në trotuar do të varrosen sot. Lajmin e ka bërë të ditur familjarët e viktimave. Familja e të dyshuarit që shkaktoi aksidentin, Nikol Radaçi, është larguar prej lagjes ku jetonin nga frika hakmarrjes. 57 vjeçari, i cili kishte precedent për shkelje të rregullave të qarkullimit dhe gjoba të mëparshme, po lëvizte me shpejtësi të lartë dhe nën efektin e alkoolit. Lidhur me incidentin tragjik në Durrës, drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit në Shqipëri, Skënder Hita, ka shkarkuar nga detyra drejtorin e policisë së Durrësit, Afrim Tafën. Gjithashtu janë pezulluar edhe zëvendës drejtori për rendin dhe sigurinë publike, si dhe shefi sektorit të policisë rrugore në Durrës. Mere Mesela do të avioj përbaljen me Sali Berishën në gjukatën e shkallës së partë të Tiranës për përjashtim nga gara për kreun e PD-s. Sila thot se përjashtimi është bërë në shkelje të drejt për drejtët të drejtave të saj statutore dhe parimit të barazis në konkurim. Një përleshje dhunshme në një burg në veri të Greqisë ka përfunduar me vdekjen e dy të burgosurve. Ngjarja ndodhi në burgun e Nigrita Prison ku viktimat, një shtetas algjerian dhe një iranian, humbën jetën gjatë konfliktit. Një gazetar nga media amerikane Axios thot se një zyrtar i lartë amerikan ka mohuar se një nga anijet e saj është goditur nga raketat iraniane. Ushtria iraniane më parë pretendoi se kishte penguar një shkatrues të marinës amerikane të hynte në ngushticën e Hormuzit. Lidera evropian përfshirë Mark Rutte, Emmanuel Macron dhe Ursula von der Leyen kanë reaguar ndaj vendimit të Shteteve të Bashkuara për të tërhequr trupat nga Evropa, duke theksuar nevojën që kontinenti të marrë më shumë përgjegjësi për sigurinë e vet. Presidenti Francës Emmanuel Macron deklaroi se Evropa po ndërton kapacitetet e saj atë sigurisë dhe nuk do të marrë pjesë në operacionet për rihapjen e ngushticës së Hormuzit, duke cilësuar kornizën aktuale si të paqartë dhe duke bërë thirrje për një zgjidhje përmes negociatave. Mira monedha argjendi të vlefshme nga epoka e vikingëve u zbulua në Norvegjinë juglindore, cila sipas analizave të mëparshme konsiderohet të jetë gjetja më e madhe e këtij lloji në historinë e vendit, njoftuan sot arkeologët. Faqja e njohur e statistikave sportive SofaScore ka publikuar formacionin më të mirë të javës në Superligën e Zvicrës, ku janë përfshirë edhe tre lojtarë me origjinë shqiptare: Benjamin Kololli, Kreshnik Hajrizi dhe Ezjan Alioski.
0: Në Klan Kosova FM, e dëgjoni pari, lajmin e fundit.
2: Muzika më e mirë, vetëm.

0: Klan Kosova FM 95 piktu.
1: Chika chika, Louie Bellin chika. Ti një bomë, bomë atomike.

0: φοβάσαι. Να το διατεπάσχεσαι. Να το διεκπίκτες. Flash να πλιάν Κωσόβα FM.
1: Në Asamblinë e Përgjithshme të Asociacionit Rajonal të Regulatorëve të Energjisë të mbajtur më 28 prill në Bratislavë, Kosova është pranuar anëtare me të drejta të plota në këtë organizatë ndërkombëtare të rëndësishme të regulatorëve të energjisë. Të paktën 42 prona me vlerë rreth 3 milion euro janë ngrirë nga Prokuroria Themelore në Prizren në kuadër të një hetimi që lidhet me dyshime për falsifikim dokumentesh, legalizim të përmbajtjes së rreme dhe mashtrim me qëllim përfitimi pasuror. Drejtoria rajonale e policisë në Prizren ka informuar qytetarët lidhur me një dukuri që po paraqet rrezik të drejtë për drejtë për sigurinë financiare të qytetarëve, të cilët kanë pranuar mesazhe telefonike të rreme përmes të cilave njoftohen se gjirollogaritë e tyre bankare do të bllokohen nëse nuk ndërmarrin veprime të menjëhershme. Prandaj policia kërkon që ata të kenë kujdes dhe të mos hapin linqe të dyshimta. Aktivistja dhe sipërmarrësja nga Krusha e Madhe Fahrie Hoti ka konfirmuar hyrjen e saj në politikë dhe kandidaturën për deputete në zgjedhjet e 7 qershorit. Komuna e Prishtinës ka njoftuar qytetarët se sistemi i tatimit në pronë është ndërprer përkohësisht për shkak të disa rregullimeve teknike që po realizohen nga Ministria e Financave, Departamenti i Tatimit në pronë. Një person rreth moshës 45 vjeçare ka humbur jetën si pasojë e një aksidenti që ka ndodhur në aksin rrugor Berat Dimal në fshatin Otllak. Viktima ishte duke drejtuar motocikletën e tij kur është përplasur me një automjet që drejtonte një 34 vjeçare. Komanda qendrore amerikane mohon se një nga anijet e saj luftarake është goditur nga dy raketa iraniane. Presidenti amerikan Donald Trump ka njoftuar se dy anije tregtare me flamur amerikan kanë kaluar me sukses në përngushticën e Hormuzit. Sot Emiratet e Bashkuara Arabe kanë dënuar sulmin e një cisterne që i përkiste firmës shtetërore të naftës në Abu Dhabi, ADNOC, e cila u përpoq të kalonte në përngushticën e Hormuzit. Këtë veprim Emiratet e Bashkuara Arabe kanë cilësuar si sulm terrorist iranian. Një rast i rënd kriminal po e trondit Zvicrën ku 43 vjeçari Mark Riben po përballet me drejtësinë për vrasjen e ish bashkëshortes së tij Kristina Joksimovic, një ish mbretresh bukurie dhe nënë e dy fëmijëve. Gjatë seancës gjyqësore i pandehuri deklaroi se donte viktimën dhe shprehu pendesë për veprimet e tij duke cilësuar ngjarjen si një aksident, megjithëse pranoi se e kishte kapur për fyti. Policia në Kroaci tha sot se kishte zbuluar trupat e 4 emigrantëve pranë qytetit të Karlovacit së bashku me 15 persona të tjerë, dy prej të cilëve ishin në gjendje të keqe shëndetësore dhe u dërguan në spital. Përfaqësuesja e Kosovës në rugby pësoi 101-0 nga përfaqësuesja e Malit të Zi të shtunën në Ulqin. Sot me deklaratë zyrtare lidhur me këtë rezultat doli Federata e Rugbit të Kosovës ku thuhet se rezultati nuk është ai që synohej dhe nuk reflekton ambicjet e federatës. Federata ka lënë të kuptohet se do të shqyrtojë pjesëmarrjet në ngjarjet e ardhshme në formatin 15 në të cilin erdhi humbja e rënd.
0: Në Klan Kosova FM e dëgjoni pari, lajmin e fundit.
2: Tingulli që të shoqëron kudo. Klan Kosova FM.

në makinë, në punë, në çdo çështë qytetit. Klan Kosova FM.

0: ты один?
1: Përshëndetje në anusha të mi. Unë jam Fife. Dhe tani, po dëgjojmë bashk Radio Klan Kosova.
2: Dhe përkus.

0: Klan Kosova FM 98.2 98.8.
1: Halakon.
2: Jo halakon, po shumë halakon.
1: Halakon.
2: Jo halakon, po shumë halakon.
1: Këto janë frekuenca tona 95.2 98.8.
3: Të takojmë bashkë unë dhe Blerina.
4: Halakon të koka, gjithë shka po më i ka mendur.
3: Brejt honës derit prantën, nga ora 15.20 deri në ora 18.00, 95.2, 90.8.
4: Përshëndetje, përshëndetje të dashur shikues dhe dëgjues, jemi sot ditë e hënë bashkë prapë. Edhe një energji shumë e mirë pas një weekendi shumë të këndshëm. Disa i kam pas pushim 3 ditë, disa 2, po me rëndësi kemi pushu gjithë, edhe na dhe ju po besoj.
3: Përshëndetje për të gjithë shikuesit dhe dëgjuesit e Klan Kosovës dhe Klan Kosova FM. Jemi në frekuencë 95.2 90.8. Jeni bashkë me mua, Lërikun edhe me Blerinën, me një temë që besoj që kam na prek të gjithë dhe po na shihni ana edhe me një pamje të re, sa dina mundu pak.
4: Ma afër juve.
3: Ma afër juve na mundu me rrit pak njëri tjetrin. Tema për sot është deri ku shkon liria e shprehjes në rrjetet sociale. Liria e shprehjes, këtë dim që është një drejtë themelore që na takon të gjithëve, mirë po shpesh në rrjetet sociale ne po përplasemi me kufi tjerë si shpifja, si dëmtimi reputacioni, gjua urrejtjes, dezinformimi e kështu me radhë, madje edhe pecenojmë privatësinë e të tjerëve, kështu që për sot temën e kem deri ku shkon liria e shprehjes në rrjetet sociale.
4: Nga njerë arrin deri tek kërcnimet, po që një fati mirë kjo gjë është rregullume dhe persona që kërcnojnë në rrjetet sociale marrin edhe dënimet e merituara. Kemi pas rastin edhe kur presidentja Vjosa Osmani, tashmë ish presidentja, është kërcnuar edhe është marr vendimi për personin që ka bë, po edhe në rastin e Ramush Haradinaj, Abdullah Hotit e të tjerë. Po ne nuk po flasim për ekstremin sot, po flasim më shumë për shprehjet që po i shohim çdo ditë në rrjetet sociale. Sigurisht është një temë që nuk kishim dashur asnjëherë me diskutu bashkë me juve, sepse rrjetet sociale është dashur me kon unë që shmendoj të paktën për gjona pozitive, për gjona shumë më të lumtura, po peshojmë që ka arritme një pikë që nuk ka fare limit edhe shprehen ashtu shumë lirshëm pa e mendu se si mundet me ndiku qoftë tek njerëz të tjerë apo edhe tek vetë personat që po i drejtojnë ato komente.
3: Numrat tonë telefonuës janë 048-400-004-048-484-24. Edhe po ju presim në telefonata. Para se me ndohet telefonatat, një koment që ma sumë të më kanë zëj për që te, më është komenti që i kishin komentu ndërumit zëti Trifatja Shari, përshka këse ka qenë në dasmen e Luana Radinaj. Tash këna njësë edhe mi komentu dasmat e bive të dëshmorve, cilirimtarve, këna njësë krejt mi qujt
4: me fjallë të ty në
3: s'pej përmendim. Mirë po e lexoj komentin. Baci Rifat, të marrov të zoti, ti qenë ke dy fytyrsh, marrë që i mban ato mëstache. Ke shkuar në mesin e tradhtarve. Kjo është pëse zotri Rifat Jashari ka qenë në dasmën e djallit të dëshmorë Luana Radinaj, të familja Radinaj. Dhe ja kemi pas një koment të tilë që ka mundësi ndoshta adhë nuk është njëri real fare. Ka mundësi që është dikush që me fake account që i thojmë ose bot që i thojmë në

0: robot.
1: Po.
0: Por ja që ka arrit me marrë vëmendje, ka arrit me komentu nga të gjithë të tjerët.
1: Edhe një gjë e mirë është që po shpërndahen në rrjetet sociale, qoftë edhe nga portalet, fytyrat e personave që po i bojnë këto komente, mm-hmm. se në far forme nëse veç zgjedh
0: me
1: ofendu, me komentu, po mbi të gjitha me ofendu një familje heroike siç është ajo Jashari, por edhe drejt Haradinaj kemi bërë të shumta, po edhe cila do familje, atëherë duhet edhe me marr përgjegjësi për ato komente që din me i lëshu ashtu në rrjetet sociale pa menduse se çfarë ndikimi mundën me pas, ose mbi gjitha lëndikime nuk ish dasht me ardhir në atë pikë sa me komentu. Po, që që keni pa ju të dashur dëgjus dhe shikus komentet e shumë ta sa, deri ku arrin liria e shprejes si pas juve në rrjetet sociale? A duhet çdo dit me pa komentet të tila për qarë se fyse ndaj, s'po them vetëm figurave historike, po edhe ndaj njëni tjetrit, personave të ndryshëm, sepse i kemi pa shumë shpesh që nuk ka cenzur fare në rrjetet sociale kur vjen momenti për me komentu tjetrin. Edhe e kemi edhe telefonatën e parë, po une që ka para se me kalu të këtë telefonata, po du me thonë që nuk është as pak mare ose keq me bloku personin që të komenton negativisht. Gjithmonë bëj thirrje që mos
0: shqetësu veten me to.
1: Po, pikërisht, merr mund me publiku qoftë një status, një video, një diçka të ëndën, edhe në momentin që ai ose ajo e sheh dhe zgjedh çdo herë me mos me pas diçka pozitive me thonë, pse me leju atë person me ta qiu mundin poshtë. Kështu që bloku shqyrçë sistem blokoni.
0: Alo, përshëndetje.
2: Përshëndetje.
1: Ndërum, faleminderit shumë për telefonatën. Sipas juve, deri ku arrin liria e shprehjes në rrjetet sociale?
2: Sipas me liria e shprehjes, ndërra sikur ke lirie të kanon lirinë e tjetrit, po se erdhën në lirinë e tjetrit.
0: A mendon se
2: kanë të ne?
0: Po.
2: Ne kemi arritur në një stad të zhvillimit të shoqërisë që ke liri të që përdurët në bëzë aditore,
0: mm-hmm.
2: edhe dhe me thonë këto rritët sociale kanë bëndë vetën, po dhe në televizionen këto, mm-hmm. dhe me thonë me gjumët që kanë shikush më rrjeve që përndohet e matë mëllë. Dhe tët, lirija e shprejhës sot tonë që totalisht i këtë përdurët, edhe ajo këtë përdurët duke këllu nga personat cilët kanë një
0: influencë, po dhe me thonë, një ndikim.
2: Një ndikim matë mëllë që qëri diri të personat e tjerë që nuk janë njëtë për opinion.
0: A mendon që Kosovë ma shumë se me probleme me lirinë e shprejes kena probleme me lirinë e ofendimit?
2: Absolutisht, kjo shpërdërimi lirisë shprejes dhe me thonë konsiston në ofendimet, mm-hmm. konstante, dhe me thonë.
0: Se njerës nuk pojapin opinione, po pojapin vesh ofendime.
2: Absolutisht, më në jam vetë dëshmitori asoj që sa herë postoj në rrjetet sociale dhe i shprej mendimet e mija, kjeshme në vend se pasin kundërshtime, se unë i kuptoj kundërshtimet, kundërshtimet normale,
0: po.
2: Që egzistojnë, unë nuk hasin kundërshtime, dhe me thonë, kaj atkije, se aty në ofenduzi, nuk hasin kundërshtime normale, në ide, apo në kundërvënje, mm-hmm. të ides, po dhe me thonë, gjithmonë,
1: menimi parë është ofendimi, po.
2: Ofendimi, fyria, në baza familjarë, në baza personale, e kështu me radhë. Dhe me thonë, e sidomos, kur këto ofendime shkojnë në shlarë dhe prejkin, këto familje të ndërum, ose personalitetet, që ka një background klart në shëqërinë tonë, atëre dhe me thonë gjithë shka është të tëjë për të edhe komentimit të nglonit të trusë.
0: A me ndonë që duhet me pas një leqë pak ma tash për komente të ofendu se rrjetet sociale?
2: A me ndonë që duhet me një leqë shumë koncizë edhe me një nënkuadrim dhe me një involvim gjithë aktorëve shëqërore, gjithë aktorëve shëqërinë tonë, që ajë leqë të jetë shumë efikas që ti ndaloj. Me ndalu është e pa mundër, po që ta që ta fut nën kontrol këtë dukurit
0: edhe
2: një, edhe
0: një pytje, a mendon që për shkak të këtyre komenteve negative njerëz nuk ndihen edhe të lirë më shpreh pastaj në rrjetet e tyre sociale me jap mendimet aty në që i kanë?
2: Absolutisht, se unë vetë në rastin personal prap më falni që po e
0: përdori
2: ato, dhe me thonë edhe në familjen time kam kundërshtime kur bëj komente për shkak se e presin një ofendim ose një kundërvënje të tillë nga personat e tjerë dhe mendoj se po tepruan këto komente për shkak se, do të thonë, ajo domeni shoqërisë është shumë i ngushtë për me perceptuar, me i ka përdi këto komente dhe nuk ka, do të thonë, nuk ka ambient, nuk ka habitat ku njeri mund të shprehë mendimet e lira pa pasur pastoja në personalitetin e tij.
1: Ndërun falënderit shumë për gjitha mendimet edhe mesazhet që jepi, sepse është e vërtetë që përveç personit direkt preken edhe familjarët në shumë raste të tilla, kështu që falënderit shumë për gjitha opinionet.
2: Faleminderit edhe për ju, veç që çfarë dosh në shtu sonë kove fundit po enkuadrojmë se e kom gjetë një, dhe më thoni, hastirë shumë të mirë ku prejkën tema transpishme dhe me mundësit e mija kam qëtë me kontribu në këto debat.
0: Respekt, falinderit, presim e ditëve të tjera. E kem telefonatë në rolës, alo përshëndetje.
3: Alo përshëndetje.
0: Si e ndërum?
3: Mirë, falinderit.
0: Qështë e keni së këtë ditë hanës atë punës, a jem punë?
3: Jo, në shkej, jo me kumë kërë punë.
0: A, në mire, paske kërë ma herët. Deri, ku shkon liria e shprejeve në rrjetet sociale?
3: Ngon diçka, se unë jëm vizionar më së pari.
1: Po.
3: Dhe vizhdumi o sfigur do sene, si pika parë, në duhet një regull me shkin parlament, për një komisionet, për 5 vetëve dhe në 7 vetë. A, për këtë Kosovës do të më levni, edhe nëse dikush diko në ofendon, e kësha shti në regull si në futbol, e kësha marë kartonin e verë, për zdyte e kësha marë kartonin e kuq. Edhe një denim për zdyte, dikon për 6.000 dhe në 10.000 euro, edhe aj denim, mi shku personit i cili është ofendu.
1: Po.
3: Pa, të shumë dhe shumë,
0: pa një
1: shumë me që me paske mendu.
0: A me ndonë që pa i prek në gjep, do me thonë, pa i prek në gjep nuk mësohën.
3: Iniciativës, ja, që ta mu bo herë dhe kur. A pun këptëm, inshallah e bojmë nga përhjel pa në botë, edhe një omë shelë gojnë shumë mitës.
0: E ku mi gjetë në rrete sociale me i dënus? Hajde në kuven, mi jep kartonat. Qysh mi jep kartonat në rrete sociale?
3: Gom. Do të njësë me pej parlamentit. Ska drejtë kërkush kërkon me ofendu. Se njërë të maj kur s'ka me ofendu. E në botë fjallorit tynëm, asë një këtu nuk e i madhë.
1: Pra, me nënë që pak kjo gjua e urejtjes ka njësë pej parlamentit, a?
3: Njërë që një histori nuk kam ofendu njërë. Ata, për që atë arsye ju një histori.
1: E vërtet. Kanë qenë burë shtetë, dhe
3: së vendirit. E do më komentu edhe këta fjallot, që nuk kanë kjo shteti madhë i vogën. Mërvesh, s'ka background kjo ajt. Mërvesh.
0: Falënderit shumë për telefonodën.
3: Këtë jem njëjtë. Krejtë paradigjët dhe t'jem njëjtë. A, si do mos këta që jënë nalë, atë e këta dhe denimi, ta s'pysh me konë nga i madhë.
0: Sigurisht, kur janë njësin mi dënu, ata ta na vedisohëm ka pak.
3: Po.
0: Falënderit shumë.
3: A, pak me jam shërë, se nuk ka arsyet. A, shko ofendo një kretar, një shtetit, që ka, të lutem. Kanë vëzot, mi aty botën ujtë këtyrës, a diçka, 40 për i burgit që është dalë.
0: Falënderit shumë për telefonatën, presim edhe ditëve të tjera. E kemi një telefonatë të rallës.
1: E kemi prej këpëm duke.
0: Alo, përshëndetje. Apo në të zhënë? Tjetër herë, zamër. Po provoj me folë pak me ma të rritën, se është tema për ma me të rritën.
4: Po sigurisht për të rritën është.
0: Po, se...
1: po, pa tjetër, se e patëm një telefonus ma erët në në mosh.
4: Sigurisht.
1: Ndërum, falëndirit për telefonatën edhe që ka me ndonë për deri ku arin liria e shprejes në rjetës sociale, kryesisht po flasim
4: sot. Tema jashtë zakonisht e mirë.
1: Shumë falëndirit.
4: Liria e shprejhjes, do me thonë është term që nuk kufizohet veqin në rrethet sociale. Liria e shprejhjes është e drejt, po është e regullume me ligj, edhe është e regullume me kodin civil, ku liria e shprejhjes zdo të thëtë pa argumentu me muqit. E kjo është pasoj që liria e shprejhjes u regullume kodin civil, e jo me kodin penal. Problemin duhet ta shohim në thellësi. Si është e mundshme që liria e shprehjes, e cila shprehet në përjetë sociale, të transmitohet në përjetë shtypit apo medjave elektronike, të bojnë ashtë modhe kur liria e shprehjes e qëtë edhe budalakin e njerëzve cëllë s'kanë mujtë të qitë
1: Unë që shë kumpo si një loj tentative që me undal ofendimet ose dhe edhe komentet e tila që me je përgjithsi gjithë kur shka flet, ashtu, nështa nuk është për me u bo lajmi portalit një koment, po mbi gjitha, po, ajo shumë e kuptushme, po unë e shonë një farë loj tentative që me undal ofendimet e tila ose të fakten me je përgjithsi ata persona që flasin, me u njoft publikisht.
4: Sigurisht jëmë për ato edhe përgjithsi me marë, veç përgjithsia që dhëndë qëllon dikun tjetër.
0: Ku fillon?
4: Fillon aty ku liria e shprehjes niset mas pari te gazetaria.
0: Mm-hmm.
4: A është vlerë liria e shprehjes? Po. A është përgjegjësia për fjalën e shkruame?
0: Po.
4: E cila transmetohet edhe media ka peshë jashtëzakonisht të madhe në krahasim me rrjetet sociale.
0: Mirë, po për dallim se e përmendë gazetar të liria e shprehjes, ti gazetarin mundesh me ndjek edhe mundesh me pa ditë nëse je i bindur që e ka tepru me lirinë e shprehjes edhe e ka kalu për shembull në dezinformatë ose diçka. Po jo për shembull me ndime me inate siç që shkon, po shkon te vendi atje ja fakton, je tu fol për shembull, po fol pa lidhje ose diçka. Ne kemi pa plot komentues, sidomos ndaj gazetarëve që i ofendojnë ose ndaj figurave publike, besa edhe politikanëve, që pastaj në gjykata i kanë rapi shmonit ose kanë thonë
1: s'kem kohë na
0: ose ma kanë haku Facebookun ose
4: plotësisht jo të akord dhe ty, mm-hmm. është përgjegjësia me modhe e një individi personal apo e një gazetarit.
0: Normalisht e gazetarit.
4: E tash, veç të lirëm, nuk jo kundër fjallës lirë.
0: Mm-hmm.
4: Moskoj, kështë kuptu.
0: Jo,
4: po, a me ndoni që vrasja është vetë për penale veç nëse vrahat njeri me pjumë. Apo është vrasja kur ja denigron familjen me rena, me qitha të ato, edhe ja shkatron jetën individuale, edhe të shaj dënohët me kod civil, mm-hmm. i pagun 200 euro për lojna, mm-hmm. s'pe banalizaj 200 euro, 300 euro, e media për cilën punon ai nuk dënohët hisë.
1: Jo, ka rasti që dënohët edhe media.
0: Media ku punon, po?
1: Po, vashti që shblesohet rasti, ajo, po e kuptushme.
4: Po, veç, a është kod penal në që se ljerë në evron me plumë? O shkot penal.
0: Mm-hmm.
4: A o shkot penal në që se ti e vron njeri unë jashkatron identitetin.
1: Po, prandaj është edhe po, mundesh me hapa di, mandej është edhe tjetra që përprishit të imazhit, edhe ajo është
0: edhe tjetra është për shambull nëse gazetari shkrum personalisht, me dikën dhe shkrum për i vendit punës që është dalem. Për shambull, unë njëtë në teme private, unë më shkru me këndu.
4: Jo, ajo është kritë normal.
0: Po, kur jam punën e kom tjetër qasje.
4: Sigurisht, ti je person privat kur
0: kur elshaj vendin e punës.
4: Letën tënde.
0: Po.
4: Letën tënde apo këto. Ajo ka dallim shumë e madh. A nëse ti fol nën gazetarisë, edhe këto, unë nuk jam kundër fjalës lirë. Fjala e lirë po kesh.
0: Ai përdor rrjetet sociale.
4: Unë i përdor rrjetet sociale. Vesh në ato pika ku më intereson informacionin.
0: A ke fshin dhe njëherë, a ke fshin dhe një postem për shambull të kanë komentu dikush, a të kanë dohën dhe njëherë me debatu me dikant që ka eskalu po, situata?
4: Po, unë e kom debatu me ato në bazë argumenteve dhe në fund, e kom këthy ato që këna fol me gjuhën dhe një gruset, dikur mu ka falim dhe u.
1: Po më vjen mirë që i pas këtë zgjedh mirë e marë fjallë atin fund, sepse kanë e ardhin me përfundu edhe ma keq.
4: Jo, është komunikime asisoj, nëse dikush mu më ofendon me nonë të lojna, nuk ja këtë jashtu. Po i thomë si unë specë, si këtë.
1: Nuk bjen në nivel. Falënderit shumë se kemi telefonata shumë në pritje. Falënderit edhe për gjitha përgjigjet. Megjithëse e prej ku zotria një temë shumë të rëndësishme sepse dhe liria e shprehjes sigurisht është përgjithësi, po mbi gjitha nuk është absolute sepse kufin të vendosen në momentin ku ajo që ti po e shpreh është gjuhë e urrejtjes apo diskriminim, thirrje për dhunë, shpifje ose dezinformim, edhe cenimi privatësisë së dikujt tjetër. Kështu që do të më ditë me i dallu në momentin që jetë e bëni kritik edhe jetë u kalu në njërën mbi këtyre që unë i përmenda pak më herët.
0: Alo, përshëndetje.
5: Alo, përshëndetje.
1: I nderuam, deri ku arrin liria e shprehjes në rrjetet sociale?
5: Të na në Kosovë deri në Kim.
0: A më ndonjë që do të më pas kufizim për këtë punë? Lezimatash për.
5: Lezim se po më rikthehet partizani.
0: Veç pa problem.
5: Kështu. Përderisa na po shohim këtë, për shembull që këta që të paktën dalin 3-4 herë ditë para televizionit, para media, e ofendojnë tjetrin, vetëm se ndoshta kam ndru bindje politike, nuk jam në këtë rast asë me Agim Bahtirin, pas me Vjosa Osmanin, po përderisa një personalitet si Agim Bahtiri, ta dhe në sojza që ka pesh, sepse s'ka pesh, djetë në gratë kujtë i marë votat, i thot Vjosa Osmanin që mos ditë fotografi më rrugoven, po herën tjetër dërë me Vuqiqin, ka pet për shumë një simpatizon të nëndu se po e thot diçka të mirë. Drejtën për shumë unë, nëse ti e ke dhoni në ndin tonë, krirën, drejtën tonë social, tu në martë drejtën, unë martë aty edhe më ofendu në shpitonde, se profili ytë është si shpia jotja.
0: A me dhenë që është liri e shprejeva veç që kanë thjesht një ofendim, atin kështë të maskum, kështë hajtë po shkrojmë, po komentojmë diska.
5: Okej, në mendim ndryshe, mund më të avonë, po të pakten me të ofendu jo. Po, në Kosovë tash janë që shëndur shkujonat, edhe nëse veç e ki bindjen tjetër politike, një ma herë të përmendje edhe gazetarët, pakten du me bindjen politike, janë këta gazetarët, të pakten që ta gazetarë që sot, i atakojnë mas shumë ti, të para disa vide, kanë qenë, po këta që i kanë brusht të njështë, po këta që i kanë kritikur të njështë. Gazetari e ka që detyr për me i kritikur të keqen qoftë pushtetit qoftë opozitës. Nërpo, nga kanë djelët farfare në keqe popullë të 5-6 të fundët që gazetari nuk ka të drejt, asë me kritiku një veti ose një dukurit të keqe që ndodhë në kërështë popullët. Edhe këtu, ka fillu ajo bindja e shqiptarëve të thjesht e janë për shembull kompanisë për vetes që nëse po shoh të them e thot një politikan që unë simpatizoj e thot një diçka ofenduese në Facebook pas kam dëgjuar me thon don e gjithë që fa që falfare e ofendime dhe që fa
0: problemi është që edhe se cilë mendojmë që e dim gazetarin edhe sidomos qytetarë mendojnë që janë shumë gazetarë të fortë edhe çdo punë gazetarëve ata e komentojnë dhe mendojnë që jënë të bo përinati ose kështu me radhë. Kështu që falim...
5: Po, pashtu këtë punë që puna me njerë bëdallin qanda të këra prej sërë.
0: Po.
5: Falim... Se të tjetë gazetarët tonë të më dhamë me i pagu, të i pas dretë atje.
0: Falim derës shumë për telefonatën të presim edhe në temat e radhës.
1: E në një telefonat tjetër e kemi gazetarin zotri Vepika Ithasi që dishti më inkuadru në tim. Te vazhdojmë derisa të kemi. Për ndryshë, Lorik, nga gja menimet të ndryshme.
0: Po, ka mendime shumë interesante, dhe para se me shku në marketing, po e përvojmë një herë këtë telefonusin, dhe pas në dhej po shkëputemi për marketing.
1: Besa duket mas marketingu.
0: E kem një telefonat tjetër, alo, përshëndetje. Apo në të gjan?
1: Alo?
6: Une jo!
1: Program.
0: Unë jo, po programi. Po shkojmë në një shkputje shpejt, marketingu, kthehemi pas pak.

0: Jemi rikthyer pra bashk me një temë që besoj që i prek të gjithë deri ku shkon liria e shprehjes në rrjetet sociale. Mundeni na telefonu në numra telefonua 0484-0048-0488-4824. Jemi rikthyer bashk me mua Lirikun edhe me Blerinën, ku kemi pas shumë telefonues të cilëve nuk kemi mbrimi a hap telefonin, kështu që kemi njërë një linjë i cili këtu na prit për marketingut. Alo, përshëndetje.
1: Përshëndetje, mirë dita, moderatorin dhe ruar atinën po të paracitën telefon.
2: E ndërum, deris ku arrin liria e shprehjes, po është që ke bo komendit shumë ta, po me qenë se jetash në telefonat, mundesh me na thonë edhe...
1: Unë e ndërum, unë jam një dëgju si ka eshë me juve, po me juve për herë po komunikoj, unë pra po ka qenë hana dhe adonë,
0: po, qenë, po.
1: Ja, sa e fine, po në regullë asë dhe më thonë, unë e postuva, kër e poshtë, atë postim që kishë, postu një femër, një motër, një si sa qujmë, postorbë, unë e u shokova për dhe zotit.
0: A e ki fjallën për komendin për zotin Irfat Jashare, apo?
1: Po, qatë, për qatë komend që e dërgova, një farë hana lume, nuk e di kur që është kjo farë zoje me...
0: Ka mundësi që edhe nuk është heq kjo?
1: Ja, hina e kontrolova Facebookin, po për pisaj në është.
2: Që që ke pa t'i këtu komente dhe sa me ndonë që janë të prume në një farforme kjo lirime u ofendu me u qujtë tradhtar prej personat të rëndësishëm të historisë.
1: Si ku shko ma shumë brender unë, s'ka ku shko asë në qilë mo, e pa me një postin që kënë shku për martetin e hërëm, atë e një të tramos rabinë.
2: Po, në Luan Shkelcen
1: në rinë. Atë e him të aprishme. Mo, me të vërtetë, unë jam i shoku, nuk kam fjallë që kam me thonë, por nuk du s'kam që kam me thonë ma shumë, e kena te kalu limitin, e kena kalu, dhe me thonë,
0: ne... Ku me ndonë që është piknisja, piknisja, ku ka nisë që
1: kështë? Piknisja, unë shpej qeverije, se po shpej kriministë, që kriministë ju ka lu hapsirë, shanë një pyni, i ka investu në kompjutera, qeveria, pe qeveri është, se krejtë, sa të merët u dhe në qeveri, dhe me thonë, ne si popët qytetarë do t'i zbatojna. Mëse bani i gabim, denimi po të rogë. Po kërë i ka onë qeverim ja hapsirë, kërëmi një që ka hapsirë, shani, fyni, linqani, tani që ka masë, prape për përdojni, e kam përkallën për këtë qeveria dhe nasa po vujna me shari dhe me fyra dhe te e po që e ma te i pe asharë, preken mos, kem që ka me tha ma. S'ke që ka me tha ma. Po stane, edhe me të shonjë ta faqë që zi që ka janë të i bon. Të veç faqë që zi dhe se s'ka këtë, s'ka t në bërtej ka da dole, po më shko tensioni për tjetë se
0: i kam një masakrune. Neve. Qaj jo ka ra...
1: Një masakrune.
0: Qaj koment ka ra dhe neve nga kashti mu marrë me këtë tim, për shkak se ishte te prume.
1: Ska mu limit, nuk di që ka me thomë, dojnë me në shëndru një luft civile i ndërru.
0: Shpesojmë që jo. A mendon që duhet me pas, një dënim, një legj më të ashpër për këto komente të ofenduese në rrjetet sociale.
1: Normal, më po çu nuk duhet me pas, po duhet 100 për letar, më po edhe më prek.
2: Jo.
1: Se mendet e Jashardh, më pas.
0: Ku mendon që është limiti? Ku mendon që është limiti?
1: Limiti është te qeveria. Duhet mos çe kurti më dal me një deklaratë mos postani. Ti ti financon zotrin ndërun. Ju ti financon çte propaganda. U kushton për zëmbë me prej familjen Jashardh bre. Mos të pas me tonë kurti. A ne përse kjo është ajgarën të bërë, ne jenë të shku në duft civile ose të rinderunë të shku poplë juën. Skime ka prej s'pa, kam se të rëmuri.
0: Falimderës shumë që e ndatë mendimin të ajme neve edhe dëzhuemi në temat e radhës.
1: Ishala vetëm për të mirë këtë herë.
2: Ishala për mirë herë atjena fix.
1: Ma ka prish ditën bëjë për të bajë.
2: Imaginoje kur ty, normal, dihet që ki lidhje emocionale, po jo edhe familjare, ose nuk ja si afërm, ose vetë pjestari familjes, imaginoje se si mundën muni vetë persona që ju ka drejtu këto loj komenteve, pra vetë familja, qoftë Haradina, Jashara, i kështu që...
1: Unë e kam motën, e masakët po kleket, o e motër e ndërune. Motër e ime është masakët po kleket, e gjashtë glavit nënes, mamare, keme dojnë një fyjë. Mas shka mola, kam qëtet për muri. I nam qëtet me këtë shore fyre.
2: Pra ndaj edhe po e trajtojmë që me shprej sa ma shumë ju mendimet e juve dhe më nështa personat të tilë ndalen duke pasi sa ka ndikim edhe...
1: Turbi, ta militantet i mbërra këta, sa në pik turbi. Të marrun që ofshin këtë botë e natë botë. Falem dhe qatë militantë sërbis.
0: Falem dhe rësë shumë për telefonatën. E kemë edhe një telefonatë rollës, kam pasë për
3: shumë...
0: Alo, përshëndetje.
3: Agan, zonja Sania nga Prishtina.
0: Përshëndetje zona Sanie, Lëriku këtu me Blerinën.
3: Po ju përcjelli këtu, po ju dëgjoj. Deri po thonë me lajmëru, cilla polici e kush guxon këta mi dënua burr? Ai kanë gjujtë, i kanë myt se në Asmburg s'po shkojnë, as po gjykon gjyq, as kërkon s'po guxon kush me uni. Si tutës.
0: Tash ka që i kanë arrestu për shambull që i kanë bajt, janë dënu me gjoba.
3: A e din që ju kanë hile për shpilla njerëzve, familjet, i kanë shkatru. Tu i shajt kret me none, me babe, me kret, këta jo njerës të smut. Edhe këj njeri që i tha pak parameje, këj është të e nëzit luftën qytetare, edhe kjo ka me ndohë, më saroni. Jo ma e vjetër pak se ju, i moj me ndosane, unë edhe këto e njo si tri. Edhe krede ju kom pason kur kanë dalë vota dhe djemë të mi me vëtu, i kom thonë rizez, zotis të belon, keni me napru. Ta shumë të djohi jem shumë mire ke pas.
0: A i përdor, a i përdor rrjetet sociale, zoj?
3: Jo, hiq, hiq, kom dalë krejt.
2: A je ma mirë, po mene, a ndijesh ma mirë tashmë që si shek këto loj komente postime?
3: Pa, din qysh, une i kështu ma mirë në telefonat direkte, edhe, pa, s'kisha me dojë bashkë në televizion, po me më kërsi dalë edhe në televizion, se une jam Prishtinalike e vjetër i në gjo, mu po ma vitin që të femnat krejt, po paramenoj e prezidenti, a vjen Albulena, a gjiu, vlotu, ka zhagit rrugve sokoqeve me papuqe, me jelekat e plakave, edhe ta ka bo kryetare shtetit. Duhet me zgjel, pa më varësish kush është, ej, duhet, adin, aji, që duhet me kom prezidenti?
2: E ndërume, une kisha thonë se kishim drejtu krejt gishtin ka qeveria, kisha thonë ma shumë po munojmë nasë si që është njësë për me mprit për qeveri, ata me mujtë bile me na formu dhe institucione, me na zhjith na i president për të tjera të hajtë.
0: Këtë varët, këtë varët, ku akum piknisja e këtune.
2: Po,
3: e kanë kry planin e vetë, i kanë marë tunit e të konopit. Ama bash tunit e të konopit, me zgjedh njërë, sa njërës ka shkollum, sa ka djemë të gjishëm, qika të reja, sane, krejt, mi morë me fakultet aty, i kanë, a kësham shkolla?
0: Falim deres.
3: Unë e vesh një punë po thomë, zoti i denoft, se po mdukot njeri, jo, vesh zoti mi denoft.
0: Falim deres shumë për telefonatën.
3: Shumë për të përshëndes, agan, adin pej kursit kom përsel, edhe pej përshanelit.
0: Po vesh agani, nuk jam unë agani.
3: A jua?
0: Jo, agoni, ndru agoni.
3: Ha, s'pak se jom kur në pikur zhinë, se dhe vesh që kumë
0: fute. E s'ka problem, nuk ka problem.
2: Të prisëm edhe hirave tjera, hiq kustani.
0: Jo, e s'ka problem. Kolega kem.
2: E, po vazhdojmë të telefonata tjetër.
0: Alo, përshëndetje.
4: Përshëndetje.
2: Inderum, falinderit fillimisht për telefonatën, edhe si pas te, dhe riku arin liria shprejhes në rjetët sociale.
4: Qumë dërdan për sheva, liria e shprejhjes pas menimit tim baron ati ku cenohen drejtat e tjerve, individit, kështu besoj së është edhe definicioni
2: po,
4: e kësaj pune.
0: E vërte.
4: Në për moment aktualisht edhe në rrjetet sociale ka dal jashta kontrollës, dhe më thonë, në Kosovë urgjentisht duhet vendosët ligji për mbrojtjen e vlerave kumëtare, për mbrojtjen e ushtrish lirëmtare të Kosovës, për mbrojtjën e personave dëshmorve që i kem vlera, për vlerën prezidentit Isurik Rogova, për ushtarë të ramë dëshmorë që u dhe të gjak, këtu duhet jetë kufini, dhe këtu duhet mbrojtë, do thot, ajë që ofendon këtë vlera, duhet të dënohet para gjyqit në Kosovë, dhe ki ligjë duhet urgjentisht të vendosët në Kosovë. Kështu e kemi edhe në Gjermani, për shembull, janë disa ligje që nëse lavdrohet për shembull Hitleri në Gjermani, në rrjetet sociale do dënohesh urgjentisht. Do thotë nuk kalon java pa shkuar në gjykatë. Dhe kështu do të bëhet edhe në Kosovë, për rastin e Milosevićit, për shembull, nëse marrin lavdata në rrjetet sociale ose lavdrohen këta njerëz, duhet të dënohen urgjentisht.
0: Problemi është që na nuk është para ata nuk pi lavdrojmë, po na pishojmë vlerat tona. Po, me gjitha për
2: derisa është një luft aktive në rritë sociale nga shteti armiki Kosovës nga Serbia, pse me ju bashkan gjitë me komente persona që jetojnë, veprojnë Kosovës e jashtë vendit, po vetë shqiptarët pse me ju bashkan gjitë një propagandë, një përqarje t'ilë, kur
4: na
2: i dashtë dhe të fish ma shumë më mënu me imbrojt e lima me që tash me po ishojmë duke u qytë. Ne
4: si shikojnë profilat zakonisht, 80% do të thon profilat e tilla që bojnë ofendimet e tilla ndaj vlerave kombëtare, shikojmë janë profila fake. Janë profila të vendosura nga disa rrjete në Kosovë që i kanë vendosur për me ofendu vlerat kombëtare, për me bë përsharje të njerëzve, dhe këtu duhet të tetohet kush i ka bërë këto profila. Jon me 10.000 me 10.000 djeks që i bojnë këto përçarje.
2: Si ushtri online.
0: Ka edhe raste për shembull kur dikujt na mën moshë në Facebook, por ne më ja u thënë Facebookun, edhe ai nuk e vren hiç që ty ta ka marr dikush Facebookun ose të komentuar namën tondin. Ka edhe raste të tilla, edhe ka shumë raste të tilla që ja u thënë Facebookun, ata nuk e kuptojnë vetveteu që nuk janë mo tu e mbikëqyr komplet, nuk janë të e kontrollu për shkak se edhe nuk din. Edhe masëndajna kur po i dërgoj në gjykata, ka rase për një me reale që ka ndodh, ka thonë nuk e kom shkru une. Ti nuk mundesh me i besu për, ka rase të tila që ka haker, si mi thonë haker të ndryshëm, që ja marrin në kontrol dikuj tjetër Facebookin edhe komentojnë në amën tyne.
4: Po e shumë regull, vetë mbrojtja është në regull, edhe pasi e kryen krimin, në Gjermani hetohet kjo punë. Të thotë, këtë mund të cilit të thotë për shembull ma ka heku.
0: E ki hapsirën me vlerësu.
4: Po, atëherë hetusia është për me hetu. Shkojnë në shtëpi, ja konfiskojnë telefonin dhe shikojnë, do thotë kush u lajmëru në telefon, çfarë bisedime jo mbo, edhe duhet të njëkët vepra penale. Nëse më lejoni ta bëj edhe një thirrje. Jashtë të kësaj teme, si popull shqiptar në Kosovë, ta çojmë vëmendjen edhe pak të shqiptarët të Luginës së Preshevës, që i kemi lënë anash 100.000 shqiptar janë në vujtje atje. Dhe janë lënë, do thotë, në mëshirën e Zotit atje. Ta kthejmë kokën edhe për drejtat e shqiptarëve në Luginë e Preshevës, sepse nuk u vendos asnjë reciprocitet prej kësaj qeverie aktuale që ka premtuar reciprocitet për shqiptarët në Luginë. I mungojnë të gjitha drejtat elementare. Nuk kanë spital në Luginë e Preshevës, nuk ju pranojnë diplomat atje, është u bosh shpërngulje masive nga Lugina e Preshevës, ne që një vjet jemi të marrë me qeverisjen e Kosovës, që nuk janë ndjendje me buni qeverisje. Në të njëjtën kohë jam të shpërngul me mish shqiptar nga Lugina e Preshevës. Këtu do të kthehet vëmendja. Ju falenderoj.
0: Faleminderit shumë për telefonatën, faleminderit që ndodhat me neve.
2: Edhe
0: mendimin edhe shqetësimin tuaj.
2: Prisim prapë ndërun. Faleminderit edhe një herë.
0: E prekuni tem pak fail, pak politike që e lëmë për tjetër herë me diskutu edhe besa që kemë me pas një mesafir nga Lugina e Preshevës. Alo, përshëndetje.
5: Alo, përshëndetje për ditë.
2: Faleminderit shumë. A mundesh më na dëgjosh nga telefoni? Jo, edhe nga...
5: Po, që një moment.
2: Okay.
5: O bo. O, s'kom që ka me shtu ma shumë. Se kjo parafusi që tha, lufta civile ndryshe nuk vjen veç është të komart. O zemërën e të premtëm, po thras për Norvegjit, premtëm, hiq ma larkë, se kanë dhej që ne kom thyrë. Gjdo ditë tema me kon je, cilën parti je, a je me Albinin, thrasi njerës qatë sekt, o Albin Baba, Albin Nane, Albin Baba. Kjo është përçami edhe komthir. Dorp sa shqyqov që të përçami që e banit të njerës. Ma kam bu blok veç për qatë fjall. Edhe për gjithë dit që e njejta tem është me dëvërtit kjo s'jam të kuptue.
0: Zakonisht temat zgjedhin që ka e në aktualitet. Never si popull tash nuk ka servu aktualitet politika.
5: Po
0: ata ata e bojnë temën e pastaj neve na takon si qytetar po folin këtë rast, duhet me pasni far rregullin, far shprehje, duhet me di çfarë po shprehem, e jo vetëm me ofendu ose me shase mund dalim baba, ashim baba ose dikush kështu në radhë.
5: Normal. Edhe ne janë çata të thon, edhe ma mermenja vota është më shef,
0: që
5: shonë thras në televizion ne thon, unë votoj Albinin, unë votoj Vjosa, unë votoj PDK-n, smunet më im punu mu kërkosh votën ku e jep.
0: Vota është personale. Por më lidh me temën që e kena, e ndëruma i përdor hiç rrjetet sociale.
5: Shumë pak.
0: Atë ka ndodh me pa në për komente gjuhë të rejtjes, ose dezinformata, ose cëllim privacis, që s'ka pëlqy.
5: Ajo është për çdo dit, djal jam, ajo është për dit.
0: Qysh reagon ti ndaj tyre, çka bën?
5: Çfarë reagimi?
0: Ajo bën blog, apo komentohen
5: me
0: ta?
5: Një individ me bo.
2: Që ajo është edhe ma problem, se në rrjete sociale nuk është që ke shumë se që ka me i bo personet që zgjedh me bo komente negative, toksike, po që ne po tentoj me diskutu edhe me përcjell mesaj në përmjet qofte dhe juve, sepse patëm telefonatat shumë ta që po e përcjell në sësan diko negativisht në jetën e gjithve gjitha këto komente drejtuar qoftë familjeve heroike apo dhe të tjerve.
5: Edhe shumë është impunimi i gazetarve. Shumë, më falë, ju zotë runa, aj me konë, mus me konë, mus mje të shpesherë ma bojnë, mus me konë se ke klonit i mam na ishdu televizorin kretë me hikë, që ishe nisi ora 7 dhere Rubikon, që të programe kam.
0: Faleminderit shumë.
5: Me përket jeni korekt, jeni dhe zotë ju rujtë.
0: Faleminderit shumë, tash e tutje më se lejtë e në Rubikon, leje dhe edicionin special.
2: Se më spëna i dmoj. Faleminderit të dashtu.
5: Kalevshit mija,
0: krejta. Kështu që mi kalëzë shkotronit i lirikës që pjuepi me latin e ka pak reklami e thonë.
2: Jo, reklami e gaqë me klani prej mëngjes të deri mbrëmje. E, sigurisht, normal, ka emisione që merren me politikë, ka emisione që merren me tema sociale, na duhet ka një herë, pa dasht më umirë edhe na me politikë, është e arsyshme, po sigurisht në suazat të normalis, pa ju leju me u shprej që shta zoja në fjallë shumë Albin Baba, Hashim Baba e gjitha këto. Me pas një artikulin pak matë mirë, qa do që donë me shprej me ditë që shme e thonë edhe me zgjithë fjallët.
0: Por ndryshe, jo me pastru, rrjetet sociale, mi po me pastru shtëpin ose çado që keni ju për me pastru, e keni drini fresh me mbi 16 vite përvojë, një kompani që ofron shërbime të pastrimit për shtëpi dhe biznese. Ndoshta me fol me ta tybe ja ofshin edhe rrjetet sociale komplet të çast shpejt dhe sakt janë.
2: E për me u qetësu mundën me shku në Master Steakhouse edhe me Hunger Night Dark, me u pajtu me persona që nuk pajtohen.
0: I shërbimi i mirë dhe janë edhe pajtimi. Alo, përshëndetje.
2: Alo.
6: Alo.
2: Inderum, falendirit për telefonatën, sot kretikum, falendirum.
6: Kërkej falje se e kovarë dhe maheret, po ndërprejti familja e më duhet me sjela ne.
2: As po të lejoj familja më shpreja, pa të nxhurë.
6: Jo, më të nxhurën mu sën më ka bo tita, sën më bën as albini.
2: Dhe i sari liria e shprejës të na, a do të pak mu të cenzuru ofendimet
6: jo pak,
2: në rjetët sociale?
6: Jo pak, po shumë. Na kem deviju komplet si shësini.
0: Ku mendon që duhet me qitë kufinin?
6: Ha?
0: Ku mendon që duhet me qitë kufinin? Me vendos kufinin?
6: Kufinin, atë minut që fillon me fy edhe një qytetar të thjesht, se lemo figurat emblematike që skuqzojnë kurse si, por edhe qytetarin e thjesht nuk ki drejt me fy. Fymjet, si të fillojnë fymjet, aty duhet me konjë sankcionu.
0: A mendon që duhet
6: me gjob, me burg, me gjitha.
2: Interesat në arrimesh.
6: Për syse, tash, pse ka shku Rifat Jasharin, Darsum, te nipi i Ramon Sharadini, edhe e qun, edhe ky komunisti u bashku me hajna, ku jem ty shku ju lutet, qka jem ty bona, qka jem ty mendu, kur aja krejt familje me ka sakrifiku për ne, për që të atë dhe, për që të do, e na i qujmë, me qëfar do epiteti që na vjen, te goja, është një shprehje populore, mëse bën shka të vjedorësh edhe mëse pëll shka të vjegojësh, se ga bën shumë. Ne sët e këna bën gojen
2: për
6: dini shka për du me thamë.
0: Po, për kuptaj shumë mirë.
6: Se nuk du me kanë dhe unë aj
0: a të kanë dohë ty? Po.
6: E përdor shprehje në lirë gabin.
0: A të kanë dohë ty personalisht me pas në një like po, të lashe me thonë me komentus ose me dikant që është prej ashtu që nuk duhet me shprej.
6: Une përja u të regoj një. Une këmë thonë një rast. Këta lojt njerëzve duhet mi sankcionu. Një anë i tha po mi vratë. Jo, thashe vretë, po nuk bën kur gjo. Qërë, ti do se nuk e edukon. Vrasja nuk zhjith problem. A besën sa që kanë qitë në Dardania madhe në Facebook, qërë kërcnusim, qërë kërcnusim e kryministrit. Tash, kur unë e thëmë që me dhunë nuk muj me bo kur gjo, vetëm e thelloj konfliktin, se nuk zhjilë qëfar kërcnimi ka këtu. Mjë po mund që nuk mërzit në onë për këto rjetet sociale, thëmë sincerisht. Se ata njerëz që dytin në rjetet sociale syja me sy për sy të bollit nuk u dëzën me ta
0: fa. A me ndonë që për në me nuk ka frikë me thonë ball për ball dikuna, kësh pas frikë me
6: ata thonë. Ata njerëz nuk ta thojnë ball për ball. Ata njerëz e kini rastin kër i ka që Abdullah Hoti
0: në gjysh,
6: kër ju ka për ullë.
2: Ju
6: më kaj pink, ju më kaj kështu, më kanë shti. Ata njerëz nuk janë njerëz. Pjo thëmë me plët kuptimin e fjallës.
0: E pse me ndonë që japin ato komente plët më lef? Ku është Zanafila? Pse ja ka njës me epto komente plët më lef?
6: Zanafila
0: është unë edhe not?
6: Dje. Unë edhe pram foli një radio kështu shëshni. Ju këmë thonë Zanafila është të lider.
2: Po me në ndua e urejqës ka njës prej liderve partjak.
6: Po, këtu fillon. Lider. Qërë du mja marë një krasim.
0: Po.
6: Kur Rogova gjithmonë ka thonë edhe këty ne ju duhet vota, edhe këta duhet një votu.
0: Kanë thonë krejt.
6: Kurse sër, lideri që ullhesh me shtetin tonë duhet me banë një video, incizim, që shpa del, ka me banë këto, me dalë mjë thonë ju lutëm, elektorati jemi, mos përdar një këtë gjumë.
0: Këtë drejtë.
6: Nuk jeni me mund qofë se përdër një këtë gjumë. Jam i bindun që ka më nalë.
2: Po, shumë e vërë.
0: Falimderes shumë për telefonatën, se i kemë disa telefonuës
6: tjetë. Për, të mëllë një, për, diri sa i jep zjerë të keqes, edhe të keqes i thu e mirë, ne që tu kemë ka. Ju falimderes
0: shumë, falimderes shumë se i kemë disa telefonuës të tjetë, që përna presin para se me mbyllë
2: me televizion.
0: E kem qëtu peshon njonin 174 her pas ka provu me ethir, kështë që i kësha e përparsi që atimi 174.
2: E kemi e thojmë me dhe njerë me në ethir.
0: Se pjapim përparsi. Kemi po plët rastet të politikanve që janë ofendu, kemi po plët rastet që janë arrestu qytetarët, kemi po rastet që edhe nuk janë mbush mend, kemi po rastet që kanë tepru, kanë kalu në ofendime, kemi shojt luftën tonë qytetare, kemi shojt krerë tonë të UQK-s, kemi shojt politikan të ndryshëm, ku nuk e djedhë ku i dalin ato fjallë, pi matë këshijave, ku e gjenë gjithat më lef.
2: Imagino, hajde live, po thëmë, fizikisht na i herë, na i fjallë, mundet me dollë, jo për rastin që është, po për shamull me tri na i fjallë, une me ty të folë qëto. Po, në rritë sociale, ka gja shumë do të më umatë për me botë një komentë, ka gja do të jo mi hapë komentet, jo me shkru, jo me prejkë send, jo me, adin të shush, ki hapsir për me menu që a e të bo dhe me i rapi shmonë.
0: Por ma shumë hapsir me mendu. Shto e një ka një kofet princit. Me një ka një kofet princit para se me komentu në rjetët sociale. Pini ka një kofet princit, ja u qëtëson ka pak trunin. Edhe ma së ndenjë një ma qëtë me komentu. Ose nëse ju koptasht në zeti verës, me një kondicioner të riza mënd. Edhe ju shliran, jeni ma të fladitum jeni. Edhe ju heke qaj mlefi edhe i nati që e keni për me komentu. E kem një telefonu, alo për shëndetje.
7: Alo. Me ditë Anil, vëllë një mira.
2: Jo, vëllë me juve, qëfar të lodhë me të bëna shlëndë me bisedë.
7: Shumë me sëri që lëngë mes një. Unë e jam familje të vërra me shumë kena, mes një për të mërtonë se kjo Albin Kuti, po delë ma ashtë një më vërra me zeti.
0: Nuk...
7: Kjo do të mundu nga për qabëna, është një më vërra me zeti.
2: Deri në atë pikë nuk është që e kisha qu me këtë koment.
7: Jo, kjo 100%, kjo 1000% është.
0: Po mendon që prej vetë vendosis, prej kryeministit ka njës këto linqime në rrjetet sociale?
7: Po. Vesh po e qaj thala ati i fatja shorin, kjo ku me të ndosja.
2: Po, prap, unë menoj që njeri u vetë du të me gjyku, me ka një këthjel qatë sa me ditë se shka o të komentu sa Albini komentën si a shkrun.
7: Na kemë vronë, kemë matakungin të na e kena, këpëla kësë përdori. Boba, boba, lelite boba, se boba s'ka këtë rrugë. Unë, nisim boba, të një zmigis vo kjo, boba,
0: to,
7: boba.
0: To komendit edhe mundur më konë të paguara nga shtetet tjera që dojme na përqa, kështu që nuk...
7: Po,
0: nuk...
7: po, kjo të komendit, që një milion për kjene më në përqa o krysenit.
0: Po, po, nuk shamuj me drejtu direkt trek, zoti
7: kurti. Dyrek, dyrek, heso mërzik dhe dyrek o kjo.
0: Faleminderit shumë për telefonatën në ndërum.
7: Hajde kalosh mirë, hajde kalosh, tong, tong, tong, tong.
0: Para se me përmbryllë, vëtëm jo kalëzu për juve që e një bon plan me ndruve turën, mundin me shku në Automita, është përfaqësues dhe distributor ekskluziv i brendeve të njohura Renault, Nissan, Dacia dhe Volvo në Kosovë.
2: E për juve që e kam...
0: Ko e ka një, mos ngut, mos t'ja hupi me vësita, i kam 10 vite garancion për modelet Renault dhe Dacia, kështu që shkojnë në Automita, bleni veturat
2: une, bash,
0: me garancion.
2: Shurker,
0: e jetu shurker, që... qëtojnë me t'njafshëm.
2: Amo, nëse jeni të planifiku me shku në Ultime, këtë mundëri me bënë në përmjet aeroportin ndërkomtar të Tiranës, ku ju del edhe ma lirë, edhe ma mirë.
0: Nga në Blerina, edhe nga kjo Lëriku... po shkputemi nga televizioni, mundin me na shikuar në kanalin In Art Motion, edhe me na dëgjuar në Radio Klan Kosova FM 95.2 90.8, në numrat telefonuar 048-400-04-048-84-84-24. Në telefonus na iki mës na ek se kena me vazhdu akoma në radio.
2: E kemi tjetrin të na prit, kështu që për çdo mendim që doni me dëgjul, shone radion e Klan Kosova FM ose qitë në kanalin numër 1 në Art Motion. Faleminderit shumë dhe shihemi nesër.
0: Pase me vazhdu me telefonusin, zja për mbon mend Bedrin që në thirë shumë shpesh.
2: Mm-hmm.
0: Një farë Bedrin nga Zvitra është.
2: A, po.
0: Ka qenë në mpej në vikend, për nuk komuj për pak mu taku me to. E ka së ditlinjën vajza e ti, Bubulina, dhe ja urojmë 15 vjetorin e ditlindjes. Shpresoj që edhe nisin tjera i ban, edhe shpresoj që sa ma shumë diaspora ma në Kosovë mu knaqë këtu në Kosovë të na, sa është vendi ty në njëjtë si i joni.
2: Edhe një kong, mas kur djem puna me Lshu Kong, Lëriku e dina të timingun, pja përësiti unë e brejta, shprej shpise ka. Kështu që, mos të lojme shumë e pri telefonatat, e kemi me njëherë në linë telefonatën radhës, alo për shëndetje.
8: Alo, Mirdita, Juzini nga Gjermania.
0: Për shëndetje, Inderum.
2: Shëndetje, Inderum.
8: Shëndetje dhe për juve, shumë një përdohni.
0: Falimderes, falimderes.
2: Si pas të Inderum, deri ku arrin liria shprejhes në rjetës sociale?
8: Po, liria shprejhes në rjetës sociale lejohet për analfabeta, gjithësësi.
2: Interesant.
0: Qysh mi dalan?
8: Po, e dalon drejt shkrimin edhe shef që aj s'ka shku në shkollë dhe tolerohet. Njeri që s'den, a ke po si kur aj pioni. Pioni kur den rrug i mshën shtyllës elektrike me kokë edhe thëmë se ndolin rrug. One... E ata, qka t'ju dalin aty, qka t'shofin dhe mon komentojnë kështë që...
0: Unë ndonjere ja obej halal dhe gabime drejt shkrimore, se mundit me gabu njeri, po nuk ja obej halal ofendimet. Koçi do
8: me gabu me Ramushin e dinim se shkon me Ramushin. Ndoshta Ramushit nipet me marr pjesë shembull Bacirifat edhe me ofendime ashtu analfabeta vllos. Është e olt. Unë nuk besoj këtu shumë, dyshoj unë që domon çarqet e ndryshme pajtona me Juve doin me kriju, s'po du me drejtu gishtin kërka, se nëse del këtu duhet OKI-ja më ndërhy. Nëse del që kemi domon pikrisht prej një partie politike, kush të qoftë ajo, pavarësisht se la parti politike
0: është, stream, po.
8: Edhe del me kësi fyrje e sharje, edhe aj lider nuk del mu distancu me thonë o vlazni, mu e kajti mu keni tek, une nuk jam edhe distancu, una për këtyre njerëzve. Mm. Po tashtë une kësha, ju si gazetari ju kësha thonë kështu. Bëneni pytje, se une të mëj me zonë kriministrin, po ja kësha bëni pytje, pse aj nuk merë pjesë një dorës me kaqë transishme me qenë prezent
0: kriministrin.
8: Nuk, po te, po pëtë në ju, jëmë kërështarë të adi, a e kanë ftu, a se kanë ftu, a nuk ka dosh me morë pjesë fare, lëdele deklarohet. A i mësë me qenë qatë dorës me qatë ty, unë e mendoj që një kriministë shqiptarë duhet jetë aty. Pa vashësisht cili është aj. Nëse është shqiptarë, nëse është, aj atëherë nuk merë pjesë nësi dorës.
2: E si do mësë nëse ka qenë ftu?
0: Jo, po mbarë tash aty, i zoti shpis duhet me ftu, zotin kryeministër, në dasëm. Pa ftu nuk mund është bishkuti këna në dasëm.
8: Nuk, se dhja kesh i kjarë.
0: Po të kuptoha në ty shumir, unë të kuptoha ty shumir, po unë duna me dhonë qëta.
8: Ode, po vashtisht aso, unë e thash, nuk jem gazetar, po tisha gazetar, unë e kitë pytje herën e parë që ta kësha taku kreministrin, se jem shumë kërështar të abijë.
2: Të shumë, po mdo këtë alas ka pas në i parashitje, për sot.
8: Shumë qëtetar të Kosovës, do t'jim kërështar të abijë.
0: Te kem problem. Pe ke probleme
8: me vërtet, me vërtet un s'po du me drejtu gishtin askujna, por këto fyri sharet ju jena mësu, po nuk bën një lider politik mi u pri këty në edhe mi nërsy, do më honë me, me kryu rejtje në dërshqiptare, pavarësisht se cila parti është ajo.
0: Pe ke probleme dhe nga si gazetarë, se e kipa që apë nga bujnë dhe neve, të nga shohet, të nga konë me të në ku, ku, ku, ku, ku, ku, ku.
8: Po ju edhe mi u shohet, a zdi më
0: shumë. A, kështë pëthu ju ka kalit, ju jini kalit. Jeni mësu.
8: Jo, jo, thash, di më shumë, bre, une nuk dal biksojna. Une gjithmonë rriq aty që këta nuk din. Ju falenderoj shumë për mikutimin. Falenderoj
0: shumë për telefonatën me dhe të presim edhe tema të rrëmës.
8: Që me ju të më shprej, i përshëndes gjithë ata që ishin ma heret pjesë marës në këtë debat këtu.
2: Falenderit edhe të presim për shumë detin dhe rrëmë.
8: Uroj që shqiptarët ti. Uroj që shqiptarët të jenë të bashkuar edhe mos mundet kërkush në na përqaj, edhe darsmat, edhe vdekjet, edhe mërtore, edhe ato t'i bëjmë bashkarisht, si kur që ishte ajo darsmja, më të vërtet ishte madhështore. Shpresoj që herën tjetër, kryeministri jetë prezent, pavarësisht cili është ai.
2: Faleminderit shumë, ndërum. Edhe për mesazhin, edhe për krejt bisedën.
8: Respekt, më pa shumë.
2: Pozitive.
0: E kem një telefonus që po na prat. Alo, përshëndetje.
9: Përshëndetje.
2: Inderum, që shetë të kalu se shumë koke me në gjithë mirë. Pej përshëndetje se vrejta.
9: Urdane, po jo. E keni ju përgëzoj, e keni gjithë një tim. Mi atë intereson, në ndështë ta ka dobi diçka.
2: Po.
9: Tenë diçka e mirë për i kësoj.
2: Edhe na me qatë një tu nisëm.
9: Po, po shpesoj që më në fond, edhe mediat mund të kenë rolin, jo në edukimin e njerës dhe forë. Përdorimi i rrjeteve sociale është faktor i nivelit tullet të arsimimit, mos themi analfabetizmit, sepse unë jam person që marrë hatë për se shtu kurse nuk i përdori rrjetet, unë jë thënë shka rrjetet kriminale.
2: Ose me ditë që shmi i përdorë, s'pi klasifikojmë krejt analfabet që i përdorën, se tash më s'ki njeri që si përdori rrjetet sociale.
9: Nuk përdorën për mirë, po kesh përdorën. Tani, ujit në zjarë, ose benzin në zjarë i hedhë, pikë është qeveria aktuale. Me fjalimet e tyne, ta ne po del që këta kanë edhe misionet të caktura, kur dalin e ofendojnë, unë e këmë dhoni kritik me një portal një ditë shumë të asyshme, edhe më kanë ofendu, më kanë në tije me stërbi. E kuptoni ju, kanë erë është e kotë, por me shtetit du të të shfëzoj mekanizmat e vetë me i parandalu këtë dukuri. Definitive se mund dhe mu parandalu.
0: Po. A mendoj që është bo, që është me ta thonë, pak, je pak ma interesant nëse shonë? A mendon që ka orë që kjo ku, që sa ma shumë që po shonë, ashtë ma interesant, ashtë ma shumë po ngritë njerëzit?
9: Po mirë, se këta të mëlajt ti honë mullat e të vezhju pijen në vëndë.
0: Po, në vërtet.
9: Qëfar fjallore na ndëgjojmë në kuvëndë, qëfar fjallore mi ndëgjojmë në mjetë njerëzve të politikës. Edhe pastaj kjo është imitimi shtresave dhe tullëta, po kur ofendojnë e shonë ata, na jemi të vjashtë, pse mos me...
2: Po thu, pak është një falloj imitimi, se e kemi po në fushat sa dënimi ka shku drejt partive me mira për ofendimet që i kam përdor. Ta shpa i klasifiku se ka pas të shumë tapis të cilës, po jem përdor terma të gogja agresiv gjatë kohës fushatës, edhe menoj që gogja shumë ka ndiku prej fushatës e knej,
9: në
2: qysh me pas kësi dhe komentë.
9: E njajtë edhe në këtë fushat tani, edhe në fushatat pandërprera, por ju e shëfni kredibilitetin e personave që janë zgjedhur nga populli si sillen. Prandaj nuk duhet më nisë nga ata që janë më lart deri te shtresat e ulta. Neve na përfaqëson njerëz që kur par kredibilitetin në logjet vet nuk ka. Po pse po i merr votat? Ktu është problemi.
0: Po votojnë.
2: Pikrisht edhe Luriku, edhe Luriku e tha, po get sa më interes, sa më gjuta është për çepoki më interesant për
0: dobët, ama
2: politika nuk është kush është më interesant, po është kush po kryen më shumë punë. Se ashtu
9: po
2: shtyhen.
9: Po pikrisht, po jo, s'po kërkojnë përgjegjësi për kërkues, as po jep llogari kërkush kërkuim në këtë vend. Hapsi kishit. Unë me nuk po du me zot më shumë, vetëm ta kujtojmë 12 qershorin futjen e forcave të natës. Ne kemi shumë me çan pozicion që mos me komentu fare as me juve, as ju me mosun me juve, po jo vetëm na. Kështu që jemi shumë popull me fat, por që ka ta ndisemi kështu kaq keq, unë se kisha besu.
2: Uroj që me u kthjell dita ditës me pak ju, pak edhe në mediat, pak edhe vetë politikanë, ndoshta e dita ditës bëhemi më mirë se sa që jemi.
9: Uroj shëndet, suksese.
0: Faleminderit shumë për telefonatën.
2: E kemi një në pritje goxha gjatë në Viber. Përshëndetje.
10: Përshëndetje.
2: I ndërum, deri ku po arrin liria e shprehjes, a pajtoheni me parafolsi?
10: Parafolsi para meja shumë i përpiloj, shumë i lidhë, shumë bukur. Këso njerës kanë vendin parlament, e kanë vendin kuvend, jo nuk kemë në që ka flasmi për neve kur

0: E kush jam unë sot me fol për komandantin Ramushin, për familjen Jashari, për ato, për ato, për ato. Oh, unë kom pas dy vllazni, dy të mërgimi kom pas, dy të kanë shue, mërgimi një në kësë në luft. Mm-hmm. E sot, ne me fol për këta.
1: Unë veç po thëmë të kish pas shumë a shumë njerës që gjikojnë edhe vlerësojnë si jo.
0: Osh turpi zotit mërë, e një të ditë që ka zot dikur mërë. A i dini që unë e kom thonën si vjetë, kur kom qenë poshim që tashti, para po. Një mujë ditë, një mujë gjyse kom thonën, o Kosovën edhe dheu, tema, uji, shtoza, kofsha, kom e denume, Në atë vend nuk është mirë të u bo, në atë vend është veç të u shkatruhe.
1: Uroj veni, mori, mori. Veni jonë jo.
0: Veni e... ma i bukri mërë, qenë ma të bukri i mikon mërë. Jemi mikon, shive ku ka, a jeni të e po, qëfar urejti është bon mes nejve edhe juve në Kosovë atje.
1: Mm-hmm. Po.
0: A jeni të e po.
1: Edhe shumë është, bile këtë teme dhe e kishim diskutu një ditë veç ma, sepse gogja shumë ka hini urejtje mes diasporës edhe edhe personave që jetojnë në Kosovë që në fakt deri vonë nuk u kanë kështu, janë prit me dur hap si diaspora tek ne si na tek ju kur kemi ardhë, kështu që...
0: Unë i kom tafër në familje si kom qenë me këtë Albin Specin, me këto jenë po psikopota gjenë. Kërë ka ta mirë, na jenë budollë. Nuk është normal kjo. Nuk është normale.
2: Të lutë ma veç me ofendime.
0: Ja, po është trishtim, është me të vërtet është trishtim. Hej, me orën këtë dërejgje, me orën këtë ditë. Une, ti, aj, me fulë për Ramushin e ka pojtë blovin, ju ka martu djoli blovit e ka pojtë blovin e për në përmalin, me 2-3 metra bure në për okull, e une mu që me fulë për të ha? Po mu për mua është pak plumi mërë, du të më vjerë në shesh.
2: Faleminderit shumë ndërëm për telefonatën, dhe të presim e ditëve tjera në temat të tjera. Alo, përshëndetje.
1: Shumë, e kemi në dëgjus të regull.
3: E, lovë,
2: se tra me prit pak, jo nuk jem lovë me juves lovë mi kur. Edhe kur na telefononi jo, akoma më mirë.
3: Nuk më karo me pritjes.
2: Deri ku shkon liria e shprehjes në rrjetet sociale?
3: Pasha zotin për një me krejt të parafol që të trajtojnë që si për një me shqetsuse.
2: Mm-hmm.
3: Për një me kur hene dhe ishte komendet, se shpar komendet adresohen, është për me talë keq.
2: A të ka ndodhë ty personalisht me pas në një eksperiencë të tilë?
3: Jo, se...
2: Nuk komenton.
3: Po duhet më rezervu.
1: A kina i mesaj për persona që nuk zxedhin fort me cenzuru gjuhën?
3: Po, krejt jemi njerës ti vendi, krejt jemi njerës që kemi dhoti kush ma shumë, dikush ma pak, krejt kemi punu për qëtë vend. Ta është nuk është mirë me polarizu, ka shumë këtë shëshni sa me shku edhe me degradu gjithë shka.
2: Do me thonë nuk ndijeni të lirë me u shprejnë rete sociale prej...
3: Ai nuk është që ndihesh i lirë.
2: Po më në pritan më marr me ta.
3: Nuk i fuqi më marr, se nuk përfundon kurr.
2: E vërtet.
1: Na e tha Milemaret një farë.
3: Ja vlen tash ti më ka sa fyt për një kurrë gjëhet.
2: E vërtet.
1: Si më umar me një farë loj ushtrije online ashtu që mandej priton edhe me shprej mendimin tënë qoftë se është e drejtë se shqyrë që ekzistojnë rrjetet sociale se cili me shprej mendimin po normal të artikulum, të cenzurum deri në një pikë sa nuk e cenon dikën tjetër.
3: Dikën tjetër,
1: po. Po, ama jo edhe me kalu deri në ato, sepse... Pezojmë për kritikon ti, nashta heq pezojmë, je me Albinin, po e kritikon një veprim të ti. Me njëherë të shohën në komente, se jo kunder, jo je me ato, jo je me këto. A ti nashta vet je pezojmë votu si tina, po e ke gjithë një stanë që po do me kritiku. Kritika gjithmonë është e mirë. Ama jo këto, mandej vetë mbrojtja e madhe.
3: Mu më vjen keq, për shumë kritike njerëzit e kuptojnë veç në aspekti negativ.
1: Po. Mm-hmm.
3: Jo, tash kritika jepet edhe në aspektin pozitiv, që përmirësu u dikon.
1: Fikse dhe unë thash, kritika deri sa s'kalon në ofendim është e mirë pritun, ama në momentin që kalon në ofendim, veç merë në blokone atë personë dhe mos e afrish një ditën vetës me...
3: Nëse ki mendime ndryshe, ti ki mendime ndryshe, dhe të jetri me ta respektu që atë mendim.
1: Fiks.
2: Faleminderit shumë.
1: Që ata jemi njerëz të ndryshëm.
3: Na jemi një shoqëni në tranzicion, po si duket ky tranzicionit e na po do me vazhdu pa kufi.
1: Na ka hallakot kogja shumë tranzicionit, na ka rohë.
3: Që tash nuk jemi të edita, jemi në tranzicion, na jemi të shku në regresa ka për shkojnë.
1: E vërtet, hallakomu po, si emisioni jonë.
3: Edhe diçka, me i thonë Ramush Haradinajt, jemi Serbi, kjo është Eron.
1: Jo, se dis.
3: Sigurisht, unë nuk jam për krasi politikës e ti, po mi thonë Ramush Haradinajt, Dhe familjes e Radina, jemi Serbi, o shteron, bë.

0: është e, për të i gjdo, gjdo, gjdo fjallë.
1: Ose familjes Jashari, ose familjes Rugova, ose e plët e plët familjeve tjera në Kosovë që kanë dhonë shumë.
2: Faleminderit shumë.
1: Që kanë dhonë familjet.
0: Që nuk ka ku shkon më shumë se sa jeta dhe sakrifica që e kanë bë. Shumë faleminderit.
1: Po, tamam.
2: Faleminderit shumë për telefonatën, edhe të presim edhe ditëve tjera.
1: Ne jemi zakonisht me qëllume, po shpresoj të vëzhgohemi në formë. Një shoqëni e rrugme, e kulturume që jetin përpara vëllai me popujt e civilizuar se po.
2: Faleminderit.
1: Po, po.
2: Faleminderit shumë. E kemë edhe një telefonus të rallës që është të nga prit, po më do këtë ka sinë të nga prit këtë gja shumë. Nëse nuk e ka ndërprese, s'ka faj, ka mujtë. Alo, përshëndetje.
0: Ndërum, falëndirit që nga prit e fillimisht.
2: Përshëndetje, Mitrovica, thot.
3: Që tri herë, ma kini qeli edhe në së më kini lija, u mytë ato ingu gjinën për i.
2: Falëndirit shumë që nga prit e edhe kem pas shumë telefonus që kam pas mendime të ndryshme edhe që o do ashtë mu shprej që na nuk mundëm jam dole as njerë shprejen.
0: Po tash është koha jote.
3: Partizan të tretë dhe po vjen urime,
2: urime për fitoren, pa probleme. Ajo është dikur, po sigurisht, loja luhet, dikush duhet me fitu.
3: Po,
2: që urime edhe ju prifte mbara, pse jo, e kini meritu, kini investu.
3: Falënderit, veç Mitrovicën këtë Kosova do të me respektu. Jo për basket.
2: Po?
3: Po, kemi histori gjatë nga Mitrovica.
2: Histori kanë të cilë qytete ka vendin e vetë një histori, sigurisht dhe Mitrovica është një prej aty në qyteteve. Qa me ndonjë ndërrum për temen...
3: Kena post po, histori shumë qidhër.
2: E vërtet.
3: Shumë qidhër, ato anive s'na vestën kërkosh, asna shumë të kërkoshte. Ndryshës kur të përjetojsh, ndryshës kur të shërës në media televizion.
2: Sigurisht, ndryshë është kur ta kalzon, dikush ndryshë me përjetuve, ja, qashtu është. Qare,
3: mediat falëndirit, mediat tek kur kanë do dhe Rostin Bojt, kanë komentu mirë, ju shku mirë, kanë reziku, kini reziku, ju krytë gazetor, kini media jemi, respekt për zdo tamë.
2: Mediat kanë qenë aty edhe kuro... Po të thomë në thojza kur është liru vere jo, qëto mediat jenë, qëto që sot po cilësohen që janë me Serbin, qëto media...
3: Unë jetoj që 60 vjetë që të jetoj Mitrovic.
2: E di mara,
3: pe
2: kuptajnë.
3: Mitrovic ka kur s'kam fetë mu për Mitrovic.
2: Sigurisht.
3: Unë zdo të jetë zdo në atë jemë qëto Mitrovic.
2: Jo, po që të kështë kalzu që qëto media jenë konë që e kanë reklamu edhe atë herkohën e qeveris kur kanë nisë me u largu, që kanë nisë me u këthy, që janë sulmu dhe i kanë re, njëjtat qëto media e në konë, kërë e kanë qëfa që dhe atër punën, edhe tash njëjtat media e në
3: që prapë e bujë. Nashta mediat ju shku, po na nuk kina shku, na përshamo dhe
2: po,
3: njëtina
2: për
3: porra
2: e
3: kina thonë
2: Lujmoni që tash,
3: na i nashku me bicikleta e në lodje.
2: Sigurisht, sigurisht.
3: Nashku me bicikleta, më lomo.
2: Sigurisht, po veç kështu kallëzu që qëto media e në konë që edhe natë ku kanë dollë, kanë folë edhe tash folën.
0: Po, sepse po është një farë diferencime.
3: Në kundra media, po na e në kundra i përshamo gjithë kjo rejtje që bëbohet, o shumë e
0: shike pa komentet gjatë vikendit për drejtum, qoftë familjes Jashari, qoftë asaj Haradinaj, sepse janë kanë të shumë të.
3: Respekt për këjtë dëshmur, taj si ka ka formën, respekt dhirën pikës fundit. Ama, na nuk po di me mojtë njën e gjithën.
2: E vërtet.
3: Se na i kena fitu të anët. Po na nuk do të me lidhi notin, se kjo që apërin do të këtëve të kjo është i noti, nuk është puna veç politik, po në do të fenu i noti. Në ti veç din komunikacion e shë, do me të
2: përqamu,
3: në fali, do me pluturu njëri me kërë, veç për do të mjërë shumë rrugën. Nuk është vaj politi, se policia shumë mirë po cilën. Dilin dilën, ose të sunën, përqamu, të na shkojnë kërë në Prishtinë, shkojnë të regjë përdojë, atje në Prishtinë, valojnë të merë. Nërik, veç dhjel, ajdi kam një orë, aty ku është diskoteka, se nga shkojmë pazar, shkojmë do bicikleta, i qojmë i shesëm, atë, va, loj, nuk vjesë gjina për i këti poble. Mediat na nuk këshon kur aty, ajdi ti një notur në të kalzoj aty një vend, qysh na e respektojmë uniformen, uniform ashtë uniform, policia është e këtoj.
2: Në gjdo sferi jena të e tepër. Nuk është
3: policia asë një partit. Policia, ushtria, o institucionit
2: janë të Kosovës, që ashtë është?
3: Na du të mirue, na du të me posë kujdet.
0: E vërtet, uniforma është e shenë, qofta jo e policisë, qofta e mjekot, oficerit.
3: Ju gazetor, që ju lutna, keni bol kamera për me ingjidu, po përshamu nësë përgëzirë mas me lejmë rrotën, dhe nuk shohet policive, nuk bot i rëshpi policit, po shkan një qinor, që po shkan aty, pak nuk është normale.
0: Jo, shumë.
2: Pajtohëm plëcës.
3: Edhe njo, përshamu policia...
0: Qysh kem hek me pas që të policit të Kosovës, faliminderit edhe përdonim du të mi thonë. Unë është prej hekëm, kërë më dëtojnë, në dënojnë a erë faliminderit, ju thonë. E ko meritu që amin botash.
3: na për veti, na, unë pisa që Mitrovic jetoj veç, unë halot që do viti, këmbo kur, unë vjen që na, për shamull policin, me po, dikosht të nëso, jëmë ku me di që ka i kësha bojtë atë i personi. Si për shumë policin? Policin nuk shohet sa e ka uniformën e shtetit.
0: E vërtet.
3: Edhe ushtari, edhe institucionet, edhe kuvendi, krejt ato i tunat, po tjetër është si u i noti me zveti.
4: Faleminderit
3: shumë. Sa me mujt me zhjet një ilaç, Lorik, që aty i këshëm shëru, po të për munu.
4: Pak probleme, se na krejt i falim i suksesin s'ta falim.
3: E, pa, shumë mirë ke full. A ju përshëndet, po që marko se
4: full. Faleminderit shumë.
3: Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Trepsen, bej, ju përshëndesu.
4: Faleminderit, respekt, edhe mund kam prit.
3: Kosi vazhdan, edhe kosi vazhdan, kosi të në shqiptarjen.
4: Edhe mund kam prit shumë mirë në Mitrovic, kërë e marë.
3: Shqiptar, jem gjith.
4: Sigurisht.
3: Gjithë me kontë ljumë tërë gjith. E kema meritu këtë Kosovë tonë, gjith. Qajnë në Kosovë.
4: Faleminderit shumë.
3: Ju përshëndesu.
4: Ne po, shkojme një shkputi shkur tërë marketingu. Edhe shijemi pas orës 5. Pas si se përfundojnë lojmet.

0: Përshëndetje, unë jam Gili, e ju jeni duke dëgjuar Radio Klan Kosova.
1: Javë për javë, më lirë në Emona Center, me 70 kg, 11.99 vezë.

0: Pes pik në ditën an, kaçi kule kilogrami 2.69, sujo kilogrami 4.29, jati bar 3.69, qumsh 0.79 cen, jogurt fruta 0.29 cen, trapez gjysmë kilogrami 8.
1: Gjumi pranverës freski që të përqafon natën. Përfito të radhurata të vlefshme me blerjen e dyshek Cloud, valigje Regent Metallic Cross, LS dhe qantë kozmetike për vetëm 549 euro. Dysheku ikonik hibrid për vetëm 449 euro dhe përfito dhuratë set pjatash monokrom. Dyshek me emërim e qmimin fantastik, vetëm 249 euro. Vizitoni tani pikat shqitëse në gjithë Kosovën, telefono falës në 0825-000 apo blej online në komoditahome.com. Komodita Home, djehu komod.
2: Po kërkon makini dalje me 0% kamat e janë Kia. Mundësia perfekte është këtu. Kia Sportage Automatic nga 377 euro në muaj. Kia Exceed Automatic nga 290 euro në muaj dhe 7 vite garancion. Oferta vlen vetëm gjatë muajit prill. Mos e humb, e janë Kia dhe vëzit sot.
3: Baumarket, me lokacion të ri në fush Kosovë, një hapësir moderne, më e përshtatshme dhe më afër për blerjet tuaja, na gjeni lehtësisht pranë rrugës kryesore. Baumarket, bau shembull.
4: Gati për aventurën tuaj të radhës? Me Prishtina Tiket fluturoni lehtë dhe shpejt me çmime speciale nga aeroporti i Prishtinës për në Zvicër, drejt Basel, Zürich, Gjenevë, Gjermani, për Stuttgart, München, Düsseldorf, Hannover, Berlin, Hamburg, Dortmund, Köln, Memmingen, Nuremberg, Bremen dhe Münster, Francë për në Paris, Sloveni për Ljubljan, Suedi për Gothenburg, Malmo, Stockholm. Po ashtu nga këto shtete mund të fluturoni drejt Prishtinës me çmime speciale. Rezervoni biletën tuaj online shpejt dhe thjesht në prishtinatiket.net. Prishtina Tiket, udhëtimi fillon me një klikim.
5: Krejtjen këthy në shpe, ty praps për të dhes. Gajle, ma shpesht marimongës e në rrug. Kjo është gajle. Usta, a vetja gjeja? Gajle, gajle, gajle, gajle, gajle. Nuk mund danë këto gajle. Nato Mita, 10 vjetës ko gajle. Ko garancion, 10 vjetë garancion. Renault Symbioze, automatik. Prej 25.990 euro. Auto Mita. Një jetë pa gajle.
6: Në zamër të Prishtinës, një shije freskët që vjen direkt nga deti. Fishop Restaurant, me origjin nga bregdeti i Shqipërisë. Sjell në Prishtinë shijen autentike të peshkut dhe detit, ashtu siç duhet të jetë. Pjatat tona janë të përgatitura në një kuzhinë të hapur me pastërti, dashuri, kreativitet dhe produkte të freskëta, të zgjedhura me kujdes. Antipasta deti, peshk i pjekur në mënyrë tradicionale, e dritë specialitetet të ditës, çdo kafshë të çon në brigje mesdhetare. Dhe jo vetëm kaq, një ambient i gjerë dhe i qetë, me obor të izoluar dhe siguri të garantuar, për ata që kërkojnë rati të plot në çdo moment. E për një fund të ëmbël, ëmbëlsirat artizanale që thyej në rutinën. Rezervo tani në numrin e telefonit 046-203-040. Fishop Restaurant.
7: Hey, jeni bashkë me Ardin, edhe me mua Mirdonin, jeni duke e dëgju Radio Klan Kosova.

0: Përshëndetje, unë jam Ilka Kuqi, jeni duke dëgjuar Radio Klan Kosova.
1: Flash në Klan Kosova FM.
2: Ushtruesi e detyrës së presidentes Albulena Haxhiu ka njoftuar se kanë nënshkruar dekretin për hapjen e misionit konsullor të Republikës së Kosovës në Teksas. Kryeministri në detyrë Albin Kurti ka zhvilluar takim bilateral me homologun kroat Andrej Plenković në kuadër të samitit të Komunitetit Politik Evropian. Në këtë takim u diskutua për marrëdhëniet shumë të mira ndërmjet Kosovës dhe Kroacisë, miqësi të sinqertë dhe bashkëpunim të gjithanshëm. OVL UÇK-s ka njoftuar se sot kanë pranuar rreth 20.000 nënshkrime të peticionit për lirimin e qlirimtarëve nga Bashkombës të Maqedonisë së Veriut. Kreu i OVL UÇK-s Hysni Gucati për Klan Kosovën ka bërë të ditur se 30.000 nënshkrime të tjera janë pranuar nga tërë Evropa. Në asamblejnë e përgjithshme të Asociacionit Rajonal të Regulatorëve të Energjisë të mbajtur më 28 prill në Bratislavë, Kosova është pranuar antare me të drejta të plota në këtë organizatë ndërkombëtare. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka njoftuar se procesi i regjistrimit të votuesve jashtë Kosovës do të fillojë më 6 maj dhe do të përfundojë më 17 maj. Për 12 ditë, të gjithë shtetasit e Kosovës që jetojnë jashtë vendit do të mund të aplikojnë online për të regjistruar, për të votuar me post apo në përfaqësi diplomatike. Pak ditë pas raportimit të emisionit Kix Kosova, sot është dorëzuar kallëzim penal në Prokurorinë Speciale lidhur me dyshimet mbi projektin e rrugës magjistrale Prishtinë-Ferizaj. Kjo pasi që dyshohet se projekti i kësaj rruge është falsifikuar dhe manipuluar. Ushtria amerikane ka njoftuar se dy anije tregtare me flamur të këtij shteti kanë kaluar në ngushticën e Hormuzit. Në një postim në X thuhet se po vazhdojnë përpjekjet për të rivendosur tranzitin për anije tregtare. Trajneri portugez Jose Mourinho mund të jetë shumë pranë një rikthimi në futbollin anglez me raportimet që e lidhin atë me një kalim të mundshëm në Premier League.
1: Në Klan Kosova FM e dëgjoni pari, lajmin e fundit.
3: Muzika më e mirë

0: Ljankosova FM.
1: Gati për aventurën tuaj të radhës. Me Prishtina Tiket fluturoni lehtë dhe shpejt me çmime speciale nga aeroporti i Prishtinës për në Zvicër, drejt Basel, Zürich, Gjenevë, Gjermani, për Stuttgart, München, Düsseldorf, Hannover, Berlin, Hamburg, Dortmund, Köln, Memmingen, Nuremberg, Bremen dhe Münster, Francë për në Paris, Sloveni për Ljubljan, Suedi për Gothenburg, Malmo, Stockholm. Po ashtu nga këto shtete mund të fluturoni drejt Prishtinës me çmime speciale. Rezervoni biletën tuaj online shpejt dhe thjesht në prishtinatiket.net. Prishtina Tiket, udhëtimi fillon me një klikim.
2: Mielli Finesa ju sjell lojën e madhe shpërblyese në gatim të parë. Prenda çdo paketimi të miellit 1 kg apo 5 kg, ju mund të gjeni kuponin e lojës shpërblyese ku mund të fitoni para kesh, paketime të miellit 5 kg, aparat të kafes Prince Cafe, udhëtim në Rom, Vespa, si dhe premia kryesore çdo 3 muaj nga 5.000 euro. Gatuaj me dashuri, fito me finesë.
3: Javë për javë, më lirë në Emona Center. Miell 5 kg 3.09, miell 25 kg 9.99, vaj ideal 1.29, çokoladë Milka 0.99 cent, biskota 1.29, patos 0.95 cent, çaj kuqejona 6.79, lëng portokall sola 0.99 cent, detergjent rroba shpërsel 7.49, litër kuzhine efekt plus 1.79, pastrues për njolla 2.15, pastrues spray 2.5.
4: Po kërkon makinë ideale me 0% kamat e anë Kia. Mundësia perfekte është këtu. Kia Sportage Automatic nga 377 euro në muaj. Kia Exceed Automatic nga 290 euro në muaj dhe 7 vite garancion. Oferta vlen vetëm gjatë muajit prill. Mos e humb e anë Kia dhe vëzit sot.
5: A ke vendosur ku do të udhosh? Të duhet internet i shpejt dhe i sigurt në çdo qend të botës. Me Bajsim, ke qasin e internet në mbi 85 shtete. Zgjedh destinacionin, pakon dhe aktivizon me njëherë. Pa kartela fizike, pa radhë, pa stres. Nuk e ndërron në numrin, nuk varësh nga Wi-Fi publik. Thjesht mobile data, nga do që je, me çmime super të lira. Gjedh njërë nga 4 pakot fleksibile, hotspot i lejuar, internet 4G dhe 5G, që një fillon nga vetëm 1,99€. Shkarko në App Store ose Play Store. Buy sim, fast and easy.
6: Master Steakhouse ju jep mundësin që ju ta eksploroni mjeshtrin e pjekjes së mishit me shumë shije për kushtim. Ambientet e mrekullueshme të restorantit ton janë të bashkërënduara me qetësi, gjelbrim dhe ajrin e pastër të parkut të Vermis, që do ju bëjnë që ju të shijoni edhe më shumë ushqimet tona. Master Steakhouse, thjesht

0: vetëm thuaj juhu për Podravka Sup, përgatit supën, kryon djenjen.
1: Për ty, që e din sakt që don, edhe kur e don. E se ul zonin për kërkon. Ma nuk fantazon, por fjakësh në momente ku frymat nalët, disjon dhe repame, ti e kapitull që befason, e ndjek instinktin, e lyp ekstremin, atë që të bën me undje i gjallë. Vipa Chips, shije e pa rezistueshme.
2: Çdo event ka një histori, dhe çdo histori meriton një skenë të denjë. Klan Arena në një event ideal, destinacioni i ngjarjeve më të rëndësishme në Kosovë. 3600 metra katror, me sala moderne për konferenca, gala darka, dasma, agjende private apo evente korporative, me pajisje teknologjike të avancuara. Ambient modern dhe elegant, shërbim të përkushtuar që bën çdo moment të paharrueshëm, me kapacitet fleksibil, deri në 3000 persona, katërin të personalizuar me shije unike, kujdes dhe siguri deri në çdo detaj dhe parking të tjerë. Rezervo datën tënde dhe krijo kujtime çështrase. Klan Arena, vendi i ëndrave tua. Rezervoni tani në numrin e telefonit 046-203-040 ose për më shumë, na gjeni në Instagram, Klan Arena.
3: Air conditioner Rizamont. Moti asnjëherë s'bën të paraqet problem pasi temperaturat lehtë mund të menaxhohen dhe kontrollohen me teknologjinë më të mirë dhe më të avancuar që mund ta gjeni vetëm tek Rizamont. Kompania Rizamont është lider për kondicioneret inverter dhe pumpa termike. Ofron montimin falas në tërë territorin e Kosovës. Rizamont ka dy pika shitse në Lipjan. Na kontaktoni në Facebook ose në numrin ton të telefonit 044-400-807. Rizamont, aty ku çdo shqetësimi juaj është brengë jona.
4: North of Aspect 2 e 90.8 Klan Kosova FM.
5: I'ma show these bitches how it's done.

Përshëndetje edhe një herë për juve dëgjues të Radio Klan Kosova FM. Jemi bashkë me mua Aleriku në frekuencën 95.12.8 FM. Temën e parë keni pas deri ku shkon liria e shprehjes në rrjetet sociale. Edhe kem pas kogja shumë telefonues, ka pas kogja shumë mendime. Mirë, po tash po më intereson, po du me ndru, po du me bo pak ma relaxuse. Edhe po më intereson se çka ju ka ndryshuar sot ditën, cili është momenti i bukur, më i bukur i vogël që ju ka ndryshuar sot ditën. Çka ju ka ndryshuar sot ditë. Se ani sa më fol shumë shpejt. Çka ju ka ndryshuar këtë ditë hanë? Të ditë se dita hanë shpesh na vjen me stres, edhe me një ritëm shumë shpejt. Kretë pritojmë vim pi pushimin pi weekendit, e sidomos këtë weekend që shumica për juve edhe e kanë pas pushim pranë të shtunë dhe dhile, e kanë lidhë 3 ditë edhe kanë pritur mu këthim punë. Edhe po më interesant cilë o kona i moment i vogël që ja o kanë drejtë ditën. Për shambull, mu sot ma kanë drejtë ditën Blerina, po dhe në tala ma voni Andrejtë a dhe Sojna. Blerina ma kanë drejtë ditën se si komar dhe ka pas një prins të kafes, prins kafe espresso për mu gatshme, s'më kalon as me full direkt ma ka si të kafen edhe ka pas gatshme temën që kena me bo sot. Kështë që kalëzëmni ju, se qka ju kanë drejtë sot ditën. Cili është momenti, a ju kanë drejtë kolegu, familja, ndo një gjesi dikujna në rrugë që ju e kini pa, jo ka drejtë ditën, ndo një video në TikTok, në Facebook, në rrjetet sociale, ku do qoftë, qka ju kanë drejtë juve ditën. Për njështë tash e kom plan, me vazhdu me muzikë pak anglisht, nëse ka dikush në një preferencë muzikore, mundëm na telefonu, ja plëcojmë dëshiren, jena në disponim sot, ditë e hanë, nuk ja prishim kërkujna heqë.

0: përdyshe për juve që jeni të na të gju. Edhe po keqës pas këta skosh momente të mira, mos në shkruni. Veç të hapim e kem një telefonat. Alo, përshëndetje.
1: Alo, përshëndetje.
0: Përshëndetje, Bedro, se kesh të dosh me dalë në futbol pak me full. Qysh je, a je mirë?
1: Shumë mirë, shumë mirë.
0: Qysh ka kalu dita sot?
1: Sot dita ka kalu shumë mirë. Edhe që kam me unis nesër për gërbet.
0: Nesër kim unis për gërbet.
1: Ditën më ka ndre qika jam. Sot e ko ditë lindje. Bubulina.
0: Ja urojmë ditë lindje bubulina. Shpresojmë që edhe 100 vjetë të tjera. Sa i ka po? 15 ndokët, apo?
1: 15, po.
0: Shpresoj edhe 100 tjera bashkë me ju, me familje, urit, me prind e me shëndet, me krejt të mirat.
1: Falënderit shumë.
0: Çfarë kërkesë muzikore e ka bubulina sot për ditë lindje të saj?
1: Ha, bubulina.
0: Çfarë do, ndash anglisht, qip, çfarë do gjuhë?
2: Shumë faleminderit. Shoma një yllit, s'ka dert.
0: Cilën yllit?
2: S'ka dert, vetë një, cilën dush?
0: Një, cilën, atë alëshaj një që e ka lypë edhe va bëhet para dhe ditëve. Atë alëshaj prap njëjten, mas e dhe pas këtë mu këthy nesër për gurbet. Mos pju lidhë.
2: Ja, jo më mërzit.
0: A jo më mërzit. A ne hajtë pëlqojmë një... Cilën? Një...
2: Jo, ju mas... Ndje.
0: Ndje. Ajde, okej. Muzika rodhës është veç për qefin tënë. Faleminderit për telefonatën edhe dëgjohemi për të mira.
1: Faleminderit.
0: Tung, tung.
1: Lerina, kaleni mirë.
0: Tung, tung. Për lyshe isha të fol për sport. Për juve meraklit që jeni meraklit të futbolit, putu mja ujep disa lojme të që besoj që ju edhe ju i keni përcjel rezultatet, edhe shpresoj që ka fitu ekipa e juj, po e nisi prej ndeshjeve të futbolit në Angli, kur nuk ka pas shumë befasi, skuadra favorite pëthoj se kam fitu, Arsenali që është ndëndejt duftës për titull prej vitit 2004, nuk ka fitu titullin, ka realizuar fitore 3-0 ndaj Fulhamit, por nuk është gjithçka në dorën e Arsenalit, për shkak se ka më shumë pikë se sa Manchester City, mirë po ka dy ndeshje më shumë, dhe nëse Manchester City arrin që të fitoj ato takime, atër gjithë kam varët pasaj nga Golan Verazhi. Arsenalit prin tabelit me 76 pikë, e dyta është Manchester City me 70 pikë, mirë po ka 2 pikë më pak. Ndërko dje, derbi më i madhë në që silësohet në Angli, ndërmi Manchester United dhe Liverpoolit, përfundoj me fitorën e Manchester United me rezultatin 3-2, ku pjesa e parë ishte 2-0, ndërsa pjesa e dytë ishte një nisje shumë e mirë nga Liverpooli, ku e barazoi shumë shpejt rezultatin 2-2, mirë po Manchester United nuk lejoi në fund befasi dhe shënoi fitore 3-2 me golin e Kobe Maynes.

kaluan në ligën italiane ku Interi është e ka rikthyer titullin, është pall kampion pas shkak se pauzoi një vit, ishte Napoli e vitin e kaluar kampion, ndërsa këtë vit Interi është shpallur kampion edhe 3-0 pa përfunduar Serie A, ku ka 82 pikë, 12 më shumë se sa Napoli, që ka edhe shpallit zyrtarisht edhe matematikisht u shpall kampion Interi. Napoli është në vendin e dytë me 70 pik, Milano e treta me 67 dhe në zonën Champions e kopë edhe Juventusi me 65 pik, ku ka koma loje dhe tre ndeshje janë dhe aty afër është Koma dhe Roma, që presin me padurim në një gabim të zonës së vjetër dhe pse jo të kopin një vend në Champions League, për ndryshe vendi 5 dërgon në Europa League dhe i 6 në Conference League. Një diçka interesante nga Koma është se vitin e ka para dy viteve kishte marrë Cesc Fabregas nga fundi i Series B, dhe tash po shohim trajneri po i dërgon drejt një vendi.

defensat e Realit dhe Barcelonës. Kemi ligën e Spanjës, ku Real Madridin poshtë e Spanjolën në rezultatën 2-0 me 2-2 golat e Vinicius, dhe Osasuna nuk dhe Osasuna unë poshtë pra nga Barcelona, nuk lejë Barcelona dhe Fasi poshtë 1-2 me golat e Lewandowski dhe Ferran Torres. Barcelona javën tjetër është El Clasico, dhe me një barazim atje shpallët kampion, dhe do të ishte një lajm jo shumë i mirë për skuadrën e Real Madridit që të shohim fansat rivalin e tyre të përbetuar të shpallët kampion para tyne. Barcelona me 34 ndeshje ka 88 pikë dhe Real Madridi me 34 ndeshje ka 77 pikë. Një pikë i duhet Barcelonës që të shpallët kampion, dhe besoj që edhe këtu lufta ka përfunduar dhe nuk besoj që do të ketë befasi. Mirë, po sigurisht Barcelona Real Madrid gjithmonë ofrojnë kënaqësi që të shikojmë një futboll të tillë të bukur.

gjindeni momentales, qysh për ju kalon këtë ditë hanën në punë? Besoj që shumica për juve dhe kam përfunduar punën. Cilë e koni moment se sot ja u kanë drejtë ditën? Mundin me nga telefonu në numra tanë 048-400-004 048-848-4224. Jeni në frekuencë 95.2 edhe 90.8 FM. Pyetja është, qka ju kanë drejtë ditën sot në këtë ditë të hanë? Ose qka nuk ju kanë drejtë, qka nuk ju ka shku në barë sot të hanë? Qysh kalon i zakonir ditëve të hanë?

Juve qeni të na dëgju edhe keni bo plane me shku më së juni dardiku, atëherë Master Steak House është lokacioni juaj i preferuar. Po vazhdojnë me të rejtë që vëmendit si një nga lokalet më të pëlqyra për ardhuruesit e mishit dhe për atmosferë moderne. Është i vendosur në Prishtinë në rrugën Faruk Begolli dhe BB zgjedhje shumë vizitorëve për cilësi dhe shërbim. Shkani provojeni, nëse nuk ju pëlqen, unë ju përgjigjna. Riza Amant është kompani specializuar në montim dhe servisim të klimave, duke ofruar zgjedhje efikase për ftohje dhe ngroje në ambiente të ndryshme. E njohur për punë profesionale, cilësi dhe shërbim të shpejtë në tregun vendor, kështu që për juve që ju ka kap nxehti, edhe tash është koha kur vjen nxehti, Riza Amant është zgjedhja juaj.

0: Alo, përshëndetje.
1: Një përshëndes.
0: Si janë i zoj?
1: Mirë, mirë, jo.
0: Qish po kalonin sot ditën? Mirë, me juve nuk lodhëm kur. Qish po jetë dita sot e hane?
1: Mirë shumë.
0: A keni punu sot?
1: Na, jo, jo.
0: A nuk punan? Qish e ki kalu ditën sot? Qile një moment që ta ka ndrejt ditën e konë momenti ma i mirë i ditës sot me për ty?
1: Po, mirë shumë, dita e mirë shumë bukur.
0: A ke dole, a ke pi kafe, a ke shëtit?
1: Jo.
0: Heq, jo, veç jo. Shpe?
1: Shpe.
0: Pas ke pushu mirë?
1: Po, po mirë.
0: A punani diqka?
1: Jo.
0: Nuk punan. A jetoni me familje?
1: Po.
0: A keni bon plan me dole sot ma vona, apo këtë një gjithë ditën me kalun shpe?
1: Po dalim kur du shëtit, në këthejhëm.
0: Po, mas mirë, kur do në shëtitër, kur do në këthejhë. Shumë mirë, falimderës shumë për telefonatën. Edhe të me prejse me në temat e rollës.

0: Kemi një, një dëgjues që na ka telefonuar nga Austria, nëse zgaboj.
1: Hej, përshëndetje, Lorik.
0: Përshëndetje, përshëndetje.
1: Edhe për kolegen e
0: jem su, ti me përshëndet Blerina, dione, po jo Blerina jo, mungon sot.
1: A, e s'ko kojde.
0: Jo sot, po momentalisht mungon, që tash momentalisht që po moment mungon.
1: Se s'kam pos mësimi e të qupe që dinë.
0: I kem pos dy tema në sot. Tema parë kënë deri ku shkon liria e shprejes në rrjetet sociale.
1: Ah, okej. Okay.
0: Edhe tema e dytë është pak ma e letë, pak ma e qitë. Cili ka qenë momenti më i bukur juve për sot? Kështu që nëse ti donë cilin dush moment, cilin dush tem, në shpjegon.
1: Po, dore kë, unë një 5 herë kënë qenë viral me kështu, me një televizion tjetër, edhe me të kalëzu drejten, po asë që i lecej komentet,
0: dhe
1: e di mentalitetin tonë, për arsye se vetë kom qenë luftë edhe kur kena pas shku me një fshat, afer fshatit temë aty, edhe veq u largaj që nuk patë në rotë dy policër, bëdhe një onën e patë në zotë gjallë, edhe për jo thujnë popullësis, për më s'kene nevoj më largu se na jenë ata shtu, ju mbrojmë, pa nuk po ikum, sa pe aty, në sa po pe ikum pe ju.
0: Që?
1: Shtu që paramenën që atë pi, kur vjen puna, tash që ka threti mo, për i këti po.
0: Ku me ndonjë?
1: Në i tonë i djali 15 vjeqar në atë kohë, edhe në kushere tjetër i cilë ishte vetëm 17, tash kena orë në qatë gjendje që ju diskutejshë atë ditë për Naim Bardicin e në gjellë personalisht është doktor, shumë i mrekullu, shumë ka qenë luftetori liris. Sot turte për gjokur a i kohaj me luftetori liris, me putëllot, e me dollë me i thonë trasarë, me quit në njërat.
0: Në fakt, na nuk e diskutejshën Bardicin si person, ose për shambull,
1: po,
0: si njëri
1: trasarë, na e diskutejshën
0: si diçka që nuk u do kushtetu se me zjedhë kretë presidentën karate. Që kjo ke ideja e diskutimit.
1: Atin të mohon për qatë edhe nuk thira, krejt vetë partijak të tina e këzishtë.
0: A
1: i ka qenë të njerë me pëtë. Që kjo është, nëse unë ty të kom shok që tash, benzon, a e morëm shemë, a gudoj me të
0: po shemë.
1: Pase që pe marë një x.
0: E që s'pa problem, edhe me mu, e s'ka problem.
1: Po, 20 vjetë në shto kemi qenë, bash tash si na pajtu për një dishka, me dollë, unë me të thonë të zezë atu edhe ti mund, a është në regullë.
0: Jo, nuk është në regullë, asë
1: ose tash për shemë të burë e gru, ka më në qenë gjë shumë, 10 vjetë, 15 vjetë jenë kom bashkë, ka 90.000. Ja dhe s'len gjonë
0: fjollë,
1: njërë zërë, pa thonë për
0: gru. Ajo realisht të si me shoh vetën.
1: Po, këtë ka unë kjo? A të kuptan, do më unë kujna orë që fa në gjendje, po
0: unë nuk që dinë për këtë punë. Ku mendon që që ke zana fila e... Që në komente dhe ofenduse të rrjetet sociale.
1: Po, të qerë, në gjithë, ja kumë të dhe hanës dhe jam të po bajat me këtë punë, të qerë dhe atë shkollimin. Do të me njësë që tre vjeqarët një asë pjegu që kjo është e dëmshme dhe s'duhet më po. Po të tash nuk i kujna me i thonë që unë e në gjëve në klasë e kumë pas me dysha është drejtari shkodës. Kur të i kërë arsintari po të aqes në dysh me 7 shtylla, e së do drejtari ikë pe i me e si pe i drejqi kur të më shetë. Se ti, tash ku ki me shku me këtë general, i ku shkan. Se njerëzit profesionistat kanë ikë. Ka ndalë, edhe zvjen, unë për veti nuk vi me hi se që unë për shemëll jem shku me një parti caktume, jem shku si punëtor, halo, më akuzdojnë të tujnë ti e me kësë parti. A s'ko të bëj sen, jem shku si profesionist i fushës, në atë kohë jem këtë rol, e për këtë arsije. Që të është probleme, që ti tash sunësh me i thonë një profesionisti, hajde edhe puna,

0: Një për cilë,
1: ka qenë një koment për basen Rifatu, i thonë të marrovë zoti, qenë këtë dyftërsh, marrë që i banë ato mustache, ke shku në mesin e tratharve, kjo ka arë si pasoj që ka qenë në dasme në Haradinajve.
0: Po, se qërë...
1: Nga një shqiptare, nga një zoj shqiptare, që tashmë është bë virale në për media, është po edhe me emën edhe me ftyrë, edhe e kanë qitë me një fotografi me kryeministrin, edhe këtë profil një kështë mbushme me kryeministrin. Aktualet të Kosovës. Tash
0: mundet me qenë, për shumë, na i ju edhe jo shqiptarët, i shumë e letës me
1: kryu e... E kom thonë, edhe këta e kom të regu edhe ma herët në televizor, që kjo mundet më konë...
0: One nuk e besaj që mundet me konë një shqiptarë që mundet me akuzu familjen një ashori, përveç ata që kemë edhe shqiptarë për atyne që kanë morë bilen masakën e mejezve, ca... Kja dje ose par dje me duke të e publikun jam në shqiptar që ka morë pjesë aty në masakër, në sërë bashkë. Dhe mundën me qenë t'il, ka të shumë, po problemi është që u shdosh për shumë ma mëti me mënyrë ligjore më i ukje. Po, normal, ti nëse e kështë bon si vejë për penale për shumë dhe nëse një herë kështë gabu edhe e kështë thonë okej, okay, me një gjobë, të ndonë 5.000 euro, 10.000 euro, ose me borë për shambull 30 bit, a i ndëtë nëherë më kur s'kish komentu.
1: E vërtet.
0: Po, për të risoja o kanë leju edhe për të risoja lejuin që x gazetarë për shambull në rrët të kjo në këmë pas rast për një dëshmur, edhe ju këmë tha, hajde me bon se njërë ju kanë fukare, se fukare ja kanë luftu, këmë tha, hajde e bojna një dësh... për kujtimore, kështu një... Ashtë që shme ta thonë...
1: Po të kuptaj, një historie, një reportaj.
0: Po, kanë lykë seks shumën, edhe një gazetar që ka qenë vërtet është që ka qenë edhe në lukë, për shemë ta shtetë edhe thëtë, unë e 5.000 euro e kam minutë, nëse danë më një dhe 5.000 euro, ta dhe unë i gjerën të luftës, ku jimë të është, s'këtë danë diskutim, bile për këtë tim është,
1: Eron.
0: Jo e mirë, Eron është, kështë si të përshëndesë.
1: Na dërgohen një foto të pi kafet princet, të boftë mirë.
0: Po, i thash,
1: që shka leo e sot ditën, qa ku një moment maj mirë i sot ditës sotit për ty?
0: O, sot s'kum pas fundjavën e kum pas shumë të mirë, sot ju, sot nuk u kanë të shka, po unë gjithë zakonisht jam pozitiv, kum dalë shumë me qepë punë, e bëj punën shumë me qef edhe kështu që nuk ka, fundjava ka qenë shumë të shka, e kena pas 30 gradë në zetë edhe kam qenë që të ku të shkruva, edhe me princin jëmë shosnu, plus me princeshen tem, kështu që të putën më mirë.
1: Te e mërë mirë, falimderë shumë për telefonat e me në dëgjohme e dhe të tjera. Pra në thërën prej Austris me kafet princit, tu e shiju dhe tu na dëgju. Në japi dhe mendimin e vetë, falinderës shumë për telefonatën. Ndërko po e ledzoj një lajmë, para se vazhdojme një pikë muzikore, ishtë një gucati, thotë se edhe 30.000 nënshkrime sot nga Evropa dërzojnë në Bruxelles për 4 në UQK-s. Dhe kjo vjen pak jo para shpallës e vendimit për 4 në UQK-s, pra në gjukatë speciale në Hagë, pritet dërzojnë bi 200.000 nënshkrime në mbështetje të vlerave të luftës o ushtrisë lindore të Kosovës. Peticioni kombëtar është iniciuar rreth 2 muaj më parë dhe do të dorëzohet të mërkurën nga kryetari OVL UQK-s, Hysni Gucati. Dhe këtë e ka bërë të ditur në emisionin Kosova Today në Klan Kosova dhe se në kuadrë të këti procesi do të mbërin edhe nënshkrime të tjera nga diaspora. Pra për të 30.000 që thash që do të vinë nga Evropa në Bruxelles, ku do të bëhet paketimi i tyre.

edhe që e kam përcjell mbrëm mbrëm dje edhe par dje mbrëm edhe par mbrëm basketbolin, e din që njëna seri gjithë finales ka përfunduar, ndërsa tjetra ka vazhduar edhe për ndeshjen e 5. Ka vazhduar bashkimi Bora për ndeshjen e 5, Bora në poshtë i bashkimin në Prishtinë, ndërsa loja e 5 do të zhvillohet në Prizren, ndërsa Peja unë poshtë mbrëm në qytetin e Pejes nga Trepça dhe kaloj Trepça tutje në finale, ku është finale.

malja e katërt ose pesë me radhë që Trepsa shkon e arrin në basketbolin ton të Kosovës, dhe ishte top favorit, një ndeshje shumë interesante, atmosfera ishte fantastike në qytetin e Pejës, por që nuk ja dolën Pejanët që të realizojnë fitore. Ishte kjo fitoria e tretë e Trepsës me rezultatin 3-1, kalon tutje në finale ku do të jetë edhe favorit edhe finalen në finale. Se kush do të shkojë, Bashkimi apo Bora, pritet të marrin vesh të mërkurën, ku pritet të jetë një ndeshje shumë e zjarrt në Prizren. Bora besoi që ka arrit të gjitha pritshmëritë, ka bërë befasi duke fituar dy ndeshje ndaj Bashkimit favorit dhe për ta parazuar rezultatin 2-2 për ta dërguar ndeshjen, domethënë serinë në ndeshjen e pestë.

Zë kanë pa diaspora veç se kanë nisë. E kanë marrë një farë lloj pushimi tash, e kanë në maj, edhe pasaj do të vinë në verë. Kështu që ja u këshillaj aeroportin e Tiranës, me shfrytëzu aeroportin e Tiranës për udhimet e tyre dhe vazhdon me qenë një nga pikat kryesore të udhimit në rajon, me rritje të vazhdueshme të pasagerëve dhe destinacioneve të reja. Ky është një sukses normalisht i rëndësishëm për turizmin në lidhje të Shqipërisë me botën, kështu që ju preferohet edhe juve për lirë mirë dhe cilësi. Ndërkohë për juve që vjeni me vetura, Automita është destinacioni juaj i preferuar, edhe është do mund të bëni klienti Automitës, keni 10 vjet garancian për modelet Renault edhe Dacia. Automita është përfaqësues distributor ekskluziv i brendeve të njohura si Renault, Nissan, Dacia edhe Volvo në Kosovë.

Të pa postëra apo të pia tua, ato një losura, mejra, apo të zbera, normalisht që keni nevoj për ndryshim. E ndryshimit e ju është drini fresh, pasërti që vret dhe keni një pasërti të vërtet. E me këto falëndërime për mbështetësit ton, ne po e përmbyllim për sot emisionin. Kena pas dy tema kogja të mira. Njerës ma shumë kanë qenë interesum me diskutu për rete sociale, se sa më nga kalzu se qa kanë bosët në ditën e hën. Kështu që ju presim nesër nga ora 15:40 deri në orën 18:00. Jeni bashkë me mua, Lëriku, edhe me Blerinë në frekuencë 95.2-90.8 FM, që edhe në kanalin më të shikuar në Kosovë, Klan Kosova, numër 4 në të gjitha receiverët e juj, normalisht kryesorin Art Motion. Kështu që shihemi nesër, edhe kaloni një ditë të mbarë, një të hënë të mbarë, mos u lëni, hyrëmi disa muzikë të përzgjedhura. Let them for you.

0: Hey, mos kërko ritmin. Ritmi gjen vet. Klan Kosova FM.
1: Dysheku me emëri që ndryshon jetën tuaj me zbritje të jashtëzakonshme, vetëm 249 euro. Përjeto komfortin maksimal me teknologjinë më moderne. Dyshek me emëri për gjumin që meritoni me një çmim që se besoni, vetëm 249 euro. Sot nuk blini thjesht një dyshek, blini qetësi, energji dhe një jetë më të mirë. Mos pret, oferta është e limituar. Vrapo tani në dyqan ose porosit më një herë në 0800 25 000 apo blej online në komoditahome.com. Komodita Home, ndjehu komod.

0: a ke vendosur ku do të u thosh. Të duhet internet i shpejt dhe i sigurt në çdo qytet të botës. Me BuySim, ke qasin internet në mbi 85 shtete, zgjedh destinacionin, pakon dhe aktivizon me njëherë. Pa kartela fizike, pa radhë, pa stres. Nuk e ndërron numrin, nuk varesh nga Wi-Fi publik, thjesht mobile data, nga do që je, me çmime super të lira. Zgjedh njërë nga 4 pakot fleksibile, hotspot i lejuar, internet 4G dhe 5G, çmime fillon nga vetëm 1,99€. Shkarko në App Store ose Play Store. BuySim, fast and easy.
1: Për ty, që e din sakt që don, edhe kur e don, e se ul zonin për kërkon. Ti ma nuk fantazon, për pjakësh në momente ku frymat nalët, ti si andër e pamë, ti je kapitull që befason, e ndjek instinktin e lyp ekstremin atë që të bën me undje i gjallë. Vipa Chips, shije e pa rezistueshme.
2: Air conditioner Rizamont. Moti asnjëherë s'bën të paraqet problem pasi temperaturat lehtë mund të menaxhohen dhe kontrollohen me teknologjinë më të mirë dhe më të avancuar që mund ta gjeni vetëm tek Rizamont. Kompania Rizamont është lider për kondicionerët inverter dhe pompa termike. Ofron montimin falas në tërë territorin e Kosovës. Rizamont ka dy pika shitse në Lipjan. Na kontaktoni në Facebook ose në numrin ton të telefonit 044-400-807. Rizamont, aty ku çdo shqetësim juaj është brengë jona.
1: Klan Kosova FM.

0: ritmi i ditës tënde. Klan Kosova FM. Flash në Klan Kosova FM.
1: Ushtruesja e detyrës së presidentes, Vjos Albulena Haxhiu, ka njoftuar se ka nënshkruar dekretin për rihapjen e misionit konsullator të Republikës së Kosovës në Texas. Seanca sot me Kuvendit të Shqipërisë është hapur me një minutë heshtje për dy fëmijë që humbën jetën gjatë një aksidenti tragjik që ndodhi në Durrës, ku një person përplasi me vetur tre të mitur, dy humbën jetën dhe njëri prej tyre është lënduar. Dy anije tregtare me flamurin amerikan kanë kaluar me sukses ngushtitjen e Hormuzit, njoftoi komanda qendrore SBA-s, e cila është përgjegjëse për këtë zonë. Komisioneri i tregtisë së BE-s Maros Stefanovic pritet të takohet me homologun e tij amerikan James Green nesër, shkaku i tensioneve në rritje midis bllokut dhe SBA-s, pas njoftimit të presidentit Donald Trump për një tarifë të mundshme prej 25% për automjetet e BE-s. Kryeministrja Italisë Giorgia Meloni ka paralajmëruar se Evropa duhet të rrisë kapacitetin e saj të reagimit pasi shtëpia e bardhë kërcënoi të zvogloj praninë ushtarake amerikane në vend. Kryeministri kanadez Mark Cerny ka thënë se Evropa nuk duhet të nënshtrohet një bote më brutale dhe përkundrazi mund të bëhet baza nga e cila mund të rindërtohet një rend i ri ndërkombëtar. Midis hapësirës dhe imazhit, Integriteti 4.0 titullohet ekspozita kolektive realizuar në bashkëpunim me Poliklinika Slaska në Poloni, e cila është realizuar në kuadër të aktiviteteve të galerisë së fakultetit kësaj radhe paraqet një qasje ndryshe, një frym arkitektonike realizuar nga profesor universitar të cilët prezantojnë punën e tyre. Milan po përjeton një nga sezonat më shkënjyese në aspektin ofensiv, pasi ka realizuar vetëm 48 gola gjatë edicionit 2025-2026, duke regjistruar performanse më të dobët në 10 vitet e fundit.
0: Në Klan Kosova FM, e dëgjoni pari, lajmin e fundit.
2: Tingulli që të shoqëron kudo. Klan Kosova FM.
3: This is Slipknot.
4: First thing I noticed about Wangaratta was...
5: You stand before the world and say, I am here.
6: This last one is pretty much our best one.
7: With a twist of lemon. Radio
8: Gaga! Radio Boo! Also the fact that some of the biggest, best known groups around the world taking part, why not us?

Sound up. Sound up. Sound up. Sound up. Sound up. Sound up. Jeni me Sound Up për krejtjuve që jeni ky qëtani në frekuencat 95.2 dhe 90.8 këtu në Klan Kosova FM. Si që do ditë javës nga hënjane të premten edhe sot për e fillojmë këtë pasdite me muzik retro, kong që të kësej në momente e kujtime.

0: Reklamo edhe ti 045 500 575. Klan Kosova FM.
1: Apo don me ron sy? Atër hajdin në Minimax. Adresa e brendeve më të njohura botërore si Boss, Hugo, Guess, Replay, Levis, Gant, Polo Ralph Lauren e shumë brendet të tjera të njohura sportive dhe të përditshme i gjenë në Minimax edhe duke porositur online. Ndrysho stilin, djehu mirë dhe gjeje veshje perfekte në një vend të vetëm. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.

0: Vetëm thuaj Juhu për Podravka Sup. Përgatit supën, krijon ndjenjën.
1: Lotbullish Airlines ju sjell botën më afër. Nga aeroporti ndërkombëtar i Tiranës keni deri në 7 fluturime në javë drejt Varshavës. Me mbi 90 destinacione të tjera që ju presin për të zbuluar shpejt, lehtë dhe me cilësinë që ju meritoni. Gjeni fluturimin tuaj në lot.com dhe ulëtoni me Lotbullish Airlines, sepse rëndësi ka me kë ulëtoni.
2: Supreme për 29.99 euro. Oferta pranverore në Art Motion. Më shumë përmbajtje, më shumë aksion, më shumë adrenalin se kur më parë. Arena më e madhe e futbollit po ndizet. Champions League po hyn në fazën vendimtare drejt finales së 30 majit. Në çdo cep të botës, ligat më të forta po vendosin fatin e tyre. Karat më të shpejta në botë sa po kanë filluar. MotoGP dhe Formula 1. Me internetin më të shpejt prej 500 megabit për sekund. Art Motion, ku çdo moment bëhet histori.
3: Hajde, festojmë bashkë ditëlindjen në Neptune në Central Park me oferta ekskluzive. LG Smart TV 4K Ultra HD 55 inch me shmim fantastik 299 euro. Robalor se beko 7 kg 1200 rotulime me super shmim 199 euro. Samsung Galaxy A16 128 GB për vetëm 99 euro. Dhe shumë oferta tjera.

0: të plotësuar dëshira tuaja. Bëj një zgjedhje të zhuar dhe bëu pjesë rjetit ton të gjerë sot. Prince Vending Machines.
1: Reklamo edhe ti 045 500 575. Klan Kosova FM.
2: Prejudice. Want a song about it? Like to hear it? Here you go. Freedom.

0: Reklamohet dhe ti 045 500 575 Klan Kosova.
1: A ke vendosur ku do të udhosh? Të duhet interneti shpejt dhe i sigurt në çdo qend të botës. Me Bajsim ke qasin internet në mbi 85 shtete. Zgjedh destinacionin, pakon dhe aktivizon me njëherë. Pa kartela fizike, pa radhë, pa stres. Nuk e ndërron në numrin, nuk varesh nga Wi-Fi publik. Thjesht mobile data. Nga do që je me çmime super të lira. Gjithë njërë nga 4 pakot fleksibile, hotspot i lejuar, internet 4G dhe 5G, që një fillon nga vetëm 1,99 €. Shkarko në App Store ose Play Store. Bajsim, fast and easy.
2: Je i padurushëm, edhe gjatë natës, edhe gjatë ditës.
3: Jam në dhimbje sepse kam aciditet.
2: A e din që me një tablet Nolpaza Control mundesh me lehtësu aciditetin?
3: Oh, me të vërtet bën një ndryshim si nata me ditën. Nolpaza Control, të jetë efektiv në përmirësimin e aciditetit, mund ta gjeni në të gjitha barnatorët.
2: Në lidhje me veprimin dhe efektet anësore të mundshme, lexoni fletullëzimin dhe konsultoni me mjekun ose farmacistin.
4: Në zamër të Prishtinës, një shije freskët që vjen direkt nga deti. Fishop Restaurant, me origjinë nga Bregdeti i Shqipërisë, sjell në Prishtinë shijen autentike të peshkut dhe detit, ashtu siç duhet të jetë. Pjatat tona janë të përgatitura në një kuzhinë të hapur me pastërti, dashuri, kreativitet dhe produkte të freskëta, të zgjedhura me kujdes. Antipasta deti, peshk i pjekur në mënyrë tradicionale, e drite specialitetet e ditës, çdo kafsha të shon në brigje mesdhetare. Dhe jo vetëm kaq, një ambient i gjerë dhe i qetë, me ubor të izoluar dhe siguri të garantuar, për ata që kërkojnë rati të plot në çdo moment. E për një fund të ëmbël, ëmbëlsirat artizanale që thyejnë në rutinën. Rezervo tani në numrin e telefonit 046-203-040. Fishop Restaurant. Çdo event ka një histori, dhe çdo histori meriton një skenë të denjë. Klan Arena në

0: korporative me pajisje teknologjike të avancuara. Ambient modern dhe elegant, shërbim të përkushtuar që bën çdo moment të paharrueshëm. Me kapacitet fleksibil, deri në 3000 persona, catering të personalizuar me shije unike, kujdes dhe siguri deri në çdo detaj dhe parking të tjerë. Rezervo datën tënde dhe krijo kujtime të zotë. Klan Arena, vendi i ëndrave tua. Rezervoni tani në numrin e telefonit 046-203-040 ose për më shumë, na gjeni në Instagram. Klan Arena.
1: Reklamo edhe ti 045-500-575. Klan Kosova FM.
2: Klan Kosova FM.

0: të tu. Unë jam Rina Balaj edhe jeni të ndëgju Klan Kosova FM. Mua
1: Flash në Klan Kosova FM.
2: Ish deputeti i PDK-s Rashid Çalaj ka deklaruar se shkuarja sërish në zgjedhje është fatkeqësi. Në emisionin DBT Fidani në Klan Kosova, Çalaj ka thënë se dëmtimi i institucioneve të vendit sipas tij ka qenë prioritet i pushtetit aktual. Ai ka folur edhe për ishkrerët e UÇK-s që po mbahen në paraburgim në Hagë, ku sipas tij do të lirohen së shpejti. Kreu i grupit parlamentar të PS-s, Taulant Balla, theksoi sot në Kuvendin e Shqipërisë nevojën për ndryshimin e kodit penal. Një ditë pas ngjarjes tragjike në Durrës, ku dy fëmijë përplasën për vdekje me makinë nga një shofer i dehur. Dy persona vdiqën dhe dy të tjerë u plagosën rënd, kur një makinë u përplas me një turm njerëzish në qendër të qytetit lindor, Gjerman, Leipzig. Policia ka konfirmuar për media në Gjermani e Bild si disa persona janë plagosur, pa dhënë ende një numër të saktë të tyre. Një alarm urgjent sigurie ka shkaktuar shqetësim të madh në Dubai, ku mjera qytetarë morën një ftim paralajmërues në telefonat e tyre celular. Mesazhi paralajmëronte për një kërcënim të mundshëm me raketa, duke theksuar se për shkak të situatës aktuale, ekziston mundësia e kërcënimeve me raketa. Tensionet e sigurisë janë rritur në Emiratet e Bashkuara Arabe pasi autoritetet konfirmuan 4 dronë të nisur nga Irani, që cilët u drejtuan drejt territorit të vendit. Sipas një deklarate zyrtare nga Ministria e Mbrojtjes, 3 prej dronëve u perceptuan me sukses mbi ujëra territoriale, ndërsa i 4 tira në det pa arritur të godasin ndonjë objektiv. Artistja shqiptare Dafina Zeqiri ka mbajtur koncert madhështor në Athinë të Greqisë. Për post numrit të madh të pjesëmarrësve, një person u veçua më së shumti në performancën e saj, i cili ishte djali i saj Daskani. Ditëve të fundit është raportuar se Kosova mund të mbetë jashtë garave të futbollit lojrave mesdhetare Taranto 2026, që do të mbahen në Itali, por tashmë kjo dilemë është hequr dhe kombëtarja U18 e vajzave do të merë pjesë në këtë ngjarje madhështore sportive. Kjo u konfirmua për Klan Kosova.tv nga Komiteti Olimpik i Kosovës.
1: Në Klan Kosova FM, e dëgjoni pari, lajmin e fundit.
3: Kafja e mëngjesit, mesditës e mbrëmjes. Shijon më mirë me Klan Kosova FM.

0: Reklamo edhe ti 045 500 575. Klan Kosova FM.
1: Po kërkon makinën ideale me 0% kamat? Eja në Kia. Mundësia perfekte është këto. Kia Exceed nga 18.899 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Dhe më e mira, 0% kamat. Oferta vlen vetëm gjatë muajit mars. Mos e hum. Eja në Kia dhe vozet sot.
2: Në zamër të Prishtinës, një shije freskët që vjen direkt nga deti. Fishop Restaurant, me origjinë nga Bregdeti i Shqipërisë, sjell në Prishtinë shijen autentike të peshkut dhe detit, ashtu siç duhet të jetë. Pjatat tona janë të përgatitura në një kuzhinë të hapur me pastërti, dashuri, kreativitet dhe produkte të freskëta, të zgjedhura me kujdes. Antipasta deti, peshki pjekur në mënyrë tradicionale, e drejtë specialitetit e ditës, çdo kafshë të çon në brigje mesdhetare. Dhe jo vetëm kaq, një ambient i gjerë dhe i qetë, me obor të izoluar dhe siguri të garantuar, për ata që kërkojnë rati të plot në çdo moment. E për një fund të ëmbël, ëmbëlsirat artizanale që thyej në rutinën. Rezervo tani në numrin e telefonit 046-203-040. Fishop Restaurant.
3: Gati për aventurën tuaj të radhës. Me Prishtina Tiket fluturoni lehtë dhe shpejt me çmime speciale nga aeroporti i Prishtinës për në Zvicër, drejt Basel, Zürich, Gjenevë, Gjermani, për Stuttgart, München, Düsseldorf, Hannover, Berlin, Hamburg, Dortmund, Köln, Memmingen, Nuremberg, Bremen dhe Münster, Francë për në Paris, Sloveni për Ljubljan, Suedi për Gothenburg, Malmo, Stockholm. Po ashtu nga këto shtete mund të fluturoni drejt Prishtinës me çmime speciale. Rezervoni biletën tuaj online shpejt dhe thjesht në prishtinatiket.net. Prishtina Tiket, udhëtimi fillon me një klikim.
4: Qa që loj? A ku qazë?
5: Ku që zi është loja? Nëse brenda Prince Instant të qëllon gjyra e zezë, ke fituar një nga skuterët apo udhëtim në Europë. E nëse të qëllon e kuqe, ke fituar një iPhone 15 Max, para të gatshme, trotinet e pakostik. Prince Cafe, kuqe zesh loja.
6: Air conditioner Rizamont. Moti asnjëherë s'bën të paraqet problem pasi temperaturat lehtë mund të menaxhohen dhe kontrollohen me teknologjinë më të mirë dhe më të avancuar që mund ta gjeni vetëm tek Rizamont. Kompania Rizamont është lider për kondicioneret inverter dhe pumpa termike. Ofron montimin falas në tërë territorin e Kosovës. Rizamont ka dy pika shitse në Lipjan. Na kontaktoni në Facebook ose në numrin ton të telefonit 044-400-807. Rizamont, aty ku çdo shqetësim juaj është brengë jona.
7: Hajde, festojmë bashkë ditëlindjen në Neptun në Central Park me oferta ekskluzive. LG Smart TV 4K Ultra HD 55 inch me çmim fantastik 299 euro. Robalor se beko 7 kg, 1200 rotulime me super shmim 199 euro. Samsung Galaxy A16 128 GB për vetëm 99 euro. Dhe shumë oferta tjera me zbritje që shkojnë deri në 58% nga 23 deri më 25 prill. Vetëm në Neptun në Central Park. Mundësi bjerë me këste 0% interes. Neptun, jetë të më mirë.
8: A ke vendosur ku do të u fash? Të duhet internet i shpejt dhe i sigurt në çdo qytet të botës. Me BuySim, ke qasje në internet në mbi 85 shtete. Zgjedh destinacionin, pakon dhe aktivizon me njëherë. Pa kartela fizike, pa radhë, pa stres. Nuk e ndërron në numrin, nuk varësh nga Wi-Fi publik. Thjesht mobile data, nga do që je, me çmime super të lira. Gjedh njërë nga 4 pakot fleksibile, hotspot i lejuar, internet 4G dhe 5G, që një fillon nga vetëm 1,99 €. Shkarko në App Store ose Play Store. Buy Sim, fast and easy. Pako Supreme për 29.99 euro. Oferta pranverore në Art Motion. Më shumë përmbajtje, më shumë aksion, më shumë adrenalin se kur më parë. Arena më e madhe e futbollit po ndizet. Champions League po hyn në fazën vendimtare drejt finales së 30 majit. Në çdo qytet të botës, ligat më të forta po vendosin fatin e tyre. Garat më të shpejta në botë sa po kanë filluar. MotoGP dhe Formula 1. me internetin më të shpejt prej 500 megabit për sekund. Artmotion, ku çdo moment bëhet histori.
0: Reklamo edhe ti 045 500 575 Klan Kosova FM.

0: Hey, jeni bashk me Ardin edhe me mua Mirdonin. Jeni duke e dëgjuh Radio Klan Kosova.
1: Flash në Klan Kosova FM.
2: Kryeministri në detyrë Albin Kurti në marginat të samitit të Komunitetit Politik Evropian zhvilloi takim në përfaqësuesen e lartë të Bashkimit Evropian për punë të jashtme dhe politik të sigurisë dhe njëherë zëvendës presidente e Komisionit Evropian Kaja Kallas. Gjatë takimit u diskutua situata politike në rajon si dhe çështjet e sigurisë në një kontekst gjithnjë më të ndërlidhur të sfidave ndërkombëtare. Kryetari i BDI-s Alia Meti u ka shkuar në një takim vëllëzor në kryetarëve të Aleancës për Armërinë e Kosovës, Ardian Xhinit, Besnik Tahirit si dhe antarit të kryesisë Daud Haradinaj. Gjatë takimit u vlerësua lart kontributi i Metit në të gjitha proceset që kanë kaluar shqiptarët në Ballkan që nga vitet e 90-ta, si dhe roli i tij në forcimin e faktorit politik shqiptar në rajon. Kryetari Drenasit, Ramiz Ladrovci, bashkë me bashkëluftëtar, familjar të heronjëve e dëshmorëve, veteran të UÇK-s dhe qytetar, në qaf mullar, ndëruan kujtimin për Luan Haradinaj në vendin e rënjës para 29 vjetve. Ladrovci tha se njohësi më i mirë kësaj pjese të Adveut për furnizime dhe rrugës së qlirimtarëve u prindte Luani UÇK-s. Mbi 250 kg sugjuk janë kapur nga dogana gjermane brenda autobusit nga Kosova. Ngjarja ka ndodhur mëngjesin e së dielës në aeroportin e Stuttgartit. Zyrtarët vunë re një erë të fortë që vinte nga disa çanta që ishin të vendosura te ngarkesa. Donald Trump ka rikthyer retorikën e ashpër ndaj Iranit duke paralajmëruar pasoja ekstreme nëse Teherani ndërmerr sulme ndaj anijeve amerikane në Xhirin Persik. Emiratet e Bashkuara Arabe kanë raportuar për një zjarr të madh në portin kryesor të naftës pasi u godit nga një sulm me dron nga Irani. Chelsea ka pësuar një tjetër goditje të rënë në Premier League duke më poshtur 1-3 në shtëpi nga Nottingham Forest në javën e 35. Humbja shënon disfatën e 6 të radhas i blu duke filluar krizën e rezultateve duke zbehur shpresat për një vend në garat evropiane.
1: Në Klan Kosova FM, e dëgjoni pari, lajmin e fundit.
0: Hey, mos kërko ritmin. Ritmi gjen vet. Klan Kosova FM.

Nga mëngjesi deri në mbrëmje në Kosova FM 95.2 dhe 90.8.

0: Një magnet për shpirtin. Klan Kosova FM.
1: Klan Kosova FM. 95.2, 95.2,
0: 95.2.

0: Flash në Klan Kosova FM.
1: Është arrestuar një person në Prishtinë pasi i njëjti dyshohet për ngacmim seksual. Policia ka bërë të ditur se i njëjti është ndaluar për 48 orë. Është arrestuar një person në Obliç pasi i njëjti dyshohet se ka kanosur një zyrtar policor. Policia ka bërë të ditur se gjatë veprimeve policore është sekuestruar një automjet në posedim të dyshuarit. Automjet ky i cili pas verifikimeve ka rezultuar i kërkuar në Britaninë e Madhe. Presidenti SBA-s Donald Trump është shprehur se forcat amerikane kanë goditur shtatë anije të vogla iraniane derisa po punonin për të hapur ngushticën e Hormuzit. Shtëpia e Bardhë ka publikuar një imazh të gjeneruar me inteligjencë artificiale të presidentit amerikan Donald Trump si Mandaloriani i filmit Star Wars. Në mbishkrimin të kësaj fotografie, shtëpia e Bardhë ka shkruar se Amerika është gati. Një deklarat ka shkruar nga Emiratet e Bashkuara Arabe ku thuhet se mbajnë Iranin plotësisht përgjegjës për sulmet e reja të sotme. Emiratet e Bashkuara Arabe thonë gjithashtu se rezervojnë të drejtën e tyre të plotë për dhe legjitime për t'ju përgjigjur këtyre sulmeve në përputhje me ligjin ndërkombëtar. Presidenti i Libanit ka deklaruar se ende nuk është koha për një takim me kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu për çështjen e Iranit. Kryeministra e Japonisë Anea Takaichi ka paralajmëruar se kriza globale naftës e shkaktuar nga lufta mes Shteteve të Bashkuara dhe Izraelit dhe Iranit ka një ndikim të jashtëzakonshëm në rajonin Azis dhe në paqësor. Një lajm i rënd ka ardhur nga Prizreni për tifozët e bashkimit pikrisht në momentin më delikat të sezonit. Qendra amerikane e ekipit Kenny Walton ka pësuar një lëndim në dorë që pritet të lërë jashtë parketit për pjesën e mbetur të këtij edicioni.
0: Në Klan Kosova e tem, e dëgjoni pari, lajmin e fundit.

në makinë. Në punë. Në çdo çështë të qytetit. Klan Kosova FM.

If you saw me crying, would you save my soul?

0: Janko Tuova. Nanta tietä pääskyttö. Nanta tietä pitkeet. Flash në Klan Kosova FM.
1: Opinionisti Avni Arifi sonte në emisionin Rubikon në Klan Kosova deklaroi se flitet që lëvizja vetëvendosje ka krijuar rreth 40.000 profile të rreme në rrjetet sociale. Ai u shpreh se këto profile janë krijuar me qëllimin e vetëm, si tha, për të sharë dhe për të hyer. Arifi deklaroi gjithashtu se këto sharje bëhen ndaj çdo kujt dhe ndaj çdo vlere. Perspektiva e një përballje të ri ushtarake midis Iranit dhe SBA-s duket se po rritet, pasi Emiratet e Bashkuara Arabe janë përballur me disa sulme me raketa, ka raportuar BBC. Komisionerja e BE-s për zgjerim, Marta Kosë, ka bërë të ditur se Bashkimi Evropian ka pezulluar fondin e planit të rritjes për Serbinë. NASA ka publikuar fotografi të reja nga misioni Artemis 2 duke sjell pamje të freskëta nga udhëtimi i fundit të rrethënës. Gjumi është një nga faktorët më të rëndësishëm për mirëqenien e përgjithshme, por shpesh neglizhohet në jetën e përditshme. Ekspertët theksojnë se një i rritur ka nevojë për 7 deri 9 orë gjumë gjatë natës, në mënyrë që trupi dhe truri të funksionojnë siç duhet. Detroit Pistons ka realizuar një përmbytje historike duke bërë skuadrën e 15 në të NBA, që fiton serinë pasi ishte në disavantazh me rezultat 3-1. Nesër parashikohet moti ngrohtë me diell dhe vranësira të shpërndara. Temperatura do të shënon luhatje me minimale rreth 14 gradë Celsius në orët e para të ditës dhe maksimale deri në 23 gradë Celsius gjatë pasdites.
0: Në Klan Kosova FM e dëgjoni pari, lajmin e fundit.
2: Mendo fresh.
3: Pse?
2: Se jeta është veç një flash. 24/7 Klan Kosova FM. Smart choice.

0: është një fuqi që të tërheq. Një magnet për shpirtin. Klan Kosova FM.
1: Klan Kosova FM. 95.2, 95.2,
0: 95.2, 90.8.

0: gjatë s'ka sytë më pretë.
1: Ajo po të më shpërbaj, po të më ikë shumë flajë.

Klan Kosova.tv, portali lajmeve tua.

Në makinë. Në punë. Në çdo çështë të qytetit. Klan Kosova FM. You know the hardest thing.

0: Mendo fresh.
1: Pse?
0: Se jeta është vesh një flash.
1: Si.
0: 24/7 Klan Kosova FM. Smart Choice.

është një fuqi që të tërheq. Një magnet për shpirtin. Klan Kosova FM. Klan Kosova FM. 95.2, 95.2, 90.8.

0: Mos i lë lajmë të ikin. Lexoj në klankosova.tv.
1: Pezin out Pluto, pezin out Pluto.

0: Në makinë. Në punë. Në çdo çështë qytetit. Klan Kosova FM.
1: All right, let's go.

unde e Tina Anu frate mie? Uniam fife. Tani, pădăjuim pașc.